0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו.
1: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו. חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש, ממליצה לך.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים,

לנו אחים ברחובות הלבבות העבודים, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר, עדיין שר.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

לצאת וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

כל מזרחי מקופח, כל חילוני הוא כופר מלוכלך, כל אנשים למטבח וכל הרוסים, הרוסים על סטלין. קלו כבר כל הקיצים, כל חברי כנסת קופה של שרצים, כל האתיופים רצים ואלו שלא שרים עם רייכל.

אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
2: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414
3: EQ Laser
1: כוכבית 3414
4: Get Comfy. Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: Get Comfy.
4: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי גולש גלים, שחיין ומתאמן בחיים חדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: 100FM. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה. 100FM רדיוס.
9: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב. היום בתוכנית ננסה להסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל יש גם הרבה חצי כוס ריקה. נדבר על עריקים, על חוק הכשרות, נדבר על נושאים נוספים, כמו למשל ייפוי כוח מתמשך. הידעתם כמה זה חשוב, אנחנו נדגיש את זה ונראה מתי באמת כדאי לעשות ייפוי כוח מתמשך. ננסה להרים את עצמנו, גם באמצעות הכרת שיטת אימון חדשה, אנטרה. נקבל את ההסברים של בנק ישראל, מדוע אנחנו באוברדרפט ומה רע בזה. סדרה חדשה בכאן 11 על ההיפופ הישראלי, מרתקת. כל התוכנית, עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', קובי גרבסקי הביא לשידור על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר. אז בבליץ החוקים שלא היו צריכים לעבור, הרבה חוקים לא היו צריכים לעבור, אבל היה חוק אחד שהיה ממש צריך לעבור, הוא חוק הרשות המטרופולינית, בעצם הקמת רשות שתחבר בין ערים שונות כדי לטפל בבעיות בתחבורה הציבורית בצורה טובה. על זה ידבר אופיר פינס פז, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, ומי שהיה גם חבר כנסת, שר הפנים ושר המדע, התרבות והספורט. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יורם, מה שלומך?
1: קודם כל, לא עבר בסוף, נכון?
2: לא. זה הטרלול שאנחנו חיים בו, אז היו דברים שעברו, לא נדבר עליהם כרגע.
1: כן.
2: והיו דברים שלא עברו, כי הם היו כנראה טובים מדי בשביל לעבור למדינת ישראל. אז החליטו שאם זה טוב מדי, אז שזה יחכה אולי לכנסת הבאה, ואולי לא יחוקק לעולם. חבל, חבל מאוד. אנחנו אזרחי מדינת ישראל נפגעים, כי זה היה חוק המטרופולין, בעצם נגע לכל אזרחי המדינה, כי זה לא רק מטרופולין תל אביב, אלא גם ירושלים וגם חיפה. לפחות שלושת רבעי, אחד תושבים, 80%, 75%. זהו, זה נעצר כי אני לא יודע אפילו למה, אבל היה וטו חרדי. אגב, היה רוב בכנסת החוק
1: הזה. כן, כן, זה קואליציה אופוזיציה.
2: כן, האופוזיציה הסכימה לתמוך בחוק הזה, למרות שזה בא מהממשלה, אבל החרדים הטילו וטו, והחרדים קובעים, אתה יודע.
1: אני כשאני מנסה להסביר למה הרשות כזאת חשובה, אני הולך לעולם הביוב, ובעצם מה היה קורה אם לא הייתה רשות כמו השפדן, שממאגדת כל, למשל, ערי גוש דן, ומסדר את ההלכה הזו. זו אנלוגיה נכונה?
2: זו דוגמה טובה. השפדן באמת זה גם שיתוף פעולה רב-רשותי, אמנם בהובלת עיריית תל אביב, זה לא חייב היה להיות ככה, אבל זה מה שאני בא בשפדן, ויושבים שם בעצם, יושבים נציגי כל הרשויות המקומיות בגוש דן, ומנהלים את הביוב של גוש דן, כן, בהחלט, זו דוגמה טובה. כך זה אמור להיות באמת גם בנושא התחבורה, יקום גוף ברשות מי שיהיה בראשה, בהשתתפות כל יתר ראשי הרשויות הרלוונטיים באזור, אם זה חיפה, אז כל הקריות, מקריית טבעון ועד קריית מוצקין וקריית עטה וכדומה, והנהלו את התחבורה, כי בסוף תחבורה זה מוצר, זה לא מוצר רשותי. זה אפילו מוצר מדינתי, אבל המדינה שמנהלת את העניין הזה עד היום, קצת קשה לנהל את הכל מירושלים, ואנחנו רואים לא פעם את התוצאות של הקושי הזה, חוסר סדר, חוסר תכנון, וחוסר ביצוע, והרעיון, כפי שקיים אגב בכל העולם, תסתכל על מטרופולין לונדון, מטרופולין פריז, מטרופולין אמסטרדם, בוסטון וכדומה, הכל מנוהל היום ברמה האזורית.
1: ובאמת, מה קרה?
2: אגב, לנו אין שלטון אזורי, יורם, לנו יש שלטון או מקומי או ארצי. בהרבה מדינות יש שלטון אזורי, והשלטון האזורי בעצם זה המקום הקלאסי לנהל מקום כמו תחבורה.
1: כן, אז אם זה חוק שהיה צריך לעבור, מה קורה שנושא כמו תחבורה לא מקבל עדיפות? אני שואל אותך גם בכובע שלך עכשיו כראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, אבל גם אבחה כפוליטיקאי, זה משהו שאתה יודע. פוליטיקאי מקבל הכרת תודה על חוק הזה, זה חוק שהוא נורא קל להעביר אותו ציבורית, נגיד את זה כך.
2: אגב, אתה יכול לשאול עוד שאלה, למה החוק הזה לא עבר כל כך הרבה שנים? זו גם שאלה, הרי לכאורה זה חוק כל כך מתבקש, ולתשובה הזאת לשאלה הזאת יש תשובה ברורה. הממשלה סרבה במשך הרבה מאוד שנים להעביר סמכויות לשלטון המקומי בתחום התחבורה, לא רצו, בעיקר שרי התחבורה, כי יש בזה המון כוח. אני זוכר שרי תחבורה, לא משנה שמות כרגע, אבל יש לי הרבה זיכרונות מהרבה שרי תחבורה, היו מגיעים לרשויות מקומיות באמת כאילו המלך הגיע. באמת, כאילו המלך הגיע. כי לשר תחבורה יש סמכויות עצומות, ואז הוא אומר, אוקיי, אני סולל, אתה רוצה פה כביש, יהיה כביש, אתה רוצה פה מחלף, יהיה מחלף. עכשיו הראייה, אני לא רוצה להגיד שזו הייתה ראיית פריימריז, כי אני לא רוצה לעשות זילות עד כדי כך לאירוע, אבל זה, אתה יודע, הראש העיר מבקש, אני נותן לך את החבר שלו, הוא מאותה מפלגה, כל מיני דברים, אבל איפה השיקול, אבל זה לא נכון אולי שיהיה פה כביש. אולי נכון להסתכל על הכביש שהוא מבקש בראייה אזורית, ולראות מה זה עושה לערים אחרות, לתחבורה מפה, לשם, בשעות, כל הדברים האלה לפעמים לא נלקחו בחשבון, כי כאמור, השר הגיע מירושלים, ביקר 3 שעות ביישוב זה וזה, חילק מה שחילק, חזר לירושלים, והשאיר כאוס בסך הכל. לפעמים הוא השאיר אגב תוצאות טובות.
1: כן.
2: בוא לא נגדיר. אבל לפעמים הוא השאיר תוצאה נקודתית, שלא פותרת שום בעיה אמיתית.
1: אחת הדוגמאות לבלגן זה, אנחנו רואים את זה בנתיבי תחבורה ציבורית וגם נתיבי אופניים, שאתה יכול לראות שבתל אביב יש נתיב אופניים, כשהוא מגיע לגבעתיים או לרמת גן הוא נגמר.
2: עד משמעית, אתה הוצאת לי את המילים מהפה, כי זו דוגמה שרציתי לתת על אופניים, שזה מצב אבסורדי. בדרך כלל שיתוף הפעולה בנושאים האלה בין הרשויות הוא מאוד בעייתי, לוקח בחסר גם סטטוטורית, גם רגולטורית. וגם שיתופי פעולה, והרבה פעמים באמת האירוע מסתיים כשעברת העיר, או כשעברת הרחוב לפעמים, זה מדובר על רמת גן, גבעתיים, תל אביב, ולא קל לייצר את הדברים האלה, וכשהראייה היא ראייה מטרופולינית, אז גם התחבורה הציבורית, לא רק האופניים, אלא בכלל, אופניים, קורקינטים, קודם כל אוטובוסים, ורכבות, וכל מה שקשור, מסתכלים על זה אחרת, וזה יותר קרוב לשטח, וזה יותר קרוב למציאות, וזה יותר קרוב לצרכים האמיתיים של התושבים, שבסוף הרשות המקומית מכירה ומודעת להם הרבה יותר מאשר השלטון המרכזי, וזה הגיוני וזה טבעי, ולכן זה צריך לקרות.
1: כן, בכלל, הלוואי שהשלטון המקומי מקבל יותר סמכויות, זה נכון לגבי רוב הערים והמועצות המקומיות, יותר בעייתי במגזר הערבי.
2: איזה הקשר?
1: בהקשר של מקבלים תקציבים ואתה לא יודע מי שם עד כמה משפחות פשע שולטות, ואני אומר את זה בהכללה כמובן, כי זה תלוי ברשות המקומית, אבל יש,
2: כן.
1: יש נקרא לזה בעדינות יותר אי סדר.
2: בהחלט, בהחלט. יש גם בהיבטים שאתה אמרת וגם בהיבטים אחרים. אתה יודע, ברשויות המקומיות הערביות, ההבדל הגדול ביניהם, אחד ההבדלים הגדולים זה שהקרקע, הקרקע שהוא המשאב העיקרי, הרי הקרקעות במגזר הערבי, בדרך כלל קרקעות פרטיות.
1: כן.
2: לעומת הקרקעות אצלה, בציבור, ברשויות היהודיות, שהן קרקעות ציבוריות של רמי וכדומה, קל הרבה יותר להתנהל ברמי מאשר לך תפקיע קרקע ממשפחה שמחזיקה את הקרקע מדורי דורות ו... הרבה יותר קשה להתנהל מהבחינה הזאת בחברה הערבית. אני זוכר שהייתה מהפכה בכבישים באבו גוש, אתה יודע, מקום קטן יחסית. זה נעשה כשהייתה ועדה קרואה שם, שפשוט היה סמכויות ממשלה, ואז הם הצליחו פשוט להכתיב מדיניות. אגב, מרב התושבים כמובן מאוד סמכו עם מה שקרה.
1: כן.
2: אבל, ואז פתחו את הכבישים באבו גוש, על הפעם וחמתם שמי שירזיק, שילמו להם כמובן עבור אבקה, אבל פתרו את העניין, כי עד אז בכלל אתה לא יכול להתקדם. בתוך החברה הערבית, עם כל הקודים הפנימיים, הרבה פעמים קשה מאוד לעשות את מה שנכון לעשות, בגלל החסמים החמולתיים, הקרקע הפרטית, וכדומה וכדומה. נכון, הבחינות האלה זה יותר קשה. גם ארגוני הפשיעה באמת מנסים להשתלט, והצליחו להשתלט לצערי בלא מעט רשויות המכרזים, רשויות ערביות. אני אגב לא בטוח שהם לא מנסות להשתלט גם ברשויות יהודיות, אבל יש
1: עוד בעיה עכשיו אז בעתיד, כן?
2: זה נושא אחר, אבל הוא בהחלט כאוב.
1: ב-14 שנים שאתה היית חבר כנסת וגם שר, נתנו יותר משמעות לקראת הבחירות לנושאים כאלה כמו תחבורה, חינוך, או שתמיד היינו עסוקים בנושאים מדיניים, בנושא מלחמה?
2: תודה. תשמע, תמיד נושא תחבורה היה לשולחן, גם נושא החינוך כמובן שהיה לשולחן. השאלה היא לא רק אם זה לשולחן, ולא רק אם מתקבלות החלטות, ולא רק אם ניתן תקציב, אלא אם נעשים הדברים הנכונים.
1: כן.
2: הרבה כסף יש בתחבורה, מיליארדים. הרבה כסף יש בחינוך, מיליארדים. השאלה לאן זה מתכנס, והאם זה עושה הבדל, והאם זה הולך למקום יותר טוב. אני חושב שהצעת החוק הזו שהממשלה גם הביאה, אני רוצה להזכיר, זה לא חבר כנסת כזה או אחר. הממשלה סוף סוף הגיעה גם למסקנה, וצריך להגיד בהחלט גם לשרת התחבורה, גם לשר האוצר, בסוף אלה אנשים שהובילו את זה, צריכים לתת את המילה טובה, אבל אני לא יכול לתת את המילה טובה עד הסוף, משום שהחוק לא עבר, משום שהם בסוף נכנעו.
1: כן, ו...
2: בסוף הם נכנעו לתכתיב החרדי, וסתמו את הפה, סליחה שאני אומר, לא ראיתי את סמוטריץ שצועק, או את מירי רגב צועקת על העניין הזה, שאיך החוק הזה לא עבר, החוק כל כך חשוב, הוא באמת חשוב. הם ויתרו, בגלל הפוליטיקה, גם הם סתמו את הפה, סתמו את האף, וזהו, וויתרו על החוקים האלה, על החוק החשוב הזה, זה לא לזכותם.
1: זה גם עיכוב של עוד שנה לפחות, במקרה הטוב, אם מישהו יצא.
2: במקרה הטוב, לך תדע בכלל מה תהיה הקונסטלציה בפעם. תראה, תדע לך, בדברים האלה מתחילים מההתחלה, ממשלה חדשה, התחלה חדשה, אני לא יודע מי יהיה שר התחבורה, אני לא יודע מי יהיה שר אוצר.
1: כן, כל השעות האלה.
2: אני חושב שסמוטריץ' העביר את זה, סמוטריץ' קידם את זה, משום שאני גם זוכר את סמוטריץ' בתור שר תחבורה מאוד יעיל.
1: כן, הוא היה טוב מאוד, נכון.
2: מה?
1: כן, הוא היה שר יעיל, נכון.
2: ולכן, לא, והוא ראה את זה משם. כשהוא נהיה שר אוצר, הוא ראה את זה משם, ולדעתי הוא זה שלקח את ההחלטה העיקרית להוביל את זה, להוביל להעברת הסמכויות לשלטון המקומי בהקשר הזה. אבל הוא ויתר בסוף.
1: לא, גם איבדנו זמן יקר, זה היה ויכוח אם זה יהיה בוועדת כלכלה או לא, בסוף זה היה בוועדת כלכלה, אבל היה עיכוב של שנה וחצי.
2: נכון.
1: את המחיר אנחנו נשלם, הבשורה הלא טובה זה ש... בהגדרה, הפקקים יהיו יותר גרועים, אנחנו מדינה שנסעת יותר צפופה,
2: נכון.
1: אין שום דבר שנסע טוב בלי שיהיו פתרונות. אני נוסע ברכבת הקלה, ואני מאושר. וכל פעם שאני נוסע ברכבת הקלה, אני אומר לעצמי, זה נורמלי, זה מה שמגיע לנו. כמה חלקים, אגב, שהיא עולה מעל הקרקע, והיא כבר לא כזאת מהירה, אבל בוודאי במקטעים התת-קרקעים, אתה אומר, זה אלמנטרי, בקהיר יש רכבת קלה כבר הרבה מאוד.
2: עולה עולה, ברוב העולם. כן. אנחנו בעניין של הרכבות בפיגור גדול, אבל לפחות, אתה יודע, לפחות אתה רואה ש... שמתקדמים,
1: כן.
2: עם הקווים, ופה ירושלים, תל אביב, אתה רואה כבר נכון. התקדמות, יהיה מטרו, אבל אנחנו בפיגור של עשרות שנים אחרי כל המדינות שאנחנו רוצים להידמות אליהן.
1: ואנחנו מדינה קטנה, קל לרשת אותה יחסית, זה לא מדינה מאוד גדולה, אנחנו לא טקסס. אופיר פז פינס, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על התובנות.
2: תודה רבה, שבת שלום, סוף שבוע נעים.
1: האחים דובי, דובי ברדרס, הם לא באמת אחים אגב, אבל זה להקה. ב-1973 הוציאו את השיר הזה, הוא קיבל אחרי זה גרסת רימיקס 20 שנה אחר כך. Long Train Running.

0: 53 שנה, איזה שיר מרים. איזה ריף, איזה יופי. כן, long train running, רכבות לא... החוק שרלוונטי לרכבות לא עבר. חוקים אחרים כן עברו. שלום ליובל שיינין, פורום המילואימניקים הדתי הלאומי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוא תעשה לנו קצת סדר, עד כמה אנחנו צריכים להחרד מחוק יסוד לימוד תורה וחוק אי מעצר עריקים, או בוא נגיד את זה אי מעצר עריקים ממגזר מסוים.
1: שוב, בגדול מה ש אישית לי מפריע ושמעבירים חוק רגע לפני חוקים באמת מורה מחלוקת רגע לפני שהכנסת מתפזרת, בעצם כדי שאותו מחנה לאומי שאני מזדהה עם ערכיו הימניים ימשיך לשמור על הברית עם חרדים, שכאמור בארבע שם האחרונות ראינו כמה מדובר במפלגות שהן לא ציוניות, שהן לא קוראות לעצמם ישראלים, שטובת התנועה הציונית והפקסוק של המדינה ברמה הביטחונית והכלכלית לא מעניינת אותו. והחוקים האלה, רגע לפני פיזור הכנסת, בעצם באים ומעידים על כך שהברית נשמרת, ולי זה עצוב. יש אנשים שהצליחו באמת לנווט את הספינה הביטחונית והכלכלית לפי ערכי הימין בצורה טובה, גם במהלך המלחמה הכל כך קשה שלנו, ממשיכים לחוות ברית עם אותם גורמים לא ציוניים, והלוואי שיתעשתו. זה באמת ה...
0: אחת הבעיות היא שבסוף אנשים כמוך שעושים סבבים מאוד מאוד ארוכים, כמה אתה עשית מאוקטובר, 7 באוקטובר לפני 3 שנים?
1: מעל 400.
0: מספר, אתה יודע, שאם היינו מדברים לפני כמה שנים, לא היינו מדמיינים שתעשה 400 ימי מילואים בפחות מ3 שנים, זה בלתי נתפס. ובתקופה כזאת שהנטל הוא בלתי נתפס, זה עוד יותר כואב. והשאלה, מה עושים? מה עושה הפורום שלכם למשל?
1: כן, אז הפורום שלנו באמת התכנס... אחרי הסבב הראשון של המלחמה, כדי לבוא ולהשפיע באמת על המפלגות שמייצגים אותנו, מייצגים את ערכי הימין, גם בקואליציה וגם באופוזיציה אגב, לבוא ולהגיד, בואו נחוקק חוק גיוס אמיתי, כדי שיגדיל את כוח הלוחם בצהל. אנחנו, היה לנו באמת דלת פתוחה, גם עם גורמים מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, מפלגות ימניות, כדי לשבת איתם ו... בעצם לעזור להם לחוקק חוק כזה, להעיר להם על החוק שהם ניסו לקדם, להעיר כמה הוא באמת לא מועיל וכמה מנגנון שעל בסיסו חוק הגיוס רצו להעביר אותו. עוד פעם, אני מדבר על ביסמוט, לא על החוק שאתה ניסה להעביר, אלא החוק שביסמוט ניסה להעביר, כמה מנגנון לא יצליח לגייס אף חרדי, וכמה המנגנון הזה יכול בעצם, הוא מאוד פרוץ וככה אפשר לעבוד באמת על המדינה, ולהגיע ליעד מבלי לגייס אף חרדי, בגלל הגדרות עזויות של מה זה נקרא חרדי, מה זה נקרא מוסד חרדי, מי נכנס לבריכה שעליו יספר כאילו חרדי יתגייס, וזה מה שניסינו לעשות. אנחנו מצד אחד הצלחנו, באמת החוק לא עבר, המון בזכות ריג'קטים שאנחנו הבאנו, מצד שני נכשלנו כי לא היה שום חוק סלש לא היה שום מדיניות של הממשלה שאנחנו בחרנו בה ואנחנו מזדהים עם ערכיה לגבי הגדלת כוח הלוחם בצהל. והיה באמת המלחמה שלנו. בסופו של דבר, אחרי שאנחנו כל כך הרבה ימים היינו בכנסת, ואחרי כל כך הרבה דיונים, ועוד פעם, עשינו גם עם גורמים חרדים את הדיונים האלה, באמת באמת פשוט מצאנו לנגד עינינו מפלגות שמעצגות את הציבור החרדי, ועוד פעם, כל המפלגות, ולצערי רב כולל שס, שפשוט ערכי הציונות לא עומדים לנגד עיניהם. הם לא חושבים על טובת התנועה הציונית, הם לא חושבים על טובת ביטחון מדינת ישראל. עוד פעם, בטווח הנוכחי מבוסס על עניינים הלכתיים של לצאת למלחמה ולא תעמוד על דם רעך. כאשר אנחנו רואים את זה, אנחנו פשוט דורשים מאנשים שמייצגים אותנו לא לשתף איתם פעולה, לא פוליטית, הנהגתית. אל תיתנו להם את הידיים על ההגה ההנהגתי. תפסיקו לתת להם מקום בקואליציה, תפסיקו להסתמך עליהם, על כל מיני קבלת החלטות ערות גורל, כמו לשלוח אנשים לקרב. ומה שעצוב זה באמת שאנחנו רואים בימים האחרונים של הכנסת, שהיינו צריכים להעביר חוקים שהחרדים יתעקשו עליהם. הם יכולים להצדיק את זה שזה לא רלוונטי. עוד פעם, זה לא משנה. בסופו של דבר, הברית הזאת נשמרת לקדנציה הבאה.
0: כן.
1: ועל זה המלחמה שלנו כרגע.
0: יש עוד חוק שלכאורה עבר, אבל לא באמת עבר, כי הייתה הוראת שעה שהייתה אמורה להוריד את שירות הסדיר ל-30 חודשים, אבל לא החזירו את שירות הסדיר ל-36 חודשים, כמו שהיה בתקופתי והרבה מאוד שנים, כי זה משהו שכן היה מוריד מנטל המילואים של הרבה מאוד אנשים. למה זה לא קרה?
1: כן, נכון, האמת שאנחנו גילינו את זה גם באמצע הלילה. אנחנו לא ממש הבנו. שוב, הפורום לא התעסק בזה, אנחנו יותר התעסקנו באמת על הנושא הזה של הגדלת כוח הלוחם בצהל, כך שיאפשר השתתפות של ציבורים שלא משתתפים במלחמה הזאת, שכן השתתפו, ובראשם באמת הציבור החרדי, אותם, כי אנחנו אנשי דת, אנחנו מבינים שמתוך עיקרון דתי, אנחנו צריכים להביא את אותו ציבור דתי להשתתף במלחמה. אני חושב שזה טעות. דעתי האישית כאן, עכשיו לא יודע מה אנחנו כפורום כאנחנו מתעסקים בזה, אני חושב שכן חיילי סדיר צריכים לעשות 36 חודשים, כמו שאני עשיתי, במיוחד בתקופה כזאת רגישה, שבאמת יותר עדיף סדיר מאשר מילואים. צריך לעלות את זה ל-36 חודשים חד משמעית. אני באמת לא...
0: זה בלתי נתפס. בוא נגיד, מי שקיבל פעם את ההחלטה בראייה אחרת, צבא קטן וחכם, חכם אני לא יודע, קטן ומסור בוודאי שכן, אבל בטח להחזיר את זה למה שהיה פעם, זה היה סטנדרט, גם בשנים יחסית שקטות, וזה היה מוריד מנטל המילואימניקים
1: באופן משמעית.
0: כל חייל עושה עוד 4
1: חודשים. מי שאמר את הצבא קטן וחכם, זה אדם שהולך להיות מעמד לרשות הממשלה. ועוד פעם, אני אומר את דעתי האישית, הוא בפשוט היה חלק מהקונספציה. כלומר, יש המון ארכיון על כך שהוא ניסה להוריד צבא קטן וחכם מתוך איזושהי הנחה שגויה לכך שכבר לא צריכים יותר חיל אוויר, הוא אמר את זה, לא צריכים יותר חיל הים, לא צריך יותר חיל רגלים, הכל טכנולוגיה, רואים שזה לא נכון. הרב, הוא היה חלק שווי בקונספציה, להחזיר את אותם חטיבות שהוא סגר, חטיבות מילואים, היה קשה מאוד לאקה לעשות. אני גם מאשים את אקה שהוא לא עשה מספיק, אבל בסופו של דבר הגענו למלחמה הזאת, שבאמת הצבא שאף להיות ערב השביל אוקטובר, צבא קטן וחכם, ולצערי הרב, כל מי ששותף לקונספציה הזאת, צריך לתת על זה את הדין.
0: כן, יש רשימה ארוכה, אבל באמת של אנשים שהיו שותפים בדרג הצבאי, המדיני, ולפחות, מודה ועוזב ירוחם, אז לפחות לתקן את זה, ולפחות להחזיר את הדברים. אני גם כואב לי דבר נוסף, והדגשת את זה שהמפלגות לא בדיוק ציוניות, אני לא חושב שמתפללים עלינו, לחיילי צהל. בישיבות, אני אומר את זה בהכללה.
1: נכון, נכון, זה נורא עצוב, באמת, הרבנים הציונים הדתיים באמת באים בדרישה לציבור החרדי, יודעים מה? הכל בסדר, אל תתגייסו לצבא כרגע, תחכו שהצבא יתאים את עצמכם, עוד פעם, כמובן שזה לא תירוץ, והם אומרים את זה רק כדי לתת את הפנצ'ה הבא, אבל לפחות תלטו את בין הזמנים, לפחות תראו שאיכפד לכם, לפחות תבואו ותביאו את הקהילה שלכם לעזור לנשות המילואים בבייביסיטר, תעשו על האישים יותר להעלות את המורה למילואים ניקים, כלומר, תבואו ותהיו איתנו, כמובן תתפללו כל שבת על המדינה ועל חיילי צבא הגנה לישראל, לא ברמיזה, אלא באמת להגיד את המילים האלה, ובגלל שאפילו שם הם לא יודעים לבוא ולעזור, גם בדברים שלא קשורים לצבא, כן? עם הביקורת שלהם על הצבא, אני לא מסכים עם הביקורת הזאת, אבל נגיד שאני מקבל אותה. גם במקומות האלה של עזרה לעם ישראל, כציבור גדול ובאמת משמעותי שרק הולך וגדל, גם שם הם למדו במבחן.
0: לא שירות לאומי ולא התנדבות.
1: ולכן זה מראה באמת על הציונות שלהם, על החלק שלהם, ואסור לתת להם להיות חלק מהנהגה בממשלה הבאה. פשוט אסור. החוקים שעברו עכשיו פשוט העידו שהמפלגות שעוד פעם, אני מזדהה איתם בערך הימין באמת מאלף עד נקרא לזה מם או נון, אבל בכל זאת שם הם פשוט ממשיכים לשתף איתם פעולה קואליציונית.
0: אז אולי לקחו אותך ואת חבריך כמובן מאליו כבר. אתה יודע, כי פעם חוק הזה לא היה עובר, והנה זה עובר. לקחו את הסיכון הזה, הם כנראה לא חושבים שיהיה להם נזק בקלפי. כל זה, אתה יודע, לקראת בחירות. זה מה שמדהים בו. אז טוב, אנחנו מאוד מאוד מקווים שמשהו במוסר, בצדק, וכמו שאמרת, אנחנו מדינה ציונית, אנחנו מפלגות ציוניות, ואלה שלא ציונים, נצטרך לראות מה עושים. יובל שיינין, פורום המילואים.
1: אני מאוד מקווה שבאמת הלוחות הטקטונים הפוליטיים של חרמות, גם הצד של המפלגות הציוניות בקואליציה וגם מפלגות קיצוניות באופוזיציה, פשוט הפסיקו עם החרמות, התחילו להגיד איזשהו ערכים משותפים, כאלה שלא קשורים לפרסונה מסוימת, ולא קשורים לאיזשהו קו אדום כזה שלפני 30 שנה, שהיה רלוונטי, ולחשוב איך אנחנו מעצרים קואליציה ציונית, מקצה לקצה. אני גם אדם ימין, אז אני גם רוצה שהם יהיו חלק, חלק משמעותי לקדם ערכי ימין ביטחוני וכלכלי, ובאמת יש מספיק מנדטים לעשות את זה, אז יאללה, פשוט שכל הפוליטיקאים יתעשתו ויתחילו לכוון לשם.
0: יובל שיינין, פורום המילואים ניקים הדתי-לאומי, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה רבה, שבת שלום.
0: יש שיר שבמקור מ-1963, לינדה רונסטד ביצע אותו מחדש ב-74, You Know Good, חגיגה השבוע יום הולדת, זה הביצוע הכי טוב של השיר, הנה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שתי דירות בלרנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: רדיוס.
8: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
9: כן, עוד חוק שעבר בכנסת, הוא חוק הכשרות, הוא חוק שהיה פעם מיועד לשבור את מונופול הכשרות של הרבנות הראשית, עבר בכנסת, עכשיו הוא בעצם משמר את המונופול הזה. על המשמעות הכלכלית והמוסרית של החוק הזה, אנחנו מדברים הרב אמנואל גדג', מנכ"ל מערך כשרות צוהר, בוקר טוב.
10: בוקר טוב לך ולמאזינים.
9: כמה מילים על כשרות צוהר למי שלא מכיר, אני חושב שכבר אין מי שלא מכיר, אבל בכל זאת למען הנימוס.
10: כשרות צוהר זה מערך כשרות הלכתי שפועל מ-2018. יש לנו נכון להיום כ-360 עסקים שאנחנו נותנים להם כשרות הלכתית מצוינת על פי החוק, עובדים בשיטות מתקדמות. המשגיחים שלנו מנותרים באמצעות GPS, הם מגיעים לבתי העסק. אנחנו לא מחמירים בהחמרות שלא צריך להחמיר בהם, ואם אני אתאר את החלום הכשרותי של העם בישראל, רוב העם בישראל רוצה לשמור כשרות ושומר כשרות ברמה כזו או אחרת. אז רוב העם רוצה כשרות ורוב העם לא רוצה לשלם על זה הרבה. ולכן אם נבקש מהציבור בישראל לתאר את המערך, הוא היה אומר דבר כזה: תנו לנו כשרות בסיסית שלא עולה הרבה כסף. המשמעות של כשרות בסיסית היא כשרות הלכתית, ושלא עולה הרבה כסף היא תחרות. כן. וזה מה שאנחנו מבקשים.
9: אז מה בעצם קרה עכשיו עם החוק? כי כבר עבר פעם חוק שהסדיר את זה, או בעצם פירק את המונופול של הרבנות, אם אני מבין נכון.
10: אז נעשה סדר בקצרה. כן. חבר הכנסת מתן כהנה העביר רפורמה, שהוא היה השר לשירותי דת, שנכנסה לתוקף בתחילת 2023, לא הייתי משתמש בביטוי שוברת את המונופול. אמנם למעשה שוברת את המונופול, אבל בעצם היא טוענת שהרבנות הראשית צריכה להיות רגולטור ולא להפעיל את מערך הכשרות בשטח. הרבנות הראשית תגיד מהי ההלכה, מה הם הנהלים, במה צריך לעמוד, וגופים פרטיים יתחרו על לב הצרכן ויפעילו את המערך הזה. הוכח באינסוף מקומות שזה זול יותר. אחרי שהממשלה השתנתה, השר לשירות הדת חתם על דחיית תוקף הרפורמה הזו, ובעצם הממשלה סירבה לקיים את החוק. לאחרונה החזירו את המצב לאחור, כלומר החזירו את הריכוזיות, החזירו את המונופול, ובעצם הלכנו עוד צעד לאחור במערך הכשרות למערך ריכוזי יותר. ולצערנו החוק הזה עבר בכנסת השבוע והעמיק עוד יותר את השסע עם החוקים האחרים שלצערנו פערו ופוערים שסע בחברה הישראלית.
9: ומה המשמעות שלכם עכשיו ככשור צוהר?
10: אנחנו מבחינת החוק חזרנו צעד אחד לאחור. אסור לנו לרשום את המילה

0: סיבה כלכלית, אלא כי זו כשרות טובה, ומי שרוצה לאכול כשר צריך להיכנס לשם, כדאי שייכנס לשם, ולהרבה מקומות אחרים ברבנות שפועלים בצורה טובה. אבל אין קשר בין מה שקרה השבוע בכנסת למעבר החוק על הכשרות להעלאת רמת הכשרות בארץ, לצערי להפך. מדובר בחוק שרוצה להכפיף את כל משגיחי הכשרות למועצות הדתיות, שלצערי הם רובן הם גוף פוליטי ולא גוף הלכתי כשרותי, ויחלקו משרות לאנשים שאנחנו לא בהכרח חפצים בעיקרם. ומספיק לקרוא את דוחות מבקר המדינה על איך נראה מערך הכשרות לפני הרפורמה של כהנה, ולשם לצערי רוצים להחזיר אותנו עם כל מיני תיקונים קוסמטיים שלא באמת יתקנו את מערך הכשרות בארץ שאנחנו כל כך זכאים לו.
1: סיעת הציונות הדתית בעצם שיתפה פעולה עם החוק הזה, למרות שזה פוגע ברבנית, במערך הכשרות של רבני צוהר. איך זה מסתדר?
0: זו שאלה מצוינת. לצערנו, במקום, יש הרבה קולות גם בציונות הדתית וגם אצל החרדים, צריך לדעת שהרבה חרדים אוכלים במסעדות של צוהר ונהנים וסומכים על הכשרות. אבל לצערנו יש הרבה קולות, וברוח הימים האלה אני חושב שאיבדנו את היכולת לשבת ולשוחח ולדבר. זו פעם ראשונה שאני באופן אישי הייתי בוועדה בכנסת, ראיתי איך הדברים מתנהלים. זה לא מוסיף הרבה כבוד לא לכנסת שלנו, לא לעם שלנו. אנחנו ראויים לשיח אחר, ראויים להבנות אחרות, ראויים לשיח מעמיק, לשיח מקצועי. ולצערי מה שאנחנו רואים זה גם הטלת רפש אחד על השני, וגם מה שקיים בהיסטוריה מאז ומתמיד, שהכן שיש כסף והבטחת תפקיד ודברים כאלה, אז לצערי זה מסמא את עיני חלק מהאנשים. לא הצלחנו לייצר שיח איתי נוקב בתוך הציונות הדתית, לא רק בנושא כשרות לצערי.
1: כן, דיברנו לפני זה על נושא פטור לעריקים ממגזרים מסוימים למשל, ואי הערכת שירות סדיר ועוד דברים אחרים שגם
0: כן. אני יכול לספר על זה סיפור מאתמול בערב. פגשתי חבר שלא פגשתי הרבה זמן, כמה שנים, שאלתי אותו במה הוא עוסק היום. אז הוא חייך חיוך נבוך ואמר לי שבשנים האחרונות הוא איש מילואים.
1: כן. הדובר הקודם שלנו יובל שיינין עשה משהו כמו 400 ימי מילואים, והוא לא חריג בשלוש שנים האחרונות. זה פשוט מדהים. אגב, איך אתה הגעת לתחום הזה?
0: האמת היא שהגעתי לתחום הזה מהצבא. אני הייתי איש קבע במשך 22 שנים, ומה שלמדתי, אחד הדברים החשובים שלמדתי בצבא, זה שאנחנו עם אחד, והמגזריות דבר שאוכל בנו. היו לי חברים, יש לי חברים המכונים דתיים, חילונים, חרדים, הכל, ובצבא מבינים שהפלגנות או המפלגות האלה לא מקדמות אותנו, אלא רק הורסות אותנו מבפנים. והחלטתי אחרי שפרשתי מצהל ללכת לתחום שמנסה לאחד את עם ישראל ולא לפלג אותו.
1: כן. אז הנה אנחנו עכשיו, למי שמאזין בעצם, איך אנחנו יכולים לעזור, בין אם אנחנו אנשים חילונים, דתיים, כמו שאמרת, יש מכנה משותף גדול מאוד, אנשים שומרים כשרות, אז בעצם לא לחפש את הפלומבה של הכשרות, אלא רק ברגע שאתם שם להבין שיש כשרות?
0: אני ממליץ לעשות את מה שאומרים הרבה רבנים. אתם רואים תעודה על הקיר, לא משנה איזה חותמת יש לה, אל תסמכו עליה עד שלא תדברו עם המשגיח, תדברו עם האנשים, תראו שמדובר בבני אדם שבקיאים במלאכתם. לצערי, חותמת של רבנות כזו או אחרת לא תמיד מצביעה על רמת כשרות גבוהה, צריך לדבר עם האנשים שנמצאים שם. אני יכול להמליץ על כשרות צוהר, כי אני מכיר את האנשים שלנו, אני מכיר את המפקחים, אני מכיר את המשגיחים. גם בוועדה בכנסת, כשניסו במרכאות ללכלך על כשרות צוהר, על הרמה ההלכתית, היה קשה מאוד. כי אנחנו משתדלים, לא שאין תקלות, יש תקלות ברוך השם ואנחנו מתקנים אותן. אבל יש אנשים טובים שעושים את העבודה, משגיחים ומפקחים, ולכן ציבור שרוצה לתמוך, מוזמן להגיע למסעדות בכשרות שלנו שמפורסמות באתר. אנחנו משתדלים מאוד, לא רק על רמה כשרותית גבוהה, אלא גם על אור פנים, גם על שיח מכבד עם מי שאנחנו לא מסכימים איתו. וגם

0: על האווירה במדינה שמאבקים, וזה בסדר לעשות מאבקים, לא יהיו מלוכלכים, ואם אנחנו מדברים על כשרות, ואנחנו רוצים שהכשרות תריח, תפיץ ריח טוב, ולא קונוטציות אחרות שיש לנו כשמדברים על כשרות. אנחנו חושבים שזה דבר אפשרי. לצערי, הלכנו צעד אחד לאחור, אבל בעזרת הציבור ובעזרת כל מיני צעדים שאנחנו נעשה בעזרת השם בזמן הקרוב, אני מקווה שהכשרות תחזור למקומה ראוי כגורם מאחד ומלכד ושולחן של אוכל שיושבים מסביבו יגבש את החברה ולא יפלג אותה.
1: הרב עמנואל גדג', מנכ"ל מערך כשרות צוהר, תודה רבה רבה על השיחה.
0: שבת שלום, בשורות טובות.
1: זוכרים את השיר הזה? כבר 40 שנה, השם תמיד, יר ניצני כתב את המילים, הלחן של יזהר אשדות. האם זה שיר ההיפופ הישראלי הראשון? תכף נראה.

ב-9 אחרי החדשות, יושב אני בבית וחושב מה לעשות? דופק איזה אמבטיה, הגילוח ובן, קונה קופסה סיגריות, אני לא מאשן. אומר לפעל בית, סלמת, כל טוב. הופ, אני בדיזנגוף, שיער רטוף. לוקח את האופנאים, הולך לאסוף. אנו אבי אחמד מחכים לי ברחוב.

0: הולכים לסינרמה שעה שלוש, דפק לכמה וויסקי ותפסנו ראש. החבר ואני, קלות מאנטזים, יורדים באלגנט לרחבת הריקודים. שחק אותה סקסי. רוקדת בחורה עם שערות לגלוש, הרבה על הידיים ומעט על הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי, מה שלך?
0: מיד עונה ומבקש לך.
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
2: אשר, את והיחיד.
0: אני רטוף במצח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגריה.
1: נותפי לי.
0: אני מביא לה גפרור ונהיה לי חם, בתום אני רואה שנשרף לה השפם. היא אומרת לי.
1: אשר, מה אתה עושה?
0: אני מלצר בבית קפה. בשביל שאני לוקח את הילדה לישון, מנשק אותה בלחי ואומר שלום.
2: אשר.
0: מנשק אותה בלחי ובעורף ובאוזן.
2: אשר.

0: רועשת לי באוזן.
1: נפגש מחר, אבי המואזין ואימי המוכתר.
0: אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר. איך אנחנו שנינו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה, ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
2: כן, השם ידידינו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא פרייר של אף אחד.

0: כן, יאיר ניצני גם כתב את המילים, יזהר אשדוד ללחן. זה שיר שאולי הוא השיר הראשון שאפשר לקרוא לו היפ-הופ ישראלי, כבר 40 שנה. על זה ננסה להבין, על השיר הזה ובכלל על ההיפ-הופ הישראלי. בוקר טוב לרום עתיק, יוצר הסדרה זהב שחור.
1: היי יורם, בוקר טוב, איזה כיף לשמוע את השיר הזה על הבוקר.
0: היה עובר בשלום לו היינו מעלים את השיר הזה עכשיו כשיר, אתה יודע, בפלייליסטים והכל?
1: תשמע, אם אתה שואל את יאיר ניצני ואיזה רשדות, התשובה היא לא. זאת אומרת, זה שיר שהיום לא יכל לעבור, זאת אומרת, זה בעצם הוא עושה פה חיקוי של ערבי. זו תקופה אחרת, הקונטקסט היה אחר, אז מודים שהיום זה היה מתקבל בוודאי אחרת, אבל אני חושב שבזמן אמת גם, כמו שהם אומרים בסדרה, היחסים שלנו עם ערבים היו אחרים. אבל גם צריך לומר שמבחינה מוזיקלית זה אולי נשמע כמו בדיחה בזמן אמת, אבל אני חושב שבדיעבד אפשר להבין כמה זה חדשני. זה פעם ראשונה שעושים שיר היפ-הופ בישראל. זה קרה בצורה כל כך שונה ממה שקרה בארצות הברית, שם זה נולד
0: מחאות גטו.
1: ביורק, בברונקס, כן, ובארץ, אתה יודע, זה יאיר ניצני, יזהר אשדוד, לב המיינסטרים הישראלי, אמצע שנות ה-80. אבל כן, זה התחיל ז'אנר ישראלי שלם ומפואר, שאנחנו ממש גאים לחגוג אותו.
0: כן. אז הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור, היא תעלה בשבוע הבא בכאן 11 וכאן בוקס, נדמה לי ב-21 ביולי, שזה כבר. כבר? עוד לא עליתם, וכבר יש בז חזק, נקרא לזה, בשלולית ובכלל, על הסדרה הזאת, אולי כי אתם העמקתם וחקרתם משהו שהוא באמת... כמה פרקים בסוף הסדרה?
1: 7 פרקים.
0: כן, זה הרבה.
1: 7 פרקים של 42 דקות, כן, שמה, זה לספר את כל הסיפור מכאמור שנת 86 ועד כמעט ימינו, לא הגענו עד עכשיו, אבל עד שנת 2023. כן, זה אפוס. אנחנו חשבנו שהגיע הזמן לספר את הסיפור הזה באופן שלם ומסודר. אני לא בטוח שעשו משהו כזה מאז סוף עונת התפוזים, הסדרה המיתולוגית של יואב קוטנר שיצא בסוף ה-90, שסיפרה את סיפורו של הרוק הישראלי, אז הסדרה הזאת כן הייתה לנו איזה מין השראה. וכן, הרגשנו שיש כבר מספיק עושר תרבותי, ותראה, היפ-הופ זאת תופעה תרבותית ענקית בישראל היום. זאת אומרת, זה כולם מכירים היפ-הופ, כולם שומעים, זה גם חודר למקומות שהם לאו דווקא היפ-הופ. אתה פותח היום רדיו, גם כשאתה שומע שירים מז'אנרים אחרים, הסאונדים של ההיפ-הופ, הגישה של ההיפ-הופ, זה חודר לכל מקום. אז הגיע הזמן שידעו מאיפה זה הגיע.
0: לגמרי. היפ-הופ זה החליף גם את הרוק כסוג של מחאה. התיכוניסט שפעם היה שם גיטרות חשמליות בפול ווליום, עכשיו ההיפ-הופ זו המחאה שלו, הכעס שלו, המרד?
1: זו שאלה מעניינת. כן, אני חושב שהרבה מזעם נאורים מתועל להיפ-הופ. הייתי בהופעה של ראפר מדהים בשם שי. ראפר צעיר, הוא לא בסדרה, הוא יחסית חדש, וזה היה בלוונטין 7, ואנחנו היינו הכי מבוגרים בקהל בפער. זאת אומרת, כולם שם היו באמת תיכוניסטים, והם צורכים את השירים, בנים ובנות, והאנרגיה שזה הזכיר לי זה אנרגיה של כזה אביב גפן. יש שם איזה פורקן נאורי מאוד מאוד חזק ומרשים. אז יש מצב שבאמת האנרגיית הנאורים תועלה להיפ-הופ. אני חושב אבל שבאופן כללי, אם אתה מסתכל על ז'אנר בעולם, המעטפת התרבותית של העולם היום זה היפ-הופ ולא רוק. זאת אומרת, מתישהו בשנות ה-2000 הייתה את החלופה הזאת, אם רוק היה הז'אנר המרכזי ש הפופ העולמי נושא אליו עיניים, אז היום זה ההיפ-הופ.
0: לגמרי כן, ובסך הכל בתחילת הדרך לא כל כך קיבלו, הרבה הסתכלו על זה כניסיון לחכות את האמריקאים, אתה, באיזה עין עקומה. אתם מציינים את הגיבורים של אותה תקופה, יוסי פיין ונייג'ל וקואמי ולירון טעני, וכמובן להקות שאחר כך לקחו את זה, אבל בעצם בוא נגיד הממסד ותחנות הרדיו הסתכלו על זה כאיזה ניסיון לייבא משהו מאמריקה.
1: בדיוק. כל נושא האותנטיות היה מאוד מאוד משמעותי בימים הראשונים של ההיפ-הופ. תראה, בהתחלה זה פשוט לא התייחסו לזה ברצינות, זה היה בדיחה. גם, אתה יודע, זה שהשם תמיד, זה היה ניצני, זה היה בדיחה, זה לא במקרה. זאת אומרת, כן, אגב, אנחנו לא מדברים על זה בסדרה, אבל באופן כללי, הרבה תוכניות קומדיה בשנות ה-80 וה-90 השתמשו בראפ, אני חושב על קומדי סטור עם שם חם ויפת.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, ראפ היה... היה משהו שהוא, אוקיי, הוא נחמד, הוא בדיחה, אבל הוא לא ז'אנר רציני. אחר כך, שבאמת באו יוצרים ישראלים וביקשו לעשות את הדבר הזה ברצינות, אני חושב על שבק סמך, okay. על סבלימינל והצר, על הדג נחש, אז עדיין התייחסו לזה כדרג נמוך יותר מהרוק, זלזלו בזה. וגם ברדיו הישראלי זה לא היה נוכח, הזכרת את קואמי ולירון טעני, שקיבלו, בעצם התוכנית הראשונה שהוא קדשה להיפ-הופ ישראלי כולו ברדיו הישראלי, זה היה עסק שחור בחסות ביום חמישי. עכשיו זה הפך לאיזה בית תרבותי וזה מאוד מאוד השפיע, אבל זה להמחיש לך עד כמה הדבר הזה היה חריג בזמן אמת.
0: כן. ועוד דבר חשוב זה שבסוף המוזיקה היא חלק מהעניין הזה, זה לא סתם אנשים מסננים משפטים. זה בסוף מוזיקה, זה בסוף פזמון, זה בסוף סימפולים, זה בסוף מוצר מוזיקלי מלא.
1: זה גם היפ-אפ זה עניין של זהות. זה משהו שהוא נוכח בז'אנר הזה מראשיתו ובכל העולם ובטח בישראל. זאת אומרת, בהיפ-אפ אתה בראפ, אתה מאוד מדבר על המקום שממנו אתה בא, אתה מאוד שם את הזהות שלך במרכז. ואני חושב שבהיפ-אפ הישראלי, אז אפשר לראות מגוון מאוד מאוד רחב של זהויות, שאי אפשר היה לראות במקומות אחרים בתרבות הישראלית. אני חושב שזה אחד הדברים החזקים בהיפ-אפ, שהוא מאפשר לתת כבוד לגיבורים, או אנטי גיבורים אם תרצה, שהם קצת עציד, שהם קצת בצד, שהם לא בדיוק כן. במרכז במה. אני חושב, הזכרת את קודם את יוסי פיין. יוסי פיין הוא באמת איש מדהים, שהביא את ההיפ-הופ לישראל, יצר פה באמת, יש מעין, אבל הוא לא יושב בשום תבנית תרבותית שאתה מכיר. נכון. זאת אומרת, זה בן אדם שמצד אחד אבא שלו ניצול שואה מליטא, מצד שני אמא שלו היא אפרו-קריבית. כן. היא אישה שחורה צרפתייה, גדלה בקריבים, ויוסי גדל בעצמו בתל אביב בשנות ה-70, הרגיש לא שייך פשוט, הוא נראה אחרת, השיער שלו מקורזל, בשלב מסוים הם התחילו גם לבלות אצל העבריים בדימונה, אז הוא גדל גם שם, זאת אומרת, הוא לא יושב בשום תבנית של, אתה יודע, של הישראלים ומוצר. ואני חושב שכשאתה מסתכל על תולדות ההיפ-הופ הישראלי, יש הרבה דמויות כאלה, שהן קצת אחרות, שהן שונות, ומאפשרות להביא איזה ביטוי של זהות אחרת. אפילו תחשוב, בכהנת מושון, מתי בתולדות התרבות הישראלית קיבלת כל כך... החנון הישראלי קיבל במה כזאת. הבן אדם שלא מתבייש לומר, אני לא טוב בספורט, אני לא מצליח עם הבנות, אבל נחגוג את זה. אני חושב שזה הכוח של ההיפ-הופ הישראלי, להודות, לתת בכנות את מי שאתה ולחגוג את זה, גם אם זה לא מתיישב באיזה תבנית כל ישראלי.
0: גם הייתה ציפייה שחלק גדול לזה יהיה מחאה ממש, הדג נחש, אפשר להגיד בבירור שחלק מהשירים שלהם ממש שירי מחאה, אבל יש הרבה אומני היפ-הופ שלא הלכו בכיוון של ממש מחאה.
1: אני חושב שהיפ-הופ זה דבר הרבה יותר רחב מרק מחאה. זאת אומרת, זה ברור שהאלמנט של מחאה זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח בהיפ-הופ מראשיתו בארצות הברית ובעולם, וגם בישראל, אבל אני חושב שזה גם פן. היפ-הופ זה גם מסיבה, היפ-הופ זה גם לחגוג, היפ-הופ זה גם צחוקים, היפ-הופ זה גם משחקי מילים, זה גם וירטואוזיות לשונית. אז אני חושב שגם בישראל אתה רואה מנעד רחב מאוד סביב הדבר הזה. אני כן חושב שבתחילת שנות ה-2000, האלמנט הפוליטי, המחאתי, היה מאוד מאוד חזק, בטח כשהגיעה ההצלחה הגדולה של סבימינל והצל, והדג נחש. אבל אני חושב שדווקא אחר כך הגיע לתגובת נגד. זאת אומרת, מרוב שהדבר הזה היה נפוץ ודומיננטי, וכל הראפרים שרו על המצב במדינה חרה, אז דווקא הדור שאחר כך רצה לומר לא, אנחנו רוצים לשיר על דברים אחרים, על החיים האישיים שלנו.
0: כן. אני עכשיו נזכר אפילו אלבום לילדים בובה מתי של מתי כספי מ-92, היה לו שיר היפ-הופ עם הנמלים.
1: וואלה, אני גדלתי על זה, אבל זה יכול להיות דרך שם הכרתי היפ-הופ, כי אני לא זוכר את השיר, אבל...
0: באופן תציפי, מישהו אמר, כן, בוא נכניס לך את זה במנה הזה. כן, זה היה 92 או 93.
1: תראה, גם החשם תמיד, ב-86, זה משהו שנחשב באופן מסורתי, שיר ההיפ-הופ הישראלי הראשון, אבל ברור שהיו אלמנטים... של ראפ והיפ-הופ גם לפני זה, אני חושב על יונתן גפן ו...
0: לגמרי, דני ליטני למשל, נכון.
1: בדיוק, לאריאל זילבר, זאת אומרת, זה משהו שכן נכנס קצת למוזיקה הישראלית, אבל לא... אבל אני חושב ששיר שלם, וגם אחר כך את הקסטה, זה השם תמיד.
0: אגב, יש שם הרבה פרודיה, אבל יש שם גם מחסוק שמחאה, כל זה שבסוף הוא משגיח כשרות, ואלוהינו לא פרייר של אף אחד.
1: לגמרי, זה היה ביקורת יחס לערבים בישראל במידה מסוימת.
0: זה היה כל כך מתוחכם שאני חושב שהרוב לא הבינו את זה, וככה זה עבר בשלום, אבל זו פרשנות שלי. לפעמים, אתה יודע, זה כמו נתתי לחיי של כברת, לא הבינו שזה שיר מחאה. יציג אותנו ברוב הזה. אנחנו יחסית בתחום הפופ, יש לנו הרבה זמרות וזמרים, בתחום ההיפ-הופ, ואתם עוסקים בזה בהמשך התוכנית, יש פחות נשים.
1: נכון, כן, סליחה.
0: לא, אני אומר, יש עדן דרסו, יש אקו, יש אחרות רבות וטובות. זה משהו שהוא משתנה? אתם מזהים משהו שהוא אחר?
1: תראה, היפ-הופ זה ז'אנר שמראשיתו בארץ היה מאוד גברי, מאוד אגרסיבי, מאוד כוחני. היו נשים מדהימות כבר בהתחלה, זאת אומרת, שורטי ואמסי שירי, אנחנו רואים שהן גם מתארחות בתוכנית, זאת אומרת, הן היו ראפריות מעולות וחלוצות. אני מסכים איתך שהיו פחות נשים. עם השנים, ככל שהז'אנר התרחב והגיע ליותר מקומות בארץ ולדורות אחרים, אז היום כבר יש מלא נשים ומלא ראפריות שעושות מוזיקה מעולה. עדן דרסו, כמו שאמרת, סימנון, אקו, נס, שיר גבאי, באמת, עדיין לדעתי אין מספיק. באופן כללי, אגב, זו בעיה במוזיקה הישראלית.
0: נכון.
1: במוזיקה הישראלית יש פחות מוזיקאיות מאשר מוזיקאים. בהיפ-הופ זה הלכת כמה וכמה, אבל אני חושב שזה משתנה. היום אנחנו רואים באמת כמות מאוד גדולה של ראפריות מדהימה.
0: אז שבעה פרקים, יום שלישי זה הפרק הראשון ב-21 ביולי בכאן 11 וכאן בוקס. אתם נותנים כבוד לשבק סמך ולאחרים כמובן. נתעכב ממש בקצרה עם שבק. אגב, אתם לא היחידים, כי כבר הייתי בהופעות של אומני היפ-הופ מובילים שנותנים את הרספקט הזה לשבק, שהיו סוג של פורצי דרך בשנות ה-90 בכל זאת. אנחנו ניפרד בשיר לבקש את הקש, ששם אני חושב, זה כבר זה לא השיר הראשון שלהם, זה לא האלבום הראשון שלהם, אבל משהו הפך להיות יותר קומוניקטיבי.
1: לגמרי, רק חשוב לי גם לומר, כן. כמו שאמרת, הסדרה עולה ביום שלישי בכאן 11, ואת הסדרה יצרתי יחד עם עמרי דגל קדוש, כן. שהוא במאי מדהים, ואני חושב שחלק ממה שרצינו לעשות בסדרה, זה גם לתת את השפה הוויזואלית של ההיפ-הופ, זאת אומרת שזה ייראה כמו היפ-הופ, ויקבל כסף של היפ-הופ, שזה לא יהיה רק משהו שמסקר את ההיפ-הופ, זאת אומרת שזה מתכתב גם עם הדבר הזה, כי באמת יש גם תרבות מפוארת, דיברנו הרבה על מוזיקה, אבל היפ-הופ זה תרבות שהיא הרבה יותר גדולה ממוזיקה האמת. זאת אומרת, זה תרבות של אופנה, ווידאו קליפים, וגרפיטי, ואומנות פלסטית, ורצינו שהצופים והצופות יקבלו את כל החבילה הזאת.
0: לגמרי, והמחמאות מפה, אגב, כמו שציינת בפתח הדברים, יש סדרות שעוסקות, אתה יודע, בשלומו ארצי, או באריק איינשטיין, או בטח באומנים ספציפיים, או אלבומים ספציפיים, אבל אין הרבה סדרות שמתארות תהליכים, מעברים, ציינת את עונת התפוזים, שזה כבר 25 שנה פלוס, אם אני זוכר את הכרונולוגיה, אז באמת באמת בשעה טובה, וכל הכבוד גם לשידור הציבורי שמרימים משהו כזה, שבעה פרקים, יש פה עומק, הפרקים שאני ראיתי, מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים.
1: זה לא מובן מאליו, תודה ליורם, זה ממש כיף לשמוע, כי עדיין, אתה יודע, עדיין זה לא יקרה לקהל הרחב, אז זה כיף כל פעם שמישהו צופה ומקבל מזה משהו. והאמת, כאן 11 באמת עשו פה משהו מטורף, כאילו זה לא מובן מאליו שהז'אנר הזה, זה כל כך מרגש שהאנשים האלה, ואנחנו כל כך אהבנו את הז'אנר כל כך הרבה שנים, וזה ז'אנר שנחשב מוקצה, ואמרת, שחקו עליו וזה, ופתאום, אתה יודע, זה בממלכתיות של הממלכתיות, זה דבר מרגש בטירוף.
0: כן. וגם זה נקמת החנונים, כמו שאמרת. אתה יכול להיות מישהו שאתה יודע, יודע לכתוב היטב, והוא הופך להיות מה שהיה פעם רוקסטאר.
1: נקמנו.
0: לגמרי. אז הסדרה החדשה, רומטיק, יוצר נוסף הוא עם דקל קדוש, והפקה של גרין פרודקשנס. תודה רבה רבה לשיחה. ניפרד ולבקש את הקש. תודה רבה לשיחה.
1: תודה, יורם.
0: הנה השבק. סמך.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: נתן כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: המשכנתא לוחצת?
2: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
5: מה זה? תחזור שוב?
4: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: איקיור לייזר.
4: כוכבית 3414.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: 100 FM רדיוס.
9: חותמים שבוע עם יורם מוקדי רק ברדיו
10: העיקר הבריאות, נכון? אז פעם דחפו אותנו להתעמלות אירובית, אחר כך גילו שגם בניית שריר זה חשוב, אז קדימה לחדר כושר, ואחר כך דחפו אותנו לפילאטיס ולתורתו של ג'וזף פילאטיס, כי צריך לחזק את שרירי הליבה. עכשיו יש כבר משהו יותר מתקדם, אנטרה. בוקר טוב לפרופסור נורית בוכווייץ, בעלת סימן רשום אנטרה ישראל.
11: בוקר טוב.
10: שלום, אז מה זו אנטרה? מה השיטה? ואיך אני מאבחן את זה? אני מנסה להסביר ברדיו מהי אנטרה.
11: זאת שיטת התאמנות בריאה ונחמדה עם מוזיקה, והיא פונה לקהל מודרני. באיזה מובן? לקהל של היום שיושב הרבה בעבודה מול מסך מחשב, יושב במכונית, יושב עם הראש כפוף מעל למסכים, למסכים שנמצאים בכף ידינו. אז השיטה הזאת היא פונה אל הקהל הזה שהיציבה שלו היא שונה ממה שהייתה בדורות אחרים, שבהם אנשים היו יותר פעילים והיו, ולא ישבו שעות ארוכות, והיא עובדת על שרירי היציבה, וגם שרירי הליבה, וגם השרירים שבאמצעותם אנחנו בעצם עושים את התנועה ההפוכה לתנועת הכפיפה.
10: אז זה בעצם ימנע מאיתנו את כאבי הגב שיגיעו בגיל יותר מאוחר, לצערנו גם אפילו בגיל צעיר,
11: ויכול למנוע את כאבי הגב האלה, מכיוון שאנחנו מחזקים את השרירים הפנימיים ביותר, העמוקים ביותר, כולל השריר העמוק ביותר שנמצא בעמוד השדרה ומערכת זוגפי הגב, וכשהשרירים האלה פועלים, אז הם יכולים לתפקד, הם לא מתנבנים, ואנחנו שומרים עליהם באופן יציב, כמו שאנחנו שומרים על שרירים אחרים, כשאנחנו עובדים על כוח, ואנחנו עובדים על הארבע ראשי והדו ראשי, אז גם את השרירים האלה אפשר לחזק. והמחשבה היא שכשהשירים האלה נמצאים בתפקוד והסגמנטים עומדים במקומם, מכיוון שאנחנו יודעים לעמוד בעמידה זקופה ונכונה, אז כאבי הגב אמורים לא להופיע.
10: כן.
11: או לפחות להיטיב את מצבם.
10: וחיים בלי כאבים זה אחת מהמטרות העל שלנו, מה לעשות? מי שכואב לא מבין, ומי שלא כואב לא מבין כמה טוב לו. מאיפה היא מגיעה בעולם השיטה הזאת?
11: השיטה הזאת באה משוויץ, שם היא פותחה. היא פותחה על ידי קארין אלברכט וצוות מאמנים, בשיתוף פעולה עם המשגות של מעבדת מחקר בפיזיותרפיה באוניברסיטת קווינסלנד באוסטרליה. וזאת שיטה שהיא בעצם, קארין אלברכט לימדה אותה הרבה מאוד שנים בזמן שהיא פיתחה אותה, אבל היא עשתה קונסולידציה של כל הידע שלה בספרים, על ידי מיתוג של השיטה הזאת, על ידי מתן שם, ב-2005, ועוד קצת לפני, כך שהשיטה הזאת היא חדשה יחסית, ומאז היא קיימת בהצלחה רבה, גם בשוויץ, גם באוסטריה, גם בגרמניה, במרכז אירופה.
10: ואני מנסה להבין מה היא שונה מפילאטיס, איך אני יכול לתאר את זה?
11: אני יכולה לתאר מה זאת השיטה הזו, ואני אסביר מדוע אני לא רוצה להשוות לשיטה ספציפית, גם מפני שיש המון שיטות טובות, פילאטיס ואחרות, ולכל אחת יש מקום משלה, אז אני אתאר אותה. כן. גם מפני שאני לא יודעת מספיק על פילאטיס כדי להשוות, וגם מפני שלכל אחד יש מושג אחר מה כן. זה פילאטיס.
10: זה נכון.
11: כל אחד בעצמו יכול לדעת מה ההבדל בין השיטה הזאת לאחרות.
10: כן.
11: אז קודם כל, השיטה הזאת היא, יש לה עניין מרכזי או ריטואל מרכזי שנקרא Core Reprint או ארגון מחדש של מערכת הליבה. מערכת הליבה מוגדרת קצת אחרת ומחזקים אותה בעזרת נשימות בכל תנוחות המוצא, גם בעמידה, גם בשכיבה על הגב, גם על הבטן, גם בעמידה על ארבע. עושים את זה בשיעור מספר פעמים, השיעור הולך במין גלים שמעייפים את הגוף, מעייפים את הגב, מעייפים את השרירים, ואז עושים את הריטואל של Core Reprint ועושים את זה מספר פעמים. אז זה דבר אחד שייחודי לה, היא שיטה שיש בה מרכיב דינמי, זאת אומרת, יש חימום דינמי שממריץ את מחזור הדם, והחלקים האלה שבהם אנחנו מעייפים את הגוף, הם חלקים דינמיים. בשיטה הזאת לא עובדים עם כפיפות בכלל, עובדים רק עם הטיות,
10: יופי.
11: קדימה והצידה, אחורה, ממש לא מעגלים את הגב, כי כל השיעור רוצים לעשות את תנועות ההפוכות, לגב ההפוך,
10: כן.
11: שזה המצב הטבעי שלנו. עומדים עם הקשת הטבעית של הגוף, עומדים במנח ניטרלי של עמוד השדרה. באופן כללי, בשיטה הזאת יש רצפים קצרים, ולא חזרתיות רבה של אותה תנועה, וגם המון הנאה, מוביליזציה של עמוד השדרה, של עמוד השדרה התחתון, של האגן, של כל החלקים של השלד שלנו.
10: זה נכון לכל גיל.
11: אלה הדברים הייחודיים לשיטה הזאת.
10: כן. ואני מניח שזה נכון לכל גיל, כדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם, מן הסתם.
11: נכון. השיטה הזאת בעצם יש לה צורת בסיס, שהיא של תרגילים ספציפיים, משמעות ספציפית, וה-core reprint שהזכרתי והמוביליזציה, והיא מתאימה בעצם לכל גיל, ולמעשה יש וריאציות של התמחות, המשך באנטרה, יש לגיל מבוגר, יש אחרי לידה, הריון ולידה, יש אנטרה למשקולות, למי שעובד בספורט בעצימות גבוהה, אנטרה פלואו, שזה יותר ריקודי. אז יש וריאציות, וזה בעצם שיטת הבסיס, זה לא רק שיעור התעמלות מהתחלה, עם התחלה אמצע וסוף, מהתחלה ועד הסוף, אלא זה גם קונספט של תנועה, שמתאים לצרכים שונים, וגם לשילוב בחיי היום-יום. אני רוצה לציין שכל מה שעושים באנטרה מדמה בעצם פעולות של היום יום. שעושים סקווטים של אנטרה, זה אנחנו לא יורדים לקצה קצפח התנועה, אלא למקום שבו מתיישבים עם גב ישר, שבו מרימים את הידיים כדי להוציא מהארון משהו עם גב ישר, שבו מתכופפים אל הגלה, נחשב סופרמרקט, אבל עם גב ישר. אז בעצם הקונספט תנועה הזה מתאים את עצמו גם לגילאים שונים, גם לעומסים שונים שאנשים רגילים לעבוד אליהם בספורט, גם משלים
10: כן.
11: צורות אחרות של ספורט, ובעיקר אפשר לשלב אותו בחיי היום-יום.
10: חלק מאיתנו, צהל ברך אותנו במרכאות עם כל מיני נזקים לאורך השנים, כי סחבנו על הגב כל מיני דברים, וזה גם כן מציאות ישראלית, וכהורים... אפילו סבים וסבתות,
11: נכון.
10: אנחנו כל הזמן מרימים על הידיים,
11: נכון.
10: ואין ספק שאנחנו צריכים פה מזור. מה שמעניין זה שאת פרופסור באקדמיה, מרצה לספרות השוואתית,
11: נכון.
10: את היית עד לאחרונה דיקן פקולטה לחברה ותרבות באקדמית בבית ברלין, אני זוכר, נכון?
11: נכון, נכון.
10: אז ישאל השואל, מה המעבר הזה?
11: אז לא מעבר במיוחד, זה פשוט הרחפתי את עיסוקיי. אני עוסקת בתנועה הרבה שנים, ואני נתקלתי באקראי, באחד הביקורים שלי, בחוץ לארץ, בשיטה הזאת, הלכתי לחדר כושר, במקרה היה שם את השיעור הזה, וזה מאוד מאוד מצא חן בעיניי, כי הרגשתי את התנועתיות של הגוף, שעושים שם פעולות שהן נגד הנוקשות של האגן, של תזוזות, תזוזתיות באופן כללי.
10: כן.
11: אהבתי את הרצפים הקצרים שלא מכבידים על הגוף וגם לא משעממים אותי, ואחר כך חיפשתי את כל אימת שנסעתי, חיפשתי שיעור כזה. הייתי בשבתון לפני 3 שנים, וחלטתי שאני יכולה לנסוע ללמוד את זה.
10: ידע.
11: אז נסעתי לשוויץ ולמדתי את
10: זה. אז עכשיו ההמשך זה בעצם להסמיך פה את דור המאמנים, כי צריך מאמנים.
11: נכון. כי אני לבד, אני עושה את זה לבד, אני גם עושה את זה במקום ספציפי, בימים ספציפיים, וחשבתי שזו שיטה שיש לה ערך, והייתי רוצה שיהיו אנשים נוספים שיוכלו ללמד את זה, כי זה כן. שיטה טובה והיא תורמת. ואני יכולה לעמוד באתגר הזה.
10: כן.
11: אז אנחנו נעשה את הקורס הזה בווינגייט, שהוא בעצמו חותם של ערך ו- כן. ו- ו- ו- ו- ו- ותו תקן של שיטות טובות, ואני מקווה שאפשר יהיה לאט והתמדה שיהיו פה שיעורי אנטרה רבים יותר.
10: כמה זמן ייקח להסמיך מישהו כמוני שהוא לא מדריך לשעבר בתחום אחר? זה תנאי? מישהו שיש לו רקע?
11: לא, זה לא תנאי בכלל. זה מה שצריך בשביל להיות מדריך אנטרה זה קודם כל מוטיבציה, ודבר שני, זה מה שאני מחפשת, אופי של אדם נעים לבריות, וגם יכולות יכולת גופנית מסוימת וגמישות שהיא לאו דווקא באה מזה שהיית מדריך אנטרה, אלא גם אנשים כמוני שהתעסקו בעצמם כמתאמנים בפעילויות ספורט שונות, ויש להם רצון להרחיב את העיסוק שלהם. ואני רוצה להגיד לך משהו מהצד שלי מהאקדמיה.
10: Okay.
11: יש מין הבחנה של חוקר פנאי שנקרא רוברט דבינס, והוא הבחין בין פנאי מזדמן או casual leisure ל-serious leisure, פנאי רציני.
10: כן.
11: פנאי רציני זה אנשים שיש להם תחביב מסוים והם מתקדמים בו ומתפתחים בו ומחויבים אליו, ממש כמו באיזה קריירה מקבילה של הקריירה הרשמית שלהם. אז אנשים כאלה שאוהבים תנועה, שאוהבים כושר, שעושים את זה בעצמם בחיים שלהם, אז יכולים בהחלט ללמוד את השיטה הזו, וכל מה שחסר בתחום הפיזיולוגיה והאנטומיה, אז הם משלימים בקורסים משלימים בווינגייט, מסביב לקורס הזה.
10: טוב, תעשי חייל, אנחנו בהחלט צריכים את זה. פרופסור נורית בוכוויץ, בעלת סימן רשום אנטרה בישראל, תודה רבה שהבאת את זה, תודה רבה על השיחה.
11: תודה רבה לך. להתראות.
10: והנה שיר שפעם זה היה מאוד מאוד פשוט, אוליביה נוטן ג'ון עולה בלבוש, נקרא לזה לבוש של ג'וין פונדה של שנות ה-90-80, בשיר פיזיקל, הוא היה שיר קצת יותר פרובוקטיבי, אבל בעיקר אנחנו זוכרים, הייתה לבושה בבגדי התעמלות. הנה.

0: כן, חזרנו אחורה הרבה שנים, אוליבי ניוטון ג'ון, כמובן שנהיה צעירים בריאים לנצח, הכל בסדר, אבל מה שנקרא, עם השנים צריך להתחיל לנהל את העתיד, בטח את הגיל השלישי, על איפוי כוח מתמשך, שמעתם? דיברנו על זה לפני כמה שנים, עשיתם? לא בטוח, גם אני עוד לא עשיתי, אבל יש יותר מודעות, זה בטוח. בוקר טוב לעורך דין יעל גרטלר דואני, עורך דין לגיל השלישי, מומחית בעריכת איפוי כוח מתמשך. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומך, יורן?
0: לא רע בכלל, ואני קצת נוזף בעצמי כבר, אבל האם נסביר למאזינים מהו ייפוי כוח מתמשך ומדוע חשוב לעשות אותו?
1: כן, אז תראה, אתה צודק שבנושא של longevity, היום מדברים על זה הרבה בגלל העלייה בתוחלת החיים, איך בעצם אנחנו מאריכים ימים, אבל גם עם איכות חיים.
0: כן.
1: אז כחלק מהחשיבה הזו, אנשים באמת מבינים יותר ויותר את החשיבות של תכנון העתיד. אתה יודע, זה כמו שאנחנו מתכננים את הפנסיה, אנחנו עורכים ביטוח, אנחנו כותבים צוואה. בהחלט כדאי לחשוב גם מראש מי יקבל החלטות עבורנו, אם חס וחלילה בעתיד אנחנו לא נוכל לעשות את זה בעצמנו.
0: כן.
1: וכאן נכנס לתמונה איפוי כוח מתמשך. תראה, הרבה אנשים מתבלבלים וחושבים שמה זאת אומרת, אם אני נשוי לאשתי כבר 60 שנה, או אני מטפל לאימא שלי בכל העניינים של הבנק, אז גם אם הם יהיו לא קשירים, אז ברור שאני אוכל לטפל בכל העניינים, וכאן הטעות, כי בעצם, ברגע שבן אדם לא קשיר במדינת ישראל, הכל ננעל בפניו, אלא אם כן יש לו או שהוא הסדיר את זה מראש, או שיש לו צו של בית משפט. ובדרך כלל, אם אתה לא הסדרת את זה מראש, אתה צריך לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס.
0: כן, שזה זה בעצם החידוש עם ייפוי כוח מתמשך. יחסית חדש בארץ, התשתית החקיקתית היא די חדשה.
1: נכון, נכון. בעצם מי שימציא את הכלי המשפטי הזה, שנועד בעצם להקל ולהחליף את מינוי האפוטרופוס, זה בעצם האפוטרופוס הכללי בעצמו, והוא עשה את זה בשנת 2018 נדמה לי, כך שזה די חדש, ולכן הרבה אנשים עוד לא יודעים ומכירים אותו, ובעצם הכלי הזה מאפשר לנו לקבוע מראש, כשאנחנו היום צלולים ובריאים, מי יקבל החלטות עבורנו ואיך יתנהלו העניינים שלנו, אם חס וחלילה נגיע למצב שבו אנחנו לא נהיה עוד קשירים, כלומר אנחנו, מה שנקרא בעגה המשפטית, לא נהיה מסוגלים להבין בדבר.
0: כן.
1: ולקבל את ההחלטות שלנו בעצמנו.
0: אז ההבדל בין ללכת לבית המשפט ולמנות אפוטרופוס לבין ייפוי כוח מתמשך, זה שההפעלה שלו היא רק עם חוות דעת של מומחה שאומר שאנחנו כבר לא חדים כמו שהיינו?
1: תראה, בזמן שאתה עורך ייפוי כוח, אתה בעצם מחליט מי, בין השאר, הרי אתה מחליט על הכל, ואתה מחליט בין השאר מי יחליט שאני לא קשיר. ואז כל אחד יכול לבחור מה שהוא רואה לנכון, ויש מישהו שיש לו איזה רופא שהוא סומך עליו, יש מישהו שאומר אני מעדיף גריאטר, ולא צריך חוות דעת משפטית. מספיק מסמך, נייר רפואי, שאומר שאכן הבן אדם כבר לא קשיר, ואז אפשר להפעיל את זה. עכשיו, זה עצם ההפקדה של ייפוי הכוח, היא לא ישר אומרת שזה מופעל. זה יושב לו רדום.
0: כמו ביטוח.
1: אתה יודע, באיזה מגירה וירטואלית באפוטרופוס הכללי, וזה מופעל רק כשבן אדם נהיה לו קשיר.
0: כן. שאגב, זה יכול לקרות מהתבגרות, ואת מומחית לגיל שלישי, אז אנשים, הרבה אנשים בגיל השלישי מאבדים באיזשהו שלב. נאחל לכולנו שלא, אבל זה יכול לקרות לי גם מחר בתאונת דרכים, גם אם אני בן 40.
1: חד משמעית, כששואלים אותי באיזה גיל כדאי לערוך, אז תראה, מבחינה חוקית, כל אדם מעל גיל 18 ומעלה, כל עוד הוא קשיר להבין את המשמעות של המסמך ואת ההשלכות שלו, יכול לערוך ייפוי כוח. וחשוב מאוד להדגיש שזה לא מסמך שמיועד רק לאנשים בוגרים. אובדן היכולת לנהל את העניינים שלנו ולקבל החלטות באופן עצמאי, כמו שאתה אומר, יכול להתרחש חס וחלילה שלא נדע בכל גיל.
0: כן,
1: אם זה תאונה, אירוע מוחי, לא יודעת.
0: כן, מחלה קשה.
1: חיים במדינה עם הרבה דברים לא צפויים, זה לא...
0: את נתקלת בהתנגדות של משפחה, בוא נגיד, מי שצריך לחתום, אם הוא מבוגר, יש התנגדות או איזה בהלה מלחתום על המסמך הזה?
1: כן, יש איזושהי רתיעה, באופן עקרוני אנשים לא אוהבים בירוקרטיה, ובעצם צריך להבין שברגע שאתה עורך ייפוי כוח, אם עושים אותו כמו שצריך, אז אין מה להיבהל, כי בעצם עורך הדין אמור להוביל אותך, וכל סמטאות החיים, לשבת איתך בנחת, ולהבין בדיוק את כל הרצונות, ולערוך את המסמך, ואחר כך אתה מפקיד את זה, ואין בזה שום משהו מרתיע, נהפוך הוא. זה אמור להשקיט אותך ולהרגיע אותך, שהנה, הסדרת את הכל מראש.
0: כן, לי זה אגב, מישהו כמוני זה ייתן שקט, אבל פגשתי אנשים שחושדים.
1: יש לזה הרבה יתרונות. קודם כל, האוטונומיה של האדם נשמרת, כי גם אם אתה לא תוכל לקבל החלטות בעצמך, הרצון שלך הוא זה שימשיך להנחות את מי שפועל בשמך, ולא אף אחד אחר יחליט בשבילך. הרי במינוי אפוטרופוס, מי בעצם, למעשה, מי שלא רק מחליט על מי ימונה ואיך ימונה, זה בית המשפט, אלא גם אחר כך המעורבות של בית המשפט והפיקוח, כן. של האפוטרופוס הכללי הוא הרבה יותר מתני, כמו שאומרים, הוא הרבה יותר משמעותי, על כל הוצאה צריך לדווח, וכאן בעצם אתה נותן איזשהו טווח פעולה למי שאתה סומך עליו, אתה מחליט מי ימונה, אתה יכול למנות אחד, אתה יכול למנות כמה, אתה יכול להחליט באיזה נושאים הם ימונו, אם זה רכושי, אם זה אישי, אם זה רפואי, ואתה יכול גם ליצוק הרבה תוכן, ממש אפשר לרדת לפרטי פרטים ולתפור ממש חליפה אישית לכל אחד שמתאימה לו, ומה הוא אוהב, אפילו ברמה של כל כמה זמן אני רוצה ללכת למספרה, אתה מבין?
0: ואני יכול גם לשנות את זה מתי שאני רוצה.
1: תראה, לגבי שינוי, אז בהחלט, כל עוד אתה
0: קשיר,
1: אתה יכול לשנות את זה, בוודאי.
0: אם חלילה אפוטרופוס כבר לא קשיר, זה לפעמים קורה, כן.
1: נכון. צריך להדגיש דבר אחד, שאם זה שינוי מהותי, כמו למשל אתה מחליף את מי שאתה ממנה, צריך להגיש את זה מחדש. זה לא משהו שאתה יכול לשנות, ככה לתקן עכשיו בזה. התיקונים הם, כל עוד לא חותמים על המסמך ולא מגישים אותו, אפשר לשנות הכל, והרבה פעמים אנשים אחרי שהם רואים את זה שחור על גבי לבן, אז יש להם המון שינויים ותיקונים ותוספות, זה בסדר. אבל אם כבר זה הוגש, אפשר לשנות, אבל כל שינוי, אם הוא מהותי, צריך להגיש את זה מחדש.
0: יש אנשים, ואני יודע שזה לא חלק מייפוי הכוח המתמשך, למרות שהוא עוסק גם בסוגיות רפואיות, אבל יש נושא אחר שקוראים לו DNR, Do Not Resuscitate, אנשים שכבר מגיעים לשלב בחיים שהם אומרים, אם קורה לי משהו, אל תחיו אותי.
1: זה נכון, זה לא, אין בארץ, הרי במדינה שלנו אין המתת חסד, זה כן. ידוע, אבל יש הסדר שלפי חוק החולה הנוטה למות, שהוא חל כמובן רק על אדם שהוגדר כחולה הנוטה למות.
0: כן.
1: אתה יכול מראש להסדיר את זה, אבל צריך להבחין שמדובר בשני הסדרים משפטיים שונים, כן. שכל אחד מהם נועד למטרה אחרת. ייפוי כוח, כמו שאמרנו, מסדיר איך התנהלו העניינים של אדם כשהוא כבר לא מסוגל לקבל החלטות, ובין השאר, אבל לא רק בעניינים רפואיים, וזה חל בין הצדדים להסכם הזה. לעומת זאת, חוק החולה הנוטה למות עוסק בהחלטות רפואיות שנוגעות לאיך לטפל באדם שהוגדר כחולה הנוטה למות. אתה יכול לבחור מראש טיפולים רפואיים מסוימים שאתה רוצה או לא רוצה, לרבות מה שאמרת, ה-DNR, Do Not Resuscitate, הביצוע או אי-ביצוע של החייאה או הנשמה מלאכותית או הזנה. כל הדברים האלה אפשר לקבוע אותם גם כן מראש. זה מופקד אבל לא באפוטרופוס הכללי, כמו היפוי כוח מתמשך, הוא מופקד במשרד הבריאות ומחייב את הרופאים לפעול על פיו.
0: כן.
1: ולכן זה לא הסדרים חלופיים. אם עשית את זה, זה לא אומר שזה מחסה לך את הכל או ההפך. כי זה מחסה רק אם אתה חס וחלילה, כן?
0: כן,
1: נופל בהגדרה של חוק החולה הנוטה למות, ולא ניכנס להגדרות עכשיו.
0: לא ניכנס ונאחל לעצמנו אריכות ימים, אבל
1: בדיוק, ובריאות.
0: אותי זה דווקא מרגיע.
1: כל אחד נותן מענה לצורך שונה, ובמקרים מתאימים כדאי ואפילו מומלץ להסדיר את שניהם, בהחלט.
0: אני אותי מרגיע שיפוי כוח כזה יישב לבושתי, אני בוש ונחלם שלא עשיתי. עסקנו בזה לפני כמה שנים בתוכנית, הנה זה כזה מדהים כמה אנחנו לא יודעים לתכנן את הזקנה שלנו. זקנה זה לא מילה מגונה, וצריך לתכנן אותה.
1: אני פחות משתמשת במונח זקנה, אני אומרת עתיד, כי היום באמת, כמו שאמרנו, התוחלת חיים מאוד עלתה, אז צריך, כן, זה סוג של עתיד, גם אחרי שאנחנו יוצאים לפנסיה, וגם הרבה לפני, יותר ויותר אנשים צעירים שמבינים את הצורך לעשות את זה כמעט בכל גיל.
0: אז יש לנו דברים שאנחנו צריכים לתכנן, כמובן את הפנסיה, ייפוי כוח מתמשך, צבא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה גם כן משהו שמאוד מומלץ לעשות. קיצור,
1: כן,
0: צריך
1: תראה, טיפה... אנשים הרבה פעמים מתבלבלים בין ייפוי כוח כן. מתמשך לצבא. צריך להבין, הצבא מתייחסת לאחרי ה-120. כן. כל מה שקשור לייפוי כוח מתמשך, זה כשאני עדיין בחיים, פשוט אני לא יכול לקבל החלטות, זה הכל.
0: כן, וצריך להבין את האלטרנטיבה כדי להבין כמה המנגנון הזה הוא באמת יותר... הגיוני, בטח אם אתם סומכים על מישהו קרוב.
1: הוא יותר הגיוני, הוא פשוט, הוא באמת מביע את הרצון שלך, הוא משקף באמת את האדם שבך, ואף אחד לא מחליט עליך, גם כשאתה כבר לא יכול להחליט.
0: אין מודעות לדברים כאלה, זה מאוד מאוד קשה שאנשים יהיו מודעים וירצו לתכנן את החיים שלהם, אבל בסדר, זה גם התפקיד שלנו פה בתוכנית.
1: נכון, אני מקווה שהתוכנית קצת תעלה את המודעות, זה באמת חשוב.
0: אנחנו ניגע בנושא הזה כל הזמן. עורך דין יעל גרטלר דואני, עורך דין לגיל השלישי, ומומחית בעריכת ייפוי כוח מתמשך. תודה רבה על השיחה.
1: תודה, ואני אומרת לסיכום, לא מחכים לרגע שבו כבר אי אפשר לקבל החלטות. באמת, לערוך את זה מבעוד מועד, כשאנחנו בסדר, כמו שאומרים.
0: לגמרי. לא מאוחר, עד שמאוחר. כן.
1: נכון.
0: תודה רבה על השיחה.
1: תודה, יורם. תודה.
0: אתם יודעים שיום העצמאות הצרפתי חל שבוע, ב-14 ביולי אם אני לא טועה, ופעם היו הרבה מאוד שירים שחשבתם שהם לחן ישראלי, אבל לא, הם לחן צרפתי, כמו השיר הזה, למשל ג'ורג' ברסנס כתב את המילים, ואת הלחן, ואהוד מנור תרגם אי שם בלב.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל...

0: אר תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
1: איקיור לייזר.
0: כוכבית 3414.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
6: טוב, נתונים שפורסמו עכשיו, עם ישראל הגיע לאוברדרפט של בערך 10 מיליארד שקל, הרבה מעט. זה רק באוברדרפט בחשבון הבנק, כמובן שיש משכנתה, חובות אחרים. שלום לאילון בנימין, הוא ממונה תחום חינוך פיננסי והסברה בבנק ישראל.
7: שלום, בוקר טוב.
6: טוב, אני מחלק את זה בערך ב3 מיליון בתי אב, זה 3,500 שקל בממוצע אוברדרפט. לא התעלפתי.
7: תראה, סך גובה המינוס הוא באמת, כמו שציינת, עומד על כ9.5 מיליארד שקלים, נכון, סוף הרבעון האחרון, אבל הרבעון לפניו היה יותר גבוה, וזה ראינו ירידה, ובכלל יש חלוקה בנושא המינוס, יש מינוס שהוא אנשים נכנסים למינוס ויוצאים ממנו מיד, זאת אומרת, משתמשים בכלי הזה לכמה ימים, ויש באמת אוכלוסייה שנמצאת במינוס כרוני, אנחנו קוראים לזה. בגדול, לפי הנתונים שלנו, כ4% מכלל החשבונות, נמצאים במינוס חוני של מעל ל-5,000 שקל במשך השנה. כן. מדובר פה על סדר גודל של בערך 230 אלף חשבונות. באוכלוסייה הזאת היא באמת שווה לעשות טיפול ממוקד ולסייע להם, ולכן אנחנו יוצאים באיזושהי סדרת הסברה נרחבת, מפגשים מקוונים שבאים לתת לציבור כלים להתמודד עם המינוס, לסייע להם בתהליך היציאה מהמינוס, ובכלל כלים בהתנהלות פיננסית נכונה ואחראית בכלל, וגם מול הבנק וחברות כרטיסי אשראי בפרט.
6: כן, זה זקני הדור כמוני זוכרים, אתה יודע, זה הווי הישראלי, זה להיות במינוס, לא נורא, במילא הולכים להרוג אותנו עוד מעט, נחיה ונבזבז וימי פומפי האחרונים, אבל בסוף אנחנו שומעים לזה הרבה כסף על המינוס הזה, בריבית.
7: אתה צודק, הריביות על המינוס הן ריביות ככלל הן גבוהות יותר מהריביות על הלוואות צרכניות, הריבית הממוצעת כיום על המינוס היא 12%, שהריבית הממוצעת על הלוואה צרכנית באזור ה-8.5%, אז כבר אתה רואה פה פער בהלוואות, יש גם מחירים רגשיים למינוס, מחירים שגורמים ללחץ כלכלי, לחץ נפשי, מתחים בבית, ושיח שהוא לא שיח נעים בדרך כלל על כסף, לכן ככל שניתן שאפשר לקחת השליטה לידיים שלנו ולנסות לבוא ולעשות את תהליך היציאה. שוב, זה תהליך, זה לא איזשהו מהלך שנעשה זבנג וגמרנו, צריך לשנות פה דפוסי התנהגות, צריך לעשות פה עבודה מעמיקה, צריך קודם כל למפות את ההוצאות הפיננסיות שלנו, דבר ראשון לעשות איזשהו מעקב אחרי הכנסות והוצאות, לראות איפה אנחנו עומדים, זאת אומרת לראות אם באמת ההכנסות שלנו הן נמוכות מדי ביחס להוצאות, או שאנחנו מכניסים מספיק כסף למחיה סבירה, ואנחנו מוצאים יותר מדי. ולאחר מכן צריך לאתר בדיוק, לאחר שאנחנו מאתרים את שורש הבעיה, צריכים לקבוע יעד ריאלי ומתאים. ואת לא עכשיו להגדיר שנכנס את כל המינוס לבת אחת, אלא להגדיר שחצי מהמינוס למשל, נגיד אנחנו מינוס 1,000 שקלים, נתחיל מ-500 שקלים, נסה לצמצם אותם, נבחר כלים מעשיים איך לעשות את זה. אם זה בחירה של תמצום קניות רגשיות ומפצות, כולנו חוטאים בזה, לפעמים לא כל קנייה היא קנייה מוצדקת, לפעמים מתוך רגש, לחץ כלכלי, לחץ חברתי, סליחה, פינוק וכו', אז אולי פה אפשר ככה להנעית, לבחון אחד צמצום של הוצאות אחרות, אם זה דלק, ביטוחים, הוצאות שאתה משלם עלויות לבנקים ולחברות כרטיסי אשראי, אם זה דמי כרטיס, אם זה עמלות, יש כלים שגם בנק ישראל פיתח עבור הציבור, שחשוב להכיר אותם, כמו אתר קו המשווה. זה אתר שבו אתה יכול לראות בצורה מאוד פשוטה וברורה את הריביות שהבנקים גובים על הלוואות, נותנים על חסכונות, גם חברות כרטיסי אשראי, הלוואות גם אצלם. אתה יכול ככה לעשות השוואת מחירים מאוד פשוטה ולנסות להוזיל את העלויות שלך.
6: אז זה אתר קו המשווה שלכם. בכלל, למה בנק ישראל הוא זה שצריך לנהל את הקמפיין הזה? יש לכם אינטרס מצליחה כבנק ישראל לשמור עלינו, על הכסף שלנו, ומצד שני, שלא ניכנס פה זה למיתון ונהיה חסכנים מדי. אז זה ריקוד קצת עדין.
7: תראה, אנחנו קודם כל בתפיסה שלנו של הפיקוח על הבנקים, אז אנחנו מודדים את הציבור להכיר את הזכויות שלו בהתנהלות מול הבנק וחברת כרטיסי אשראי, אנחנו פועלים בזה המון, בהמון מישורים. הקמפיין הזה, המהלך הזה הוא אחד מהם. בכלל, נושא המודעות הפיננסית של הציבור הוא מבחינתנו חשוב. חשוב שהציבור ידע להתנהל נכון. ובכלל, היכולת של משק בית להתנהל פיננסית באופן אחראי ומושכל, וגם נדבך מיוחד.

0: מרכזי ביציבות האישית של כל משק בית, וגם מסייע למרכיב חשוב בחוסן של כל המערכת הפיננסית. יש פה חשיבות כפולה. אנחנו כן רוצים לבוא ולסייע לציבור, לבוא ולתת להם כלים, לבוא שישתמשו בכלים שניתנו להם, כדי להיות צרכנים טובים יותר, לקוחות טובים יותר מול הבנקים וחברות כרטיסי אשראי. יש לזה חשיבות. אנחנו פועלים הרבה בנושא ההוגנות, כן. גם בהוראות שאנחנו מוציאים לבנקים, גם באכיפה, גם בביקורות, וגם בפעולות כאלה, פעולות הסברה, חינוך פיננסי, מודעות פיננסית, כדי לתת לציבור את כל הכלים שיתנהל נכון.
1: אגב, צריך להגיד, אנשים למדו את זה עם חברות תקשורת, אתה מתקשר מהיים שאתה עוזב ומיד נותנים לך תנאים יותר טובים. עם הבנק אנחנו לא עושים את זה, ואפשר לעשות את זה, כי הניוד היום הוא די קל.
0: נכון מאוד. אנחנו לפני כ-5 שנים, בספטמבר 21, הושקעה מערכת מעבר מבנק לבנק באופן מקוון, שמאפשרת להעביר את כל הפעילות הפיננסית שלך בבנק בצורה מקוונת, ללא עלות. בתוך 7 ימי עסקים, כן. מי שעבר בנק לפני השקת המערכת, זה היה מאוד מורכב.
1: הוראות קבע וכל העונש הזה, כן.
0: נכון, הוראות הקבע לא תמיד עברו, חברי כרטיסי אשראי, כאן הכל עובר בצורה מאוד מאוד פשוטה, במיוחד, יש פה גם חידוש מאוד גדול, שני חידושים מאוד גדולים, אחד זה גם הצ'קים, מי מאיתנו שמשתמש עדיין בצ'קים, ולתן הצ'קים של הבנק הישן, הצ'קים האלה יעברו אוטומטית, וכל חיוב או זיכוי שיגיע לחשבון הישן, ומשום מה, לא התקנת את החשבון, שהחשבון החדש לא הותקן, זה עובר בפולו מי, בעקוב אחריי, לחשבון החדש. זאת אומרת, גם זה, הכל כדי שכל המערכת תמשיך לפעול, לא תוכל להיפגע. ואני אגיד לך יתרה מזאת, אנחנו ראינו בנתונים שלנו, שגם שלקוחות מגישים את בקשת המעבר, ניהלו משא ומתן מול הבנק, כן. לא הצליחו לקבל את התנאים, החליטו לעבור. בתקופה, בזמן הזה, הבנק שעוזבים אותו, הבנק הישן, רואה שהלקוח רוצה לעזוב, ויש לו תקופה שיכול לשמר את הלקוח. אנחנו רואים שהבנקים כן משמרים את הלקוח, ולמעשה אחד מכל 3 לקוחות שהגישו בקשה למעבר בנק, ביטל אותה ביוזמתו. זה בעקבות הליכי שימור שהבנק ביצע, והצעות טובות שהוא ביצע. לכן, כמו שאמרת בהתחלה, סקר השוק הזה הוא חשוב, המיקוח הוא חשוב, יש לו גם תוצאות, ולכן תשתמשו בכלים, תנהלו משא ומתן, ותנסו לשפר את התנאים שלכם.
1: הייתי רוצה גם לקבל ממך כמה המלצות, למשל בנושא המרת מתח, כי זה אנחנו מבזבזים בסוף, בין אם זה לחופשה, בתי מלון, או להזמנות באתרי אינטרנט שונים, אנחנו משלמים בדולרים בדרך כלל, או ביורו, נכון. מטבעות אחרים. עצה נכון. טובה איך לנהל את זה?
0: אז יש לנו היום, זה גם באופן הכללי שאנשים משתמשים בכרטיסי אשראי לרכישות מאתרים מחול, וגם כמובן כרגע לקראת חופשות הקיץ, ושיש לנו בעצם אנשים שיוצאים לחופשות בחול, אז יש עמלות המרת מתח כמו שציינת, ודבר ראשון להיכנס לאתר של חברת כרטיסי אשראי, לאתר האישי שלך, ולראות מה עמלת המתח שאתה משלם, עמלת המרת המתח, זה נע בין 2.5% ל-3% בממוצע, אפילו קצת יותר בחלק מהחברות, אבל זה הטווח, ואתה יכול פשוט לבוא ולבצע סקר שוק, בין כל החברות, לראות מה עמלות המתח שמציעים לך, אם לך מספר כרטיסי אשראי שאתה עוקב אחריהם, כמובן, ומכיר את כל ההוצאות שלהם, לא מודדים הרבה כרטיסים, אבל אם יש לך 2 כרטיסים ואתה מכיר את ההוצאות שלהם, ואת המעקב, תבדוק מה עמלת המרת המתח שם, אולי דרך מועדון צרכנות שיש לך, דרך מקום העבודה, אתה יכול לקבל עמלה טובה יותר, תנסה לפחות להוזיל את העמלות, לפחות את תקופת הקיץ, למצוא משא ומתן, אנחנו רואים שהדברים האלה קורים, ואתה יכול לחסוך פה הרבה מאוד כסף בחופשות, וגם אלטרנטיבות אחרות. כן. זאת אומרת, כל הארנקים הדיגיטליים שמאפשרים המרות מתח בצורה יותר זולה, פשוט תעשה את הבדיקה שלך, זה מאוד פשוט היום בעידן הרשתות ובעידן האתרים, וכך נוכל להזיד את העלויות גם בהיבט של המרות המתח.
1: אולי סוף סוף, בעזרת מה שהסברת לנו, נבין איך אנחנו צריכים לנהל את השאלה הכי קריטית שלנו בדוטי פרי, שקלים או דולרים. בעצם אני צריך לבדוק את שער המרה שלהם ואת שער המרה של חברת האשראי שלהם.
0: ההמלצה היא שאתה מגיע מחוג את זה בחול, תמיד תיקח את שער המרה, תמיד תיקח את במטבע המקומי, כי אז המטבע המקומי בעצם זה ההמרה של חברת כרטיסי אשראי שהיא עושה. אם זה המטבע השקל, אז זה שער ההמרה שבית העסק עושה ואתה לא מכיר אותו.
1: נכון.
0: לכן עדיף לך תמיד לקחת...
1: אבל יכול להיות שהוא יותר זול? נגיד בדוטי פרי ספציפית? אז הלכת על דולרים בקיצור.
0: אני לא יודע על הדיוטי פרי, אני יודע איך זה עובד בחברת האשראי, בעמלות המרה בחול, תמיד עדיף לשלם במטבע המקומי ולא במטבע השקל.
1: אני מאוד אוהב לראות אנשים שם בכובד ראש עונים על השאלה, בביטחון, שקלים, דולרים, כאילו הם יודעים, הם לא יודעים, הם לא יודעים, הרוב לא יודעים, אבל זה חלק מחינוך פיננסי. אפשר למצוא עוד באתר של בנק ישראל?
0: נכון. נכון, יש לנו באתר של בנק ישראל, במידע תחת הפיקוח על הבנקים, את כל הפעילות של פורום חינוך פיננסי שאנחנו עושים, זה פורום שהקמנו ביחד, שאנחנו מובילים אותו בפיקוח על הבנקים, וחברים בו איגוד הבנקים וכל חברות כרטיסי אשראי, העלינו שם את כל התכנים לדף הפיקוח על הבנקים באתר בנק ישראל, תשתמשו בתוכן הזה, יש שם מצגות, יש שם סרטונים והרצאות מקוונות שהיו בפעילויות עבר, בנושא הונאות, בנושא הסתכלות בנקאות דיגיטלית, בנושא בני נוער, תשתמשו בתוכן הזה, זה נועד אך ורק עבורכם, וככה תעשירו את הידע הפיננסי שלכם טוב יותר.
1: כן, זה יביא הרבה יותר חיסכון מאשר כל מבצע של 2-10 בסופרמרקט, זה בטוח. אילון בנימין, ממונה תחום חינוך פיננסי והסברה בבנק ישראל, תודה רבה רבה על התובנות, הקמפיין הזה, באמת לברך, תודה רבה.
0: תודה לך, שבת שלום.
1: אני אוהב לחזור לפעמים לדברים הבסיסיים שלנו, זה למשל השיר הזה, יעקב הולנד, חוגג יום הולדת, המילים של דוד זהבי, קובי אושרת איבד.

איזה יופי. חלב ודבש, תראו זה ביצוע ווקלי, מתחבר עם מילים של יעקב אורלנד, עם לחן נהדר של דוד זהבי, והעיבוד, העיבוד, קובי אושרת, שגם הוא חוגג השבוע יום הולדת, כולם חוגגים. והכבוד הוא לנו, הכבוד הוא לנו להשמיע את השירים האלה גם כן, כי תשמעו, כינורות אמיתיים, ווקלית אמיתיים, כי אנחנו רוצים אמיתי. התוכנית שלנו מתקרבת לסיומה, ואנחנו רק נזכיר שהיום אחרינו התוכנית הנבחרים לא תשודר, היא תשודר כרגיל בשבוע הבא, אבל אנחנו כן נודה לטכנאי שידור שובל הלל, להפקה פה איתנו אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה נהדרת ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. נגענו בנושאים כבדים, לא פשוטים, בטח מבחינת היכולת שלנו לטפל בכל הנושאים האלה. חקיקה שעברה בכנסת וקצת מעצבנת אותנו, אבל פגשנו הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות פה טוב. אפילו השיחה האחרונה על חינוך פיננסי, כדאי שתטפל בעצמנו, גם מיפוי כוח המתמשך, גם שיטה חדשה לטיפול בגב וביציבה שלנו, אנטרה, סדרה נהדרת שעולה בכאן 11 על ההיפופ, זהב שחור, וכן, עם כל הבעיות ליבה האלה אנחנו ניפרד עם שיר אופטימי, כי השבוע זה גם יום הולדתו של דן אלמגור, שכתב את השיר הבא, אותו הלחין בני נגרי, מתוך מחזמר, אל תקרא לי שחור. חוזרים אחורה ל-1972, אבל תשמעו, איזה יופי של שיר. אני יורם מוקדי, נפרד מכם. יום יבוא.

0: חותמים שבוע ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. אוי, מוצאי, קטלו לויאל.
2: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבית 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: טיים טובים, איתי על הקו.
5: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
6: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
7: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
8: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
13: ענגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
15: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
14: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
16: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בתגובה לגל התקיפות הנרחב של ארצות הברית, משמרות המהפכה הודיעו על מתקפת פתע נגד מרכז פיקוד המבצעים המיוחדים של האויב בסוריה כלשונם. מדובר בבסיס אמריקני לשעבר במשולש הגבולות בין סוריה, ירדן ועיראק, שנמסר לשלטון בדמשק לפני כמה חודשים במסגרת היציאה האמריקנית מהבסיסים הסורים. במקביל, צבא ירדן הודיע כי ירד 3 טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. עוד איימו במשמרות המהפכה כי כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא ייצאו נפט או גז דרך מצר הורמוז. המשטרה עצרה צעיר בן 18 מבת ים בחשד שהשליך רימון רסס לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו ביום שני. מוקדם יותר השבוע עצרה המשטרה את יוסי מוסלי מראשי ארגון הפשע מוסלי בחשד למעורבות באירוע לצד 5 חשודים נוספים. הצעת החוק להרחבת ההתיישנות בגין פגיעה מינית והתעללות בתוך המשפחה אושרה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. הצעת החוק של חברות הכנסת מרב מיכאלי ושלי טל מרון מרחיבה את ההגדרה של בן משפחה בחוק ההתיישנות כך שתכלול גם בני דודים. ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שככל הנראה טבע בחוף באשקלון. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי והוא מפונה לבית החולים ברזילי תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
18: ללא מקדמה,
19: ללא סוף תקופה,
18: ללא ריבית והצמדה,
19: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
18: כי הפיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום, נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות יימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
20: כאן נולדתי כאן.
17: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: 我就嚟踢佢个啰柚。
1: Zenit, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל. 1 לחגיגה, 1 להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי.
2: נכון, זיגי צ'יקי פום, זיגי צ'יקי פום,
1: עם קיקה סמואל.
2: שלום לכם, מזינות ומזינים, ברוכים המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי ה-17 ביולי, יומיים לפני גמר הגדול של המונדיאל 26. מתח באוויר, לחץ, המשחקים האחרונים, ובואו נראה ביום ראשון הקרוב האם ארגנטינה פעם שנייה ברציפות לוקחת את הגביע הביתה בחזרה, או שספרד עושה את זה. הרבה על המונדיאל אנחנו נדבר היום, אנחנו מארחים באולפן, בהמשך יגיע אלינו המומחה שלנו אלכס רייכמן, יהיה איתנו גם המומחה הגדול שחר עזריה, ואנחנו נמשיך גם היום לפנק אתכם עם מארז של מי שליווה אותנו כאן במונדיאל, פיצוחי זריפה, כי אין מונדיאל ללא פיצוחים בבית, רבותיי, אל תגידו שלא, אכלנו לא, לא. מה יהיה ביום ראשון? עד כמה ארגנטינה תביא אותנו לדקה 88-85, תעשה לנו התקפי לב, מקווה שלא. רבותיי, בבקשה, הנבחרת, אנא מכם, משחק אחד, תעשו לנו חיים קלים. אבל יהיה קשה, הספרדים לא יוותרו. אם כבר הבירו ועברו את ספרד, סליחה, את צרפת, אז מה? כי הקיצר הולך להיות מסובך. ברוכים הבאים אלינו, מזינות ומזינים, חולם בספרדית באווירה של המונדיאל. אנחנו כאן, רדיוס 100 FM. אור פרץ על ההפקה, שובל הלל טכנה השידור, אני כאן איתכם, גיגה סמואל.

0: אנחנו נתחיל עוד מעט לסכם את המונדיאל המשוגע הזה שעברנו. התקפי לב למוסקה, לוס מוצ'אצ'ו.
1: את הלטי
0: לאמת. לטי לאמת. בוא נעודד, בוא נעודד, בוא נעודד את ארגנטינה.

0: קיקה סמואל ברדיוס 100 FM.
1: קרנבל המונדיאל 26 מגיע לסיומה, רבותיי. לא יומן, מעל חודש של משחקים, המון המון המון הפתעות, קבוצות שבכלל לא שמענו עליהן ופתאום התגלה לנו, וואו, איזה קבוצות, איזה שחקנים, איזה הפתעות. אלה שציפינו לאלה שהיו, מה נגיד לכם, גם חזרו הביתה, כמו אורוגוואי לדוגמה, מדינתי הקטנה. לא רק, זה גם ברזיל, זה גם פורטוגל, שדיברנו בתחילת הדרך. והיום נעבר על המונדיאל שמגיע לסיומה. בינתיים, רבותיי, אנחנו כבר העלינו את הפוסט בעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל. אנחנו נפרק אתכם היום עם מארז מונדיאל של זריפה, הכולל מגוון פיצוחים לאירוח ובעיקר לגמר, וכדורגל ממותק עם הלוגו של אור שלנו. Los auténticos, y ajedrez la bomba de tiempo, el murguero. ¡Y vamos, Argentina, que no vino, carajo!

השירים יצאו מארגנטינה ובכלל למונדיאל הזה, ואנחנו כמובן נותנים דגש לארגנטינאים, אחר כך נותן גם לספרדים, לא לדאוג, לא נקפח, לא נקפח. יום ראשון הקרוב, 22:00, שעון ישראל, הגמר הגדול. ארגנטינה, אספניה, הלו, ארגנטינה.

גנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל. אנחנו ראינו פוסט. בואו נראה מי המאזין האחרון או המאזינה האחרונה שתיקח היום מאיתנו את המארז מונדיאל של זריפה. מגוון הפיצוחים לאירוח ובעיקר לגמר. וקבלו גם כן היום כדורגל ממותג. עמוד הפייסבוק, תגיבו לפוסט. זה יהיה בדרך אליכם. 22 דקות אחרי שעה 12, הקרנבל של קיקה סמואל.

0: לכם בספרדית. עם קיקה סמואל. השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבי 9058.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: חולם בספרדית. עם קיקה.
11: אם יש מונדיאל, השיר שאני אומר עוד הרבה הרבה עוד הרבה שנים ילווה אותנו. אז כשריקי מרטין נתן לנו את La Copa de la Vida.

0: הרדיו. עם קיקה סמואל.
1: תתכוננו ליום ראשון הקרוב, הגמר הגדול, המונדיאל הגיע לסיומו. הרבה אנשים יגידו, וואו, תודה. הרבה נשים יגידו, אוף, איזה בסה, לנו שקט. אבל אנחנו עוד נתגעגע עד המונדיאל הבא. רבותיי, אני רוצה לספר לכם שוב שאתם מוזמנים עכשיו להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו. חולם בספרדית עם קיקה סמואל, ככה זה נקרא, אתם נכנסים לפייסבוק, אתם מגיבים לפוסט. כי אנחנו מפנקים אתכם היום בפעם האחרונה. מארז מונדיאל של זריפה, שכולל מגוון פיצוחים לאירוח, ובמיוחד לגמר ביום ראשון, יהיה לכם שם הכל. ובנוסף, יהיה לכם בתוך המארז כדורגל ממותק. כל זה כמובן מתנת פיצוחי זריפה שליוו אותנו במונדיאל. כי אתם יודעים, מונדיאל בלי פיצוחי זריפה זה לא מונדיאל אמיתי.

0: האגדיים וטיני וולבק
1: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל
2: Cómo suenan esas cuerdas.

0: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

0: בספרדית. עם קיקה סמואל.
1: טוב חברים, הגיע זמן לקצת דשים והקדשות. אתם יודעים, במשך השבוע אני מתקלט באירועים, חתונות, מסיבות וכאלה, ואז אני אומר ללקוחות שלי, לאנשים שחוגגים, שתמיד אני זוכר כדי באמת להקדיש להם הקדשה ביום שישי. ורק הלילה, לפני כמה שעות, בלבד לפני כמה שעות, בבית של נומי ופול היקרים שלי, משפחת חכים ברעננה, איזה חגיגה חגגנו לפול! פול, מיי פריאן, זה כבר המסיבה, אני כבר לא סופר עד כמה, שתמיד, תמיד, תמיד, באמת להמשיך לשמוח. פול יקירי, יום הולדת שמח. כמו שאומרים, עד 120, איזה אנרגיות אתה, אלוהים, איזה אנרגיות! אתה ונומי, הקואוצ'רית הגדולה, שעוזרת תמיד לאנשים לדרך הנכונה, איזה מסיבה ארגנתם. יום הולדת שמח, פול. אני מקווה שאתה כבר סיימת שם בים, ואתה בדרך הביתה, ואתה שומע אותי, וכולי וכולי. וזהו, שניפגש רק בשמחות. שוב, פול יקירי, יום הולדת שמח. ופול מאוד אוהב את השיר הזה. מאוד! יש לנו עוד דשים.

אנחנו מחכים לתגובות שלכם, עמוד הפייסבוק שלנו, נזכיר לכם מאזינות ומאזינים. המונדיאל מגיע לסיומו, ואנחנו מגיעים גם כן לסיומה עם זריפה שפינקו אותנו כאן כל החודש עם הפיצוחים, והיום אנחנו מפנקים אתכם עם המארז של זריפה עם מגוון הפיצוחים לאירוח וכדורגל ממותג. תיכנסו לעמוד הפייסבוק חולם בספרדית עם גיקה סמואל, תגיבו לפוסט, ואנחנו עוד מעט נדע את מי אנחנו מפנקים היום בפעם או בפעם האחרונה. יום ראשון הגדול.

וואו, כמה דשים יש לנו עוד למזור מאזינות ומאזינים, כי גם יובל מחכה לדש. גם חגית. אומרת, קיקי, איזה כיף לשמוע אותך בכל יום שישי, רוקדת וקופצת בבית. תוכנית שאני מחכה כל שבוע, תודה לך. הנה גם קארול כותבת לי. קיקי, אני חולה על התוכניות שלך שישי שבת. אשמח מאוד אם תוכל לשים לנו איזה שיר ככה של קארול ג'י ולהקדיש אותו.

0: של זריפה. טוב, אבל אתה חייב להיכנס, חואנסיטו, כנס לעמוד הפייסבוק. שם בפייסבוק אתה מגיב, ואנחנו נדע. מי עוד? שרון כותבת לי, היי קיקה. אני מי... איפה? חדרה, אה. שנים אני שומעת אותך, לא מפספסת אף תוכנית.
1: אני מאמא מהסיום.
0: אם תאכל משהו של סליה קרוז, וואו, בטח שלא.

רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו כאן של חולם בספרדית. הנה, הנה, הנה, הנה, שרון שביקשה, ככה סליה גרוס. בוא נחתום שעה ראשונה שלנו של חולם בספרדית. אנחנו מיד חודמים, מסיימים. נצא לפרסומות וחוזרים אליכם לשעה השנייה שלנו כאן. וניכנס ישר לתוך הגמר המונדיאל. גם אלכס, גם שחר יהיו איתנו. אז חכו לנו.

0: שלם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM.
2: נכון.
1: זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו.
2: האמת כותבי, מישהו כתב לי פה, מה קורה שאור פרץ המפיקה לא תגיד כמה מילים, לא אומרת כלום במיקרופון? כתב לי. לא יודע, האמת אני אגיד לך, דוגרי, מנותקת מהתוכנית היום. רוב הימי שישי היא כמעט בתוכנית, היום היא בכלל מנותקת. בוא נלך את האמת, בוא, אין פה סודות. היום היא מנותקת. העיניים שלה בטלפון שלה מאז שהגעתי, אבל אני לא יודע, אז אני לא מפריע לה, לא מפריע לה. לא יודע מה יש לה. גברת פרץ, אם בא לך להיכנס לאולפן ולהגיד כמה מילים שהמאזינים דואגים לך, אומרים מה? טוב, אנחנו מאוד מקווים שנצא בקרוב לאיזה שידור חוץ ככה לפני שנחזור לאחורת. לא, אני התגעגעתי, בואו נראה. וככה תוכלו גם לראות את אור שלנו. שומעים, היא לא רוצה, משהו, לא יודע. טוב, חברים, אנחנו כאן! חזרנו לכאן! שעה שנייה! הגדול של המונדיאל, ברוכים הבאים, חולם בספרדית, יום שישי, 17 ביולי. מי שמסתכל על השעה, שתי דקות כמעט אחרי השעה אחת. ואנחנו כאן. עכשיו מה? אוריה קאטוש אומרת לי, קיקי, אני לא שמעתי את ההקדשה. בדיוק אכלתי את הקוסקוס של סבתא אילנה. אז אוריה, נראה לך שלך ולבנייה קאטוש, אני לא עוד אגיד לכם עוד פעם. ואני יודע שאתם מתארגנים ללכת לבריכה עכשיו עם סבתא אילנה. אבל סבתא, מה עם הקוסקוס לקיקה? מה? מה קרה? מה? זה רק לנכדים? מה? מה, מה? לא, אני רוצה שתגיד לי מה. גם אני מוזמן! פתאום אני מוזמן! אחרי שאמרתי. אוריה, תגידי לסבתא שאני רוצה גם לבוא היום, בסדר? ולאכול. לא, יש כאלה שאומרים לא! זה רק לנכדים ולחתן! נו באמת! הנה הצוות שלנו כאן. יוצאים לדרך, אור פרץ על ההפקה.

una noche. יצאנו לדרך, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה שלנו של חולם בספרדית,

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: קיקה! טוב רבותיי, הגיע הזמן לדבר על מונדיאל, כי זהו. אנחנו מגיעים עכשיו לגמר הגדול של המונדיאל, שלא תגידו, יש, אין, מרילנד, מרילנד, כן, אני ממרילנד. לא, חבר'ה, זה לא מרילנד, בואו. אני יודע שהגמר, רגע, אתה לא שומע? רגע, עכשיו? לא.
2: אני...
1: רגע, עכשיו, עכשיו.
2: לשמוע אני לא שומע, אבל...
1: תכבד את זה שמה. אתה רואה את שמה? יופי, תכבד. טוב, רבותיי, הגיע הזמן לדבר על הכדורגל עכשיו. ליאת, אמא, את בקטע ש... איזה קבוצה? אל תגידי, פרו, כי פרו לא במונדיאל. ארצות הברית היו. ארגנטינה. סניור? ארגנטינה. יופי. רבותיי, שאנו כאן עורכים באולפן שבאו, כי המונדיאל זה לא סתם כאילו... יש לי פה זוג שהגיע, הם באו, נחתו מארצות הברית ומספרים מה על האווירה שם, אבל מי שנכנס לאולפן, המומחה שלנו, קבלו את אלכס רכמן!
2: שלום, שלום, שלום, ואמוס ארגנטינה, ואמוס ארגנטינה.
1: אתה שומע או לא?
2: אני שומע פה, אבל אני לא שומע שאני מדבר.
1: מה זאת אומרת? אין דבר כזה. אני שומע אותך.
2: מצוין, אם אתה שומע אותי זה מספיק.
1: אתה לא שומע את עצמך שמה?
2: אני שומע את עצמי פחות, אבל אני שומע את המוזיקה.
1: רגע, בוא נעשה שמה איפה שובל, בוא נראה איפה שובל, אם אפשר להיכנס לאופן. אור, אם את יכולה בבקשה לקרוא לשובל, אני מודה לך מאוד. אוקיי. עכשיו, בוא נעשה משהו כזה. בוא נתחיל עכשיו באמת, אתה יודע, כולם עכשיו חופרים. מה שהיה, היה. אין לי כבר כוח לדבר על זה. אין לי, שיגעתי אותך גם כל השבוע. שעות זה לא שעות, שיגעתי אותך. שאלות והכל. מה שהיה עם אנגליה, חבר'ה בואו, שלא תגידו שאני לא אומר. אני רוצה לראות אותך. אלכס, דקה 85, 1-0 לאנגלים. אני אמרתי זהו. עכשיו, את האמת, אני הייתי בחתונה, אז לא ראיתי את זה בשידור חי, כאילו תוך כדי אני מציץ זה ככה לכאן וזה, אבל מה יהיה ביום ראשון מבחינת הארגון של הס... כי הוא פתח לפי דעתי...
2: הלכת ליום ראשון כבר, וואו, זה מילים גדולות.
1: רגע, אתה רוצה עכשיו למקום השלישי קודם?
2: לא, קודם כל המקום השלישי זה המשחק הכי מיותר בהיסטוריה של הכדורגל. באמת, כאילו, למקום השלישי כרגע יש רק חשיבות אחת, אתה יודע מה היא?
1: מה?
2: אמבפה צריך לנסות להפקיע גול אחד יותר ממסי. כרגע יש להם את אותה כמות גולים. אבל מסי כרגע נחשב למלך השערים של המונדיאל. תשאל אותי למה?
1: למה?
2: כי יש לו יותר בישולים. אז בשחקן שיש לו את אותה כמות, ברגע שיש שוויון בכמות השערים, מה שמכריע זה הבישולים. אז כרגע מסי הוא מלך השערים של המונדיאל.
1: הבנתי.
2: תכלס אף אחד לא יכול לעבור אותו. אני לא רואה את אודי אסאו על סם חמישייה. אני מקווה. אני מקווה.
1: לא, אני לא רוצה להגיד. לא רוצה
2: לפתוח פה. אבל אמבפה והארי קיין ייפגשו במשחק על המקום השלישי, ואם הארי קיין יפקיע הרבה גולים, או אמבפה יפקיע הרבה גולים, הם יכולים לעבור את מסי כמלך השערים של המונדיאל הזה, ובכלל כמלך השערים של המונדיאל בהיסטוריה.
1: עכשיו, אני רציתי לשאול אותך שאלה. אתה יודע, בגלל שאני יש לי בעיה של קשב בריכוז, אז מה שאמרת לא הקשבתי. לא בכוונה, אלא כי... לא באמת, אין מה לעשות, גם... עכשיו, אני באמת... לא, עכשיו את באמת, בלי צחוק.
2: דקה 85, מה קרה?
1: יפה, אבל שבוע שעבר, אם אתה זוכר... שבוע שעבר לפני שבועיים, אמרתי לך... אמרתי לך, למה הוא לא פותח עם סימאוני ג'וניור? ואמרת לי... כן, הוא פותח עם זה וזה... ואז פתאום הוא פתח איתו. זה היה טעות?
2: לא, זה היה מצוין.
1: מצוין.
2: תראה, תוכנית המשחק של ארגנטינה בסך הכל, אם נדבר מבחינה מקצועית על המשחק של ארגנטינה נגד אנגליה, תוכנית המקצועית של ארגנטינה הייתה נכונה. להעט את הקצב, להחזיק את הכדור, לשגע את האנגלים, זה היה משחק שמאה השנייה הראשונה היה מאוד ברור שזה הולכת להיות מלחמה.
1: כן.
2: וזה היה משחק מאוד מאוד פיזי, גם היה מאוד כיף לראות שיום לפני שיחקו ספרד נגד צרפת, וזה היה בלט. ליגת אלופות, צ'מפיונס, קצב, ופה. יום למחרת זה היה ליברטדורס. אנחנו לקחנו את המשחק למגרש שלנו. ארגנטינה לקחה את המשחק.
1: אל תדבר בתור
2: אוהד עכשיו. לא בתור אוהד, אני לא מדבר בתור אוהד. אני עכשיו אתן לי ניתוח מקצועי נטו.
1: נכון, נכון.
2: המשחק של ספרד נגד צרפת היה משחק שהתעלה לרמה גבוהה מאוד של כדורגל אירופאי, מהיר, קצבי, נהדר. זה כמו היה לצפות בצ'מפיונס. אוקיי? רמת משחק גבוהה, זמן נטו משוחק גבוה מאוד. הכדור שנע מצד לצד, בלה בלה בלה בלה בלה. נהדר. חוויה לצופי הכדורגל הממוצע. יום למחרת אנחנו ראינו אנגליה נגד ארגנטינה, ומה שראינו שם זה משחק לא צ'אמפיון, זה משחק ליברטדורס. מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת?
2: הארגנטינאים לקחו את המשחק לטריטוריה שלנו, למשחק פיזי מאוד, נוקשה מאוד, קטוע מאוד, שלא מאפשר להניע את הכדור יותר מדי, שיוצר כל מהלך בפאול, וממש מהשנייה הראשונה...
3: סימאוני הוא כמו אבא שלו יצא.
2: בדיוק, מהשנייה הראשונה, ראית את ארגנטינאים יוצאים נחושים, אגרסיביים, משחקים לאנגלים, גם בראש וגם ברגליים. כלומר, כנס בהם ברגליים ותוסיף להם עוד קטנה בראש, שכל הזמן יהיה להם ספק. והספק שהארגנטינאים נטעו באנגלים, אם ייצאו מהמשחק הזה בחיים, באיזשהו מקום קצת התערר, כי הגול היחידי של אנגליה הגיע מטעות של ארגנטינה. ארגנטינה כמעט ולא עושה טעויות במשחק הזה. מטעות אחת הגיע הגול, סגירה נוראית של מולינה, הרחקה לא טובה של טגליאפיקו. ואז אנגליה, במקום לקחת את המשחק לשטח של ארגנטינה, טוחל במהלך לא ברור לחלוטין, לוקח את כל הקבוצה אחורה. לוקח את הקבוצה אחורה, משחק לידיים של סקלוני, סקלוני עם חילופים מאוד מאוד טובים, התקפיים, דינמיים, פתאום נכנס דפול, דפול שעד עכשיו פתח, עלה מהספסל, נכנס כמו טיל, נכנס כמו משוגע.
3: למה הוא לא פתח? בכוונה הוא עשה את זה?
2: כי דפול יכול לשחק 60 דקות, בוא נקרא לילד בשמו, דפול משחק ב-MLS, קצב יותר נמוך, הוא לא מסוגל לשחק בקצב של אנסו פרננדס ושל מקליסטר, שמשחקים בפרמייר ליג, וראו את זה. אז מה עשה סקלוני? סוף סוף סקלוני הראה במשחק הזה גמישות ופרגמטיות. הוא פתח עם אלצ'וליטו סימאוני, עם הבן של, של, של אלצ'ולו, שזה משחק מיוחד גם בשבילו, בגלל אבא שלו.
3: כן.
2: ואתה רואה אותו, הוא נכנס למשחק להילחם, להילחם נגד מי? נגד ג'וד בלינגהאם. ושם היה המאבק שלו, בצד עם בלינגהאם, מאבק פיזי מאוד.
3: הוא שתי מטר וזה מטר חמישים, וזה היה מצחיק לראות את זה, אבל...
2: אבל ראית אותו נכנס עם הראש, עם הראש הוא נכנס ככה, אבל היא...
3: ממש.
2: ואז בעצם כשאתה רואה את צ'וליטו שם נלחם, והקבוצה עובדת, הם התישו את האנגלים, האנגלים ניסו ללכת אחורה, הוא הכניס חמישה בלמים תוכל, ארגנטינה השתלטה לחלוטין על המשחק, אנגליה ויתרה על המשחק, וניסתה להחזיק מעמד, ולראיה, למדו את זה... מצרים, ולמדו את זה קף ורדה, ולמדו את זה שוויץ, אתה לא מתגונן כן, ולא אבל... הולך אחורה נגד ארגנטינה.
3: אוקיי, אבל ביום ראשון, עכשיו שכבר ראו את כל המהלכים האלה, והספרדים סוף הדרך הם משחקים, זה לא הולך להיות
2: קל? לא הבנתי.
3: מלחמה?
2: עד עכשיו ראית
3: לא,
2: משהו
3: לא,
2: קל?
3: לא, לא, לא ראיתי שום דבר, לא. אני אומר, מה ש... עזוב, אנחנו עוד לא דיברנו על ספרד במה שהיה נגד צרפת, שזה בכלל היה עולם, לא הבנתי את המשחק של צרפת בכלל, מה הם לא עשו.
2: לא היה להם מה לעשות.
3: לא היה להם מה לעשות.
2: תראה, בסופו של דבר, הכדורגל המודרני הוא משחק של קשרים. כמו שאת מונדיאל בקטר 2022, השלישייה הדינמית של ארגנטינה במרכז המגרש, קרי, דפול, אנסו פרננדס ומקליסטר, היא זאת שכתיבה את הקצב, מה שאתה רואה עכשיו זה שמי שמכתיבים את הקצב זה השלישיית הקשרים של ספרד. המשחק של ספרד נגד צרפת, מה שרודרי, פאביאן רויז ודני אולם עשו במרכז המגרש, זה היה פשוט לא מהעולם הזה. מדהים, מדהים. החבר'ה פשוט החזיקו את הכדור, הניעו אותו מצד לצד. רודרי חזר להזכיר לכולנו למה הוא בלון דאור, אני מזכיר לכולם, למה הוא בלון דאור של הצ'מפיונס ושל הפעם הקודמת, ואלוף אירופה עם ספרד, שלט ביד רמה במרכז המגרש. דני אולמו ביחד עם פאביאן רויז, זה אחיזה שלישייה שגם זכתה ביורו האחרון, ואתה ראית את ההבדלים. עכשיו עוד פעם, ספרד בלי שלישייה קדמית מרשימה, כי אנחנו מדברים על אלכס באנה, שחקן אתלטיקו מדריד, על אוליה סבל, חלוץ שלא היה פותח גם בבני יהודה, ולאמין ימל שהוא כוכב עליון, אבל כוכב כוכב, אבל הוא לא שחקן של מספרים במונדיאל הזה. המספרים באו מהכישור, והכישור עשה עבודה בלתי רגילה.
3: מה, חבל על הזמן. טוב, אנחנו רגע נעצור פה, כי חייבים לצאת לפרסומות, מיד אחרי הפרסומות אנחנו גם נצרף איתנו את שחר עזריה כמובן, שייתן עוד אחד, עוד תמונה למה שהולך להיות ביום ראשון. יש לנו גם כמה מילים מה קורה בארצות הברית, שבינתיים חוגגים, אל תגידי לי, מרילנד, לא מרילנד, זה מיאמי, איפה עוד אמרת?
2: לא, מיאמי, דאלאס, אטלנטה.
3: בבקשה.
2: טקסס, לוס אנג'לס.
3: עד כמה אתם גרים קרוב לאחד מהמקומות האלה?
2: מרילנד לניו יורק? כלום.
3: אוקיי, זה ליאת, עוד מעט נפתח למיקרופון, אני רחוקה מהמיקרופון. רבותיי, חייבים קצת לפרסומות, מיד אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך, ננתח מה קורה, מה היה ובעיקר מה יהיה.
2: אנחנו חייבים לדבר על השירים של המונדיאל.
3: אבל שמעת את השער הראשונה? לא שמעת.
2: אנחנו מדברים על שיר אחד ספציפי, אטרוס של סירי לא פרסס.
3: אוקיי, אבל לא, אבל שמעת את השער או שהיית באימון?
2: הייתי באימון.
3: לא, לא שמעת. אוקיי, רבותיי, חייבים לצאת להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הפרסומות אנחנו נמשיך, ובזמן הפרסומות זה הזמן הכי טוב שלכם להמשיך להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, ומי שרוצה לזכות היום במארז של זריפה, שהיום זה פעם ראשונה שאיתנו, יפנקו אתכם עם מארז, עם כל הפיצוחים האיכותיים לגמר הגדול וכדורגל ממותג, כמו שאנחנו אומרים תמיד.
4: פינת הספורט בחסות פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
0: חולם בספרדית עם קיקה קיקה סמואל
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: המשכנתא לוחצת?
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: חולם בספרדית. עם

0: שחר.
1: מה קורה?
0: אתה איתי? כן, לא, אני לא יכול להגיע, קשה לי מבאר שבע. כן, ממש. הלו, המונדיאל נגמר, אדוני. בסדר, הבנת? נגמר המונדיאל. מה העניינים, שחר עזריה? וואי, אני שומע אותך רחוק לאללה, אם אתה יכול להתקרב לסד... כן, טוב, אלכס.
2: מה קורה? שחר, מה קורה, גבר?
1: מה קורה, אלכס?
2: אמרתי לך שארגנטינה תגיע לגמר.
0: אם אנחנו באמת... מאיפה אתה רוצה להתחיל? שחר. אני לא שומע... או, עכשיו, עכשיו, עכשיו. את ליאת אני לא שומע כי לא מתקרבת למיקרופון. אוקיי, בוא תגיד לי.
3: אני רוצה להגיד רגע משהו.
0: כן.
3: אני חושב שדיברנו לאורך המונדיאל על זה שזה המונדיאל של השחקנים הגדולים.
0: נכון.
3: דיברנו על זה שאמבפה ומסי וארי קיין ואלן, ואני חושב שאחרי חצי הגמר אני רוצה להוסיף משהו, ואני בטוח שאלכס הסכים איתי, זה חצי הגמר או הגמר של המאמנים. אני חושב שראינו שני חצי הגמר, החלטות טובות מאוד של חלק מהמאמנים מול החלטות גרועות מאוד של שני מאמנים גדולים שפשוט נרדמו וקפו, ואני חושב שהגמר הזה הוא גמר שכרגע מי שהגיע אליו זה שני המאמנים שפשוט הצליחו להגיב הכי טוב במונדיאל, לשחק עם הסגל שלהם בצורה החכמה ביותר, לא להיות מקובעים, לא להיות שבלונים, ובעיקר בחצי הגמר לדעת להיערך בצורה חכמה לקבוצה שמולם. ואני חושב שגם טוחל וגם ידיע דשן פשוט נרדמו במאני טיים, וזה ההבדל הגדול.
2: האמת ויציב, תקשיב, קריאה כל כך נכונה של המצב, שחר, כי דידי דשאן באמת חשב שהכל ילך לו בקלות עם השלישייה הקדמית שלו והכל יהיה בסדר, והוא פגש קישור כל כך כל כך דינמי, כל כך כל כך איכותי, לא היה לו שום מענה לזה. הסיפור עם טוחל, תשמע, אם לא הייתי יודע, הייתי חושב שקנו אותו, כי זה פשוט לא להאמין מה הבן אדם הזה עשה. הוא נעלם, הוא קפה. פשוט קפה. חמישה בלמים, אתה ראית פעם דבר כזה?
0: אני ראיתי דרך אגב שבתקשורת באנגליה כיסחו לו את הצורה, אני יודע...
2: לגמרי.
3: אני לא... שיקי, זה בצדק. אנגליה הגיעה למונדיאל, אני חושב, עם אחת הנבחרות הכי מוכשרות שלה, אבל הכישרון שלה בעיקר מגיע מהכישור החזק ומהחלק הקדמי. שיושבים לך על הספסל, שחקנים, שחקני כנפיים שכל מאמן היה חולם עליהם במונדיאל. בערך שלושה אלופי אנגליה, סאקה, מדואקה, איזה, יש לך את ראשפורד שנתן עונה אדירה בברצלונה, ואתה בוחר להכניס שחקני הגנה ולא לנסות, לעשות מה שמצרים עשו. כן לרדת טיפה אחורה, אבל להמשיך לנסות להקוץ את הגול השני, זה פשוט טעות. יש לך את הכלים המדהימים האלה, ואתה לא משתמש בהם, אתה יכול רק להגיד שיצאת פרייר ופשוט קפאת במקום.
2: ועדיין, אני חושב שמעט מאוד האמינו בדקה 84 ב-1-0 לאנגליה, שזה ייגמר ככה תוך 5 דקות.
3: מעט מאוד ומסי אחד.
2: תקשיב, זה לא להאמין. האמת היא שסקלוני זה משחק ראשון שסקלוני מראה קצת פרגמטיות מחשבתית ומשנה קצת את התמונה הטקטית. הוא מוותר על דפול, שהוא באמת אחד מהשחקנים המובילים בקבוצה, נותן לג'יו, לג'וליאנו הצעיר, לעלות ולהילחם.
0: רגע, אבל גם בגמר הוא ייתן לו לעלות, אתה חושב?
2: קשה לי להאמין.
0: לא חושב.
2: קשה לי להאמין.
3: אבל זה היופי, בגלל זה דיברנו על מאמנים, סליחה, אלכס, הוא ידע להגיב לקבוצה שמולו.
2: נכון.
3: לאנגליה היה משהו אחד, מול ספרד עם קישור עוצמתי, הוא צריך את דפול.
2: הוא יצטרך למצוא את המענה לקישור המאוד מאוד דינמי של ספרד, אבל בהחלט סקלוני מזכיר לנו את סקלוני של קטר, שכל פעם הגיב לקבוצה השנייה, הוא עלה בתמונת מראה מול הולנד, הוא שינה הרכב מול קרואטיה, הוא שינה עמדה לדימריה בגמר נגד צורפת, שלח אותו לשחק פתאום בצד שמאל. יהיה מעניין לראות מה יעשה סקלוני והצוות שלו, פאוליטו איימר, נגד ספרד בגמר, כי על הנייר ספרד מגיעה מאוד מאוד עוצמתית, ואני חושב שצריך לתת גם את הדעת על היכולות הפיזיות. מבחינה פיזית ספרד מגיעה שלווה, בריאה, הארגנטינה מגיעה עם השחקנים על ניילונים, ויהיה מאוד מעניין לראות איך התפתח המשחק מבחינה פיזית.
3: אני חושב שהעלית פה נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי א' ספרד היה יום יותר לנוח, וזה מאוד מאוד משמעותי בטורנירים כאלה ובעוצמות כאלה, וארגנטינה גם עברה הערכות, וזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. בטח שזה לא... אנחנו מדברים על מסי שהוא לא ילד, והוא בסוף הכי חשוב.
2: כן. נכון, אבל תקשיב, הלא ילד הזה, עוד לחדי העין, היו צריכים להבחין מה קרה למסי בדקה, בגול השני. נגמר המשחק, הבן אדם בא ממונדיאל ארוך, הוא בן 39, הוא לא מפסיק לרוץ. מקליסטר בועד, הכדור פוגע בקורה. ספנס השחקן הכי מהיר של אנגליה, מסי מקדים אותו, לוקח לו את הכדור ברחבה, פורגש שני שחקנים אנגלים, מושך את הכדור ימינה, מגביה ברגל ימינה, החלשה שלו, כן, אם אפשר להגיד על מסי משהו חלש. יש, לה, יש לאנגליה ברחבה את השחקן הגבוה ביותר במונדיאל, עמית, תזכיר לי איך קוראים לו? לבלם שנכנס? דאם ברן. אני פה עם הבן הצעיר שלי, שהוא בעצם מומחה כדורגל יותר גדול ממני. ו-2-0-1, 2-0-1, מסי מצליח להגביע את הכדור מעל כולם.
3: שהמאמן הכניס אותו בדיוק בשביל זה.
2: בדיוק בשביל זה. ובאמת, לכל מי שמקשיב, ובאמת, לכל ילד שאי פעם חלם לנעול זוג נעליים ולשחק כדורגל, אני מבקש ומציע לכולם לראות ולחפש ברשת את הרעיון של לאוטרו מרטינס בסוף המשחק, מי שמפקיע את הגול השני של ארגנטינה. כן, לאוטרו, 1.74 מטר, החלוץ של אינטר, שבדמעות, חנוק בדמעות, מדבר על אבא שלו ועל זוג הנעליים הראשונות שאבא שלו קנה לו. לאוטרו מגיע מבית קטן וצנוע באולימפו, ביבלנקה.
3: לראות ולתפוס, כן.
2: ואיך הוא נסע לשחק בקבוצה מאוד חמודה שאני אוהד כמובן בארגנטינה. הוא שחקן שלנו מראסינג. לאוטרו מראסינג וגם דפול. ואיך הוא מודה לרגע הזה וכו'. באמת שווה להתעמק שנייה לרגע שכל כולו רגש והכרת הודעה להורים.
0: אוקיי, חבר'ה, בגלל שהזמן מתקתק לנו והולך מהר, אני רוצה להביא אתכם עכשיו לזהו, לגמר, יום ראשון הקרוב. שחר, אני לא אומר, תן משחק פיזי זה הולך להיות. האם ארגנטינה תפתח בסגנון כמו שפתחו נגד אנגליה, מאוד פיזי, מאוד אגרסיבי, או ששיטה אחרת?
3: אני חושב שדיברנו על זה קודם, אני חושב שכן רודריגו דפול יפתח בהרכב, אני חושב שסימאונה לא יפתח במשחק הזה, זו דעתי. אני חושב שהוא יחזור לכישור החזק והעוצמתי מול הכישור העוצמתי של נבחרת ספרד.
0: כן.
3: שראינו שם כמובן את רודרי ואת פביאן רואיז שולטים שם ביד רמה מול צרפת. אבל אני חושב שהמשחק הפיזי הוא יישאר. בסוף ארגנטינה זה נבחרת לא הכי מוכשרת, לא הכי יפה, אבל היא נבחרת שמשחקת מהלב. וכשאתה רואה את זה, את השחקנים שם נותנים את הלב ואת הדם על המגרש, הפיזיות היא חלק מהמשחק, אין להם אופציה אחרת, אין להם דרך אחרת. אני חושב שזה מה שאפיין אותם לאורך כל הטורניר, היכולת לא לוותר לשנייה, כי אתה באמת מרגיש כמה הם נותנים את הכל על המגרש, את כל הטיפת הדם האחרונה, מה שנקרא.
2: הטיפת הדם האחרונה. אגב, לספרד יש שני לוחמים משלה, צריך להגיד את זה, יש להם גם את קוקורלה וגם את פדרו פורו, המגנים, הימני והשמאלי, שחקנים מאוד מאוד פיזיים, מאוד מאוד אתלטיים, ושגם יודעים ללכלך את המשחק לא פחות מארגנטינאים, וזה מאוד מעניין המאצ'אפ שם בין קוקורלה למסי, אם מסי ישחק בצד ימין, צד שמאל של הגנת ספרד.
0: קוקורלה עכשיו הוא חתום בברצלונה?
2: וקוקורלה לא, קוקורלה חתום בריאל מדריד. אגב, ריאל מדריד זה השחקן היחידי שריאל מדריד תביא לגמר. והוא אפילו לא, הוא רק חתם אצלם. לריאל מדריד אין נציגים בגמר. רוב הנציגים בגמר הזה מגיעים מאיזה קבוצה בספרד?
0: אטלטיקו.
2: נכון מאוד, אטלטיקו מדריד,
0: ואמו קיקה.
2: לכל אלה שמבקרים את צ'ולו סימיוני על תארים, תראה מה הוא עושה ברמה של קידום שחקנים, ויגידו, מה אם השחקנים האלו הוא לא זוכה בתואר? חברים, מחיאות כפיים לצ'ולו סימיוני.
0: זה נכון.
2: זה לא...

0: ואנחנו נחזור.
1: אבל אמרת לי, קיק, אני צריך עוזר שתבוא תלווה אותי פה.
0: אתה בא איתנו, ואתה תהיה אחראי על ההווי ובידור.
1: סליחה, אבל יש לי פה חתונה לתקלט, אני מבקש ממך. עכשיו אנחנו צריכים גם להרגיש את האווירה, מה קורה בארצות הברית. בשביל זה הזמנו את ליאת וקרלוס שבאו מארצות הברית לפני כמה שעות לישראל, לאוטוטו הם יהיו גם מתחת לחופה. ליאת, מה שלומך? בוא תתקרבי למיקרופון. קודם כל ברוכה הבאה לישראל. קרלוס, קרלוס הוא מפרו דרך אגב. זוג מדהים שהם גרים בארצות... איפה אתם גרים?
2: במרילנד.
1: רגע, בוא נשא שנייה. רגע, בוא עכשיו נשמע אותך. מרילנד? ושם יש אווירה של מונדיאל וזה?
2: יש. זה לא במיאמי או בקנזס וזה, אבל מרגישים.
1: מרגישים?
2: כן.
1: מה זה נתן לעם אמריקאי שעד עכשיו לא הכירו את הפוטבול שלנו, הכדורגל? בשבילהם זה משהו חדש שנכנס בתחום הספורט בעיקרון, משהו נכון בסגנון?
0: יש הרבה כדורגל עכשיו בארצות הברית.
1: אבל מה זה נתן לאנשים פתאום שהגיע המונדיאל לשם? יש התעניינות, אנשים... לאמריקאים אני אומר, לא ליוצאי דרום אמריקה.
2: נראה, האמת שאני לא זוכרת איך זה היה, כי לא הייתי בארצות הברית כשהיה את המונדיאל הקודם. אבל זה אווירה יותר כשהם בארצות הברית וזה, זה נותן להם, זה מרים להם כזה, כן.
1: עושה להם טוב.
2: טוב.
1: ועכשיו בכלל נראה לי זה הולך לתפוס תאוצה אחרי המונדיאל.
0: בארצות הברית היום הספורט המשוחק ביותר על ידי ילדים זה כדורגל. כמה שזה מפתיע, כי זה פונה לגברים ולנשים. לא לשכוח שארצות הברית בכדורגל נשים היא כבר הייתה אימפריה. ואני חושב שהמונדיאל הזה רק יעצים עוד יותר את כל מה שקורה ברמת הקבוצות. מה שעשה מסי ל-MLS, אני מזכיר, מסי משחק היום בארצות הברית. ונכנס לשם הרבה מאוד כסף. האמריקאים רק הלכו ויגדלו ויתחזקו, והכדורגל בארצות הברית זה כבר שם דבר.
1: עכשיו רגע, שחר, רציתי לשאול אותך, אתה איתנו?
3: בוודאי.
1: אוקיי. רציתי לשאול, איך היחסים יהיו עכשיו של בקאם ומסי אחרי המונדיאל?
3: אני חושב שהיחסים הם יישארו מצוינים, ראינו את בקאם מאוכזב מאוד בחצי.
1: ממש, ראיתי את הפנים שלו סוף המשחק, אמרתי, מסי לא חוזר.
3: דיוויד וויקטוריה ישבו שם ביציע, אבל בסוף אני חושב שבקאם יודע שמסי שידרג לו את הקבוצה, שידרג לו את הפרסום של הקבוצה. אני לא חושב שסוף יש פה אינטרסים משותפים, המונדיאל ייגמר, הם יחזרו להיות חברים מאוד מאוד טובים.
0: בקאם גאון, אם מסי יזכה במונדיאל, אתה מבין מה זה עושה לאינטר מיאמי ולכדורגל בארצות הברית?
1: טוב, שחר! שחר, יום ראשון. לא, יום ראשון הקרוב, אני לא אגיד לך, לא, אני לא אוהב את זה. טוב, תאמר, תגיד, דדה, גם אותי שאלו, תגיד מה מימו. כמובן, שלו, הולך עם ארגנטינה, מן הסתם.
3: לגמרי.
1: אנחנו שישי הבא גם כן נדבר, לראות מה היה, איך עברנו, בוא נראה, כמובן, את אלכס עם כל ה...
0: אני צריך להיות
1: אנרגיות.
0: אני צריך להיות.
1: רגע, איפה תהיה שישי הבא?
0: אני שישי הבא אהיה בסלוניקי.
1: בסלוניק זו, נעשה שיחת טלפון.
0: לסלוניקי, אני גם מקווה להביא את הבשורות מסלוניקי שניצחנו את פאוק.
1: יאגוס!
3: הלוואי.
1: שחר עזריה, המומחה שלנו, תודה רבה שהיית איתנו בשידור היום.
3: שבת שלום.
1: כן, ושבוע הבא גם לעבר קצת לקראת פתיחת הליגה שלנו כאן. גם
3: כבר אנחנו נהיה אחרי המשחק הראשון של הפועל באר שבע באירופה, יהיה מעניין.
0: נכון, אירופה מתחיל.
1: חבר'ה, עכשיו אלכס ביקש, תקשיב טוב גם אתה שחר.
0: איזה שיר, יאללה.
1: זה השיר עכשיו הממושמע ביותר בארגנטינה. תציג, תדבר, אתה מכיר.
0: זה שיר של להקה שנקראת סירו לוס פרסס. סירו היה סולן של להקת לוס פיוחוס. וזה בלהקה הנוכחית של סירו לוס פרסס. הם נמצאים עכשיו בארצות הברית, הם מופיעים. ועל השיר הזה הלבישו שיר למונדיאל יפהפה.
1: תודה שחר, שבת שלום.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל. השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבי 9058.
2: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
2: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון, קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414
3: EQ Laser
1: כוכבית 3414
3: 100 FM רדיוס.
4: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

0: זה כאילו נעשה ב-AI,
1: זה AI, גילדה. זה לא להאמין.
0: זה לא יומן, אה?
1: ג'ילדה, כן. אבל אני חושב שהגרסה הכי טובה היא של הדאקס את אנטייסי את זה.
0: אה, כן?
1: זה אותו דבר, אבל יותר, יותר חזק.
0: טוב, אז אתה ביקשת. ועכשיו קרליטו, שפה מפרו, גם כן מכיר את ג'ילדה, אתה מבין?
1: אין על ג'ילדה.
0: בטח. חברים, אנחנו ליד לאט מתקרבים ליד לאט. יש לנו עוד כמה דקות. בואו נסכם בגדול את המונדיאל. איך היה לנו? אוקיי? אבל, לא לפני שאנחנו נגיד.
2: פינת הספורט בחסות פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים? זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
0: אבל יש לנו גם זוכה, ליאת, בסדר? ליאת עוד פעם היא שקטה, היא לא חשבה שבא לדבר באולפן עם קיקה. קרלוס בכלל בשקט, קרליטו, פה זה לא זה USA, פה אתה צריך לדבר אצלנו. עכשיו יש לנו זוכה, אנחנו היום מחלקים את המארז האחרון של פיצוחי זריפה, שיהיה לכם עכשיו לגמר ביום ראשון עם כל מגוון הפיצוחים וכדורגל ממותג. תודה לכם זריפה שהייתם איתנו במונדיאל. והזוכה שלנו היום שהגיבה בעמוד הפייסבוק שלנו, קוראים לה מלי, מלי נשיא, נכון? כן, אור? בסדר, אוקיי, לא, היא מתייחסת אליי עכשיו, בסוף.
1: מאחורי החלום.
0: מלי, את הזוכה שלנו, ואין לך מה לדאוג. אור תיצור איתך קשר, מקווה, אבל לא יודע. ותיתן לך את כל הפרטים איך את זוכה, וכל הכבוד שהגעת לפוסט שלנו. יאללה, בוא נסכם עכשיו.
1: באמת צריך לסכם את המודיע לאיזה ברסה?
0: זה בגדול, שישי הבא שאתה תהיה שם ואני פה, נעבור על הכל.
1: קודם כל לא האמנתי בחיים שנגיע לגמר, בוא נגיד את האמת.
0: אני לא האמנתי שתגיע לאולפן. לא האמנתי שהוא יגיע, כל פעם אני אומר לו לבוא.
1: אני הבטחתי, שאני הבטחתי וקיימתי?
0: כן,
1: שיחקת
0: אותה.
1: קודם כל, זה נתחיל מזה, לא האמנתי שארגנטינה תגיע לגמר, אבל אנחנו שם. המונדיאל הזה צדק.
0: לא, אבל אתה שכחת, אתה מוקלט אצלנו.
1: אני הכל מוקלט.
0: כי אתה אמרת, עזוב שאתה כמובן, אתה אומר בתור רועד צרוף של ארגנטינה, אבל אני אמרתי לך, אתה זוכר בתוכנית הראשונה הזה, בן העם שהם מהתחתונים שלו, כל ארגנטינה אצלו בבית. ואמרת, כן, אני מאמין שיגיעו, אבל...
1: זה לא יהיה יפה.
0: יפה, נכון.
1: אבל תשמע, בסופו של דבר צדק שחר שהוא אמר, זה היה מונדיאל של השחקנים הגדולים, פיפה קיבלה מונדיאל בהזמנה, ארבעת המדרגות הראשונות בחצי הגמר, הרבה מאוד משחקים, הרבה מאוד אקשן, מונדיאל גדול של אמבפה, מונדיאל גדול של הלנד, מונדיאל לא פחות גדול של הארי קיין וג'וד בלינגהאם, מונדיאל לא רע בכלל בהתחלה בשביל ויניסיוס, בהמשך ראינו איך זה נגמר. פעם השיר היה Don't cry for me Argentina, no llores por mi Argentina, ahora pasó a ser no llores por mi Brasil. pero בסדר, אנחנו אוהבים את הברזילאים.
0: אל תסכסך אותי.
1: לא, חס וחלילה,
0: עם המאזינים הברזילאים.
1: אני אוהב את הברזילאים, אני מקנה בברזילאים, אמרתי את זה תמיד, יש להם הכל.
0: הוא לא רוצה שאני אחזור הביתה, אני נשוי לברזילאית, את מבינה?
1: יש לברזיל סמבה וחופים מדהימים וכדורגל מדהים ומוזיקה וקייפיריניה
0: וקייפירושקה
1: ונשים וגברים יפהפים, אבל
0: יום ראשון,
1: תשמע, ברשת בית שהעליתי מול סל אמרגי, אני רציתי להגיד שאנחנו נפסיד וכך יהיה ותודה רבה. לא, כי קבל, אנחנו נושאי אמונה תפלה. אבל סל אמרגי ישר דיבר לפניי, לא, ספרד לוקחת בקלות, זה הזמן של ספרד, ומסי יפקה, ואז אני אמרתי, אנחנו לוקחים, סקלוני ייקח, מסי ייקח, וכל המסי הייטרס יפקו. ומה אני יכול להגיד לך? אני כחולם. איך נקרא את התוכנית? חולם בספרדית. אז אני חולם בספרדית כל יום, אני חולם על ארגנטינה כל יום, אני חולם על מסי. אני רוצה להתחבק עם עמית יוטון כמו שהתחבקנו בגולים של ארגנטינה. ועם כל החבר'ה בבית. מה אני אגיד לכם? זה חלום שמתגשם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
0: רבותיי, אנחנו גם ביום שישי הבא אנחנו נסכם כמובן את המונדיאל על מה שכל היה וכולל הגמר, ונחל בהצלחה לשתי הנבחרות, גם ארגנטינה גם ספרד. הלב אומר משהו כמובן,
1: פחות לספרד, יותר לארגנטינה.
0: אבל מה שלא יהיה, רבותיי, שלא תגידו שלא אמרתי, אתם אומרים שאמרתי, אבל לא אמרתי שבסופו של דבר הגמר הזה, באיזה שפה זה יהיה?
1: בספרדית.
0: יאללה.

0: בלילה.
1: אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בספרדית.
0: רבותיי, עד כאן, תודה שהייתם איתנו. אלכס, אני רוצה להודות לך על כל החודש וחצי שאתה איתנו, בכלל כל השנה שאתה מלווה אותנו בכל מיני טורנידים ומשחקים. אני מאחל לך בהצלחה עם הפועל ירושלים נשים בחול ובכלל.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה לילד המאמן שלך.
1: עמית רייכמן, האחד והיחיד. האחד והיחיד.
0: בנות פנויות רווקות, חתיך על... רפה, אוקיי. אלכס, אנחנו שישי הבא מה שלא יהיה, אנחנו...
1: שישי הבא מה שלא יהיה, אנחנו נעלה... אנחנו נדבר, אנחנו נחגוג.
0: אבל רגע,
1: גם את המונדיאל שלנו.
0: איפה תהיה בשעה כזאת שם?
1: בשעה כזאת ביום שישי.
0: לא באימון או משהו.
1: לא, לא, לא, המשחק השני הוא בשבת. אנחנו ביום רביעי מנצחים את פאוק, חברים. מנצחים את פאוק ביום רביעי, ומנצחים את הגמר ביום ראשון.
0: הלאה, איזה יופי. אוקיי, רבותיי, עד כאן חותמים שעתיים של חולם בספרדית. תודה שהייתם איתנו. מחר יום שבת, כמו בכל יום שבת, 10 בבוקר, אני אהיה כאן איתכם וניקח אתכם לים עם בדרך לים. תודה לאלכס רייכמן שהיה איתנו, תודה לשחר עזריה, תודה לאור פרץ שובל הלל כאן איתכם, גיגה סמון, וכן לכם שבת שלום, איקפה כמו שומרי. באם ארגנטינה, גרמידה!
1: באם ארגנטינה, קרחו!
0: איקביה פרו! אין קשר, אבל הוא מפרו, הם חייבים, לא? בשביל היופי, כן, לא. וגם USA שירחה את המונדיאל, ליאת, שלא תגיד, את עושה ככה, אתם הרחתם את המונדיאל. יאללה, אלכס, בהצלחה, נסיעה טובה שיהיה לך.
1: מוצ'יסימה, הרס יקיקה, תודה רבה לכולם.

0: הספרדית. עם קיקה סמואל.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שתי דירות בלרנקה, רק ב750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
9: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: צהריים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
15: ברחתי לטיבט,

0: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון,
5: דירות חינם

0: כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
4: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון, קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ביקיו לייזר,
1: כוכבית 3414.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות. כוכבי 9947, בגלובל, בכפוף לתנאים באתר.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.

0: כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, הרפתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות, ובשעה הקרובה אנסה לעשות לכם סדר בזכויות, הרבה שאלות מצדכם, וניסיונות שלי לתת תשובות, והכל על זכויות שנפלו בין הכיסאות, תאונות עבודה, ביטוחים שלא הופעלו, נכויות מצהל שנשכחו, מה עושים ואיך לפעול, כדי למצות את כל מה שמגיע לכם. אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו על הבעיות הרפואיות שלכם, על הצרות שלכם, ואנחנו נראה איך עושים מהדברים האלה קצת טוב, איך מביאים לכם זכויות, אבל כדי שכל זה יקרה, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו. אז המספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, 054-300-11-33. אפשר כמובן לעלות בעילום שם, ואנחנו גם, מספר זמין גם להודעות וואטסאפ, אנחנו כמובן מחכים לשיחות שלכם. ובזמן שאנחנו מחכים למאזין הראשון, תזכרו, אתם יכולים לשאול אותי על הכל, אתם יכולים לשאול גם על המשפחה שלכם, על החברים שלכם, על הילדים שלכם, וגם אם אתם חושבים שלא מגיע לכם כלום, תמיד תמיד שווה לשאול ולהתייעץ. אז אתם תשאלו אותי מה מגיע למי שקשה לו לעבוד בגלל הבעיות הרפואיות שלו, איך מתמודדים מול ביטוח לאומי שדחה תביעה שהגשתם, איך להתכונן נכון לוועדות הרפואיות, אם אתם חולים במחלת סרטן וגילו את המחלה לא עלינו באיחור, אולי מדובר ברשלנות רפואית, ויש גם אנשים שסובל מכל מיני בעיות, אם זה בעיות אורתופדיות, צקרת, מחלות לב, אירועים מחויים, פרקינסון, לכל בעיה ובעיה יש זכויות שכדאי לבדוק, וכמובן שיש בעיות שיכולות להיות מוכרות כפגיעה בעבודה, אז יש המון המון דברים, יש המון המון בעיות ויש המון המון זכויות, ואני אחזור ככה למספר הטלפון שלנו, המספר הוא 054-300-11-33. אפשר גם לבקש דרך אגב ייעוץ אישי, מי שמתבייש אנחנו יכולים ככה לבוא ולנסות לסייע גם מבלי שתעלו לשידור, והמספר שלנו 054-300-11-33. אז תודה לכל הצוות היקר שלנו, למפיק צביקה גולן, לעוזרת הפקס מדרול, לטכנאי יורי שיבנוב, וככה אנחנו ככה נספר מה יהיה לנו עוד בתוכנית. אז היום אנחנו נארח את פרופסור רענן ברגר, מנהל המרכז לרפואת סרטן במרכז הרפואי שיבא תל השומר, ונדבר איתו על האבחון, על העתיד של הטיפול במחלות סרטן ועל כל מיני דברים שקשורים למחלות סרטן. ומי שישאר עד סוף התוכנית ישמע כמובן את הסיפור שלנו לשבת, ואנחנו נצא לדרך. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
2: אני אלירן, צהריים טובים כבוד העוד.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
2: אז ככה, אני בעיקרון ב-2017 עברתי תאונת עבודה בדרכי הביתה, נכנס לי רכב מאחורה וברמזור אדום, והיה לי פציעה בגב תחתון, בלטים ב-L4-L5. עברו כמה שנים טובות, אני גם בן אדם עם עודף משקל, אז גם בזה טיפלתי לאורך השנים, וממש בשלוש שנים האחרונות אני חווה שוב כאבי גב מאוד רציניים, קשה לישון בלילה לפעמים, קשה לעמוד הרבה, קשה הרבה פעולות שאני מגלה תוך כדי. הלכתי למומחי עמוד שדרה וגילו שיש לי פריצה ב-D9-D10.
1: אוקיי.
2: כשהגעתי למומחי עמוד שדרה הוא אמר שעל כל 1,000 פציינטים רגילים שבאים על גב תחתון גב עליון, שזה היותר סביר, אחד כמוני מגיע, ואני לא מתעסק בעבודות פיזיות, אני עבודה משרדית לכל דבר ועניין, ואני כרגע אחת לשנה מטופל כדי לראות שאין החמרה על החוץ שדרה. עכשיו, כן. אני מטופל גם עם כדורים במידת הצורך, כמובן כדורים ממשפחת האופיום, ואני מגלה לאחרונה, כאילו שוב, כל מיני, לפעמים קשה לישון, לפעמים אני עומד בתורים ארוכים, קשה לעמוד, מטלות בית, כאילו כל מיני נסיעות ארוכות, יש לי פתאום זרמים ברגליים, כאילו באמת, okay. לא מעט, ואני גם מטופל במרפאת כאב. רציתי לדעת מה הזכויות שלי, כי אין לי מושג, אם בכלל מגיע לי.
1: אז קודם כל, אמרת שזו הייתה תאונת עבודה. אתה ניגשת לעבודות... מה אתה אומר?
2: התחיל כתאונת עבודה ב-2017, כן.
1: ניגשת לוועדות, בדקו לך את אחוזי הנכות כתוצאה מאותה תאונת עבודה?
2: כן, ליווה אותי עורך דין בזמנו, בתיק של 2017 קיבלתי 5% לצמיתות, כן.
1: הבנתי, קיבלת 5%, זאת אומרת לא קיבלת מענק חד פעמי, כי אנחנו מדברים על מענק, היה נכויות זמניות או שגם זה לא היה?
2: לא.
1: לא היו נכויות זמניות. הבנתי, עכשיו תראה, אנחנו מדברים על פגיעה כרגע בחוליות אחרות, זאת אומרת לא אותן חוליות, ואז באמת עולה השאלה האם זה קשור לתאונת העבודה או לא. בסדר, זו שאלה. זאת אומרת, על פניו ניתן לחשוב ש... אולי בגלל שזה חולות אחרות אז זה לא קשור, אבל כן יכול להיות שיבוא רופא ויבוא ויגיד שבעצם הפגיעה בחוליות של הגב התחתון אולי יצרו עומס על יתר החולות, וזה מה שאולי תרם לפגיעה בחוליות האלה, ויכול להיות שיבוא רופא ויגיד אין שום קשר בין הדברים, זה דבר שצריך לבדוק אותו, להתייעץ על הדבר הזה רפואית. אז לפני שאנחנו ניגע לפגיעה בחוליות החדשות, אני כן רוצה להגיד שבגלל שקיבלת 5% נכות, מאוד יכול להיות עברו שנים, המצב טיפה הוחמר, זאת אומרת שכן חלק אולי מהגבלת התנועות, או חלק ממה שאתה סובל עכשיו, זה עדיין נוגע להחמרה בחוליות האלה של L4-L5, ואולי גם יש איזשהו רובד שהוא נוירולוגי, זאת אומרת יש איזשהם רדימות, אתה מרגיש איזה שהם זרמים ברגליים או משהו בסגנון הזה?
2: כן.
1: אוקיי.
2: זרמים ברגליים בחלק מהתופעות שיש לי.
1: אוקיי, אז זו תשובה שהיא מאוד מאוד רלוונטית כדי לבדוק את הזכויות שלך. זאת אומרת, מה שאני מציע לך לעשות כדבר ראשון, זה לגשת ולעשות בדיקה שנקראת EMG, בסדר? בדיקה של הולכה עצבית לרגליים. מאוד מאוד קל, אתה יכול לקבל את זה גם מרופא המשפחה, גם מאורתופד, גם מנוירולוג. בעצם בבדיקה הזאת בודקים האם הפגיעה, לדוגמה, בחולות L4-L5, בגב התחתון, משפיעות על הרגליים. בסדר, זה, יש קשר בין החוליות לבין, שם יושבים גם העצבים, מליד כל חוליה יש בעצם עצב שמשפיע בצורה אחרת על הרגליים, ואם תגלה שיש פגיעה בהולכה העצבית, אז לחלוטין אני מציע לך, להגיש תביעה להחמרת מצב. דרך אגב, גם אם הבדיקה תצא תקינה, עדיין אני חושב שנכון לבוא ולהגיש תביעה להחמרת מצב, כי אולי ועדה רפואית תבוא ותגיד שיש לך 10% נכות על ההגבלה בתנועה היום, כן? או, ואם אנחנו מוסיפים את הנושא הנוירולוגי, אז אתה יכול אפילו להגיע לקצבה בזכות שתי הבעיות הללו. בסדר? זה משהו מאוד מאוד חשוב, בסדר? עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לפגיעה השנייה, אתה היום עובד רגיל, זאת אומרת, הכל מתפקד או ש...
2: כן, אני עובד בעבודה משרדית, אני עדיין לא, כאילו אני בודק תוכנה ביום-יום.
1: הבנתי, והשכר עכשיו הוא מעל 8,000 שקל, נכון?
2: נכון.
1: הבנתי. אז תראה, לגבי הנושא של הפגיעה השנייה, אני לא רואה כרגע איזשהו משהו שנותן לך איזו זכות, אין כאן אובדן כושר עבודה, אין כאן איכות כללית, כי השכר שלך הוא גבוה. אני חושב שהדבר הנכון זה באמת לגשת לעשות תביעה להחמרת מצב מול ביטוח לאומי.
2: אוקיי, ואתה חושב שיש פה תיק? אני כן יכול להגיד, אגב, מבחינת הרופאים עד כה, כי אנחנו מדברים מ-2017 ועד היום שאני עדיין בביקורות, וכבר הגעתי למומחי עמוד שדרה לאורך השנים בגלל ההחמרה, לא נוצר קשר בין שתי הדברים, כאילו בין התאונה לבין מה שיש היום, כי גם המומחי עמוד שדרה ציין ש... באמת אין לו הסבר, אם אני לא עובד פיזית, לאיך זה נגרם לי.
1: אז אני אגיד, תראה, יש לך תביעה...
2: שבאזור הזה.
1: יש לך תביעה שהיא א', ללא קשר לפגיעה החדשה, בסדר? שזה הנושא הנוירולוגי והנושא האורתופדי, ואם כבר מגישים תביעה להחמרת מצב, לחלוטין הייתי מציין גם את החוליות החדשות, וכן מנסה בוועדה להסביר למה זה כן קשור, בגלל העומס, בגלל הפגיעה, מ-2016, נכון? 16 זה היה?
2: 17.
1: אז בעצם זה השפיע או יצר עומס גם על החוליות האחרות בגב, ויש לזה תרומה. דרך אגב, גם אם הוועדה תבוא ותגיד, יש כאן תרומה מסוימת של פגיעה בעבודה, ויש תרומה של המשקל שלך, יכול שהוועדה תגיד, אוקיי, על הפגיעה בחוליה החדשה, אני נותן רק חלק מאחוזי הנכויות. בסדר? אז עדיין יש לך כאן הרבה מה לפעול והרבה מה לעשות, ואני חושב שכדאי כבר להתחיל לעבוד על הדבר הזה. בסדר?
2: יש מישהו
1: שמעצבת
2: אולי שיוכל להכווין אותי לטלפונים, לאן לגשת?
1: אז תראה, אנחנו ננסה ליצור איתך קשר אחרי התוכנית, ולנסות טיפה להכווין ולסייע. בסדר?
2: אוקיי. המון המון המון תודה לך.
1: בבקשה.
2: באמת,
1: איזה כיף.
2: שיהיה אחלה יום.
1: יופי, תודה רבה, תודה רבה לך.
2: ביי ביי.
1: אז ביי ביי. אז היה לנו כאן בחור עם פגיעת תאונת עבודה על הגב, הוא קיבל רק 5% נכות, 5% נכות לא מקנים כלום. והיום יש לו גם פגיעה בחוליות נוספות, אבל הוא גם, בזכות שאלה ששאלנו, אנחנו מבינים שיש לו כנראה פגיעה נוירולוגית. הפגיעה הנוירולוגית שלעצמה יכולה לתת 1% נכות, וכמובן המצב קצת החמיר, ולכן ההמלצה המיידית שלנו זה להגיש תביעה להחמרת מצב. כשאנחנו מדברים על החמרת מצב, אם הוא יקבל עוד רק עוד 5% נכות, כבר הוא יקבל מענק חד פעמי, אבל במצב שלו נראה שהוא יכול לקבל 1% נכות הרבה יותר גבוהים, ולכן אנחנו ממליצים. בעצם ההליך של החמרת מצב הוא מאוד מאוד פשוט. פונים עם הפרוטוקול של הוועדה לרופא, בעצם בקופת החולים, הרופא נותן לנו אישור על החמרת מצב, ואת התפסים האלה מגישים לביטוח לאומי, ואז יש ועדה רפואית. אז תכירו, תלמדו, ואני כמובן חוזר על המספר הטלפון שלנו, שבאמת גם אתם תוכלו לצלצל ולשאול את השאלות שלכם. אז המספר שלנו 054-311-33, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, אפשר לצלצל, ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: עינת.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר
3: שלום.
1: לעזור?
3: אז אני אובחנתי כחולה במחלה שנקראת ליפדמה, זאת מחלה לא מאוד מוכרת, זו מחלה של נשים בעיקר, 11% מהאוכלוסייה של נשים בעולם סובלות ממנה, ולמרות זאת מחלה
1: לא
3: מאוד מאוד
1: הזאת,
3: לא
1: כן.
3: מוכרת על ידי רופאים, ומאוד לא מאובחנת.
1: אוקיי.
3: הרבה מאוד נשים מסתובבות איתה ולא יודעות שזה מה שיש להם. אני פניתי לך, אני מבוטחת בביטוח בריאות משנת 2006 בחברת הפניקס, ופניתי אליהם אחרי שהובחנתי, ואחרי שרופא או מספר רופאים קבעו שהפתרון היחידי להשיג הקלה במצבי זה על ידי ניתוח, והניתוח הזה מתבצע בטכניקה מאוד ייחודית, אבל הוא למעשה מוגדר כשאיבת שומן. לא מדובר במשהו אסתטי, בכלל לא. זה נעשה בשיטה אחרת, בעומק אחר של בגוף, שיטה אחרת לגמרי ממה שעושה רופא שהמטרה שלו היא להשיג איזשהו עיצוב של גוף. פה המטרה היא לסלק רקמה דלקתית, רקמה חולה, שנמצאת בגוף וגורמת נזקים.
1: אנחנו רק נציין שבעצם המחלה שלך היא מאופיינת, נכון, בהצטברות של שומן באזורי רגליים, גפיים, כן? זה משהו ב...
3: כן, זה המופע המרכזי שלה. למעשה היום המחקרים מראים שהפיזור של השומן הזה, הדלקתי, נמצא בעוד אזורים בגוף, זרועות זה אחד מהם, אבל גם באזורים של הגב והבטן. היום יש מתחילים לחקור את הנושא הזה, זה באמת בגלים שהפיזור הוא הרבה יותר נרחב ממה שהיה מוכר קודם. אבל המופע העיקרי שלה, כאילו הקלאסי אפשר לקרוא לזה, זה אכן באזור בגפיים.
1: אוקיי, ואז בעצם יש את הניתוח שהמליצו לך לעשות, ומה קרה איתו?
3: אז פניתי לחברת הביטוח וביקשתי, אחרי שהבאתי כמובן המלצות, ביקשתי לקבל את הביטוח. אין כאן כמעט בארץ רופאים שעושים את זה, בטח לא שזה העיסוק המרכזי שלהם והם מומחים לדבר, ולכן ביקשתי להתנתח בחול. יש לי כיסוי לניתוחים בחול, וחברת הביטוח הפנתה אותי לרופא מטעמם, וכמובן שהרופא קבע שזה ניתוח קוסמטי, משפטי שהוא לא מבין שום דבר בנושא הזה. המופע, המראה של האור שסובלים מליפדמה בדרגה מסוימת נראה כמו צלולית. אבל זה לא צלולית, זה משהו אחר לגמרי.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, יש איזשהו, כדי לעזור גם בתשובה, יש איזשהו סיכון בריאותי, איזשהו אפקט שהמחלה הזאת מעבר לנראות שהיא עלולה להוביל?
3: בהחלט. דבר ראשון, אצלי כבר התפתחה לימפדמה משנית, זאת אומרת, השומן הזה בעצם משפיע על זרימת הלימפה ונוצרת בצקת, וגם משפיע מאוד על יכולת התנועה, וכן כאבים בכל האזורים שמושפעים מהליפדמה. אני הייתי במצב שבו היה לי קשה ללכת, זה הגביל לי את התנועה, לא יכולתי לעשות תנועות מסוימות, לא יכולתי לישון על אף אחד מצידי הגוף. זאת אומרת, נאלצתי במשך שנים לישון אך ורק על הגב, וגם זה היה עם תאבים, אבל זה היה עוד המצב הפחות.
1: אז מה השאלה? השאלה זה בעצם איך לפעול מול חברת הביטוח?
3: כן, איך פועלים מול חברת ביטוח אחרי שערערתי, כולל הגשתי תלונה למפקח על הביטוח, שטען בסופו של דבר שהוא לא מתערב בעניינים עובדתיים. ברור לי במה הוא כן מטפל, אם הוא לא מטפל בדברים כאלה, אבל כן, אני בינתיים... מאחר שלא יכולתי לשבת ולחכות, כי אני באמת סבלתי מכאבים ש...
1: אז עשית ניתוח בארץ?
3: סליחה?
1: בסוף עשית ניתוח בארץ?
3: לא, עשיתי יותר מניתוח אחד, אני כבר אחרי 5 ניתוחים.
1: בחול?
3: בחול, שאני מממנת את הכל לבד.
1: וואה, נשמע...
3: כן, ואני עדיין ממשיכה לשלם את הביטוח, והם רק מעלים את הפרמיות.
1: אז תראי, אז אני אגיד לך ככה, זה נשמע באמת גם סיפור יוצא דופן וגם מראה משהו אולי על חברות הביטוח, כי אני יכול להגיד שבאמת הלימפדמה זו בעיה...
3: זה לא לימפדמה, זה ליפדמה, אבל הלימפדמה היא משנית, זאת אומרת כתוצאה מהליפדמה... התפתחה לימפדמה, אני עשיתי בדיקת לימפוסינטיגרציה, שהוכיחה את זה, ושום דבר לא הביא את חברת הביטוח.
1: הלימפדמה, בעצם למעשה על הדבר הזה מקבלים אחוזי נכות, זאת אומרת, גם על מה שאת מתארת, הכאבים, הקשי ההליכה, כל הדברים האלה, יש את זה בתקנות הביטוח הלאומי, ולכן זו באמת בעיה משמעותית, בטח אצלך גם כנראה היא יותר קיצונית אולי מאותם 11% באוכלוסייה, בגלל בעצם הסיכונים והדברים שזה מתפתח אליהם, ולכן איך שאני רואה את הדברים זה איך שאת מסבירה אותם, שבאמת יש כאן סיכונים בריאותיים. אני חושב שכן צריך במקרה אצלך לנהל הליך משפטי מלא, לא להסתפק במכתבים, לא להסתפק בעצם בפנייה למפקח על הביטוח, אלא לבוא עם חוות דעת רפואית שתסביר גם את הסיכונים הבריאותיים, שתסביר למה זה בכלל לא אסתטי, בסדר? ולמה הדבר הזה חשוב בריאותית, גם בהווה, אבל גם כלפי העתיד שלך, מבחינה של התפתחות הבעיה. זה לא אומר שבאופן ודאי את תנצחי בהליך כזה, כן? אבל אני כן חושב שמאוד מאוד חשוב לנהל אותו. שוב, אני אגיד שחברת הביטוח יכולה להגיד שיש פתרונות בארץ. זאת אומרת, מעבר לנושא של האם זה אסתטי או לא, יש כאן עוד כל מיני שאלות שהן בעצם לפי תנאי הפוליסה, כי יש עוד כל מיני תנאים, האם לאשר ניתוח בחול או לא לאשר ניתוח בחול, וזה דברים שכתובים באמת בפוליסות השונות, אבל האם זה שווה את המאבק? אני חושב שלחלוטין כן. אני גם חושב שבסופו של דבר המאבק הזה ראוי לא רק עבור עצמך, אלא גם עבור עוד נשים שסובלות מהבעיה הזאת, ואני בטוח שחברות הביטוח מנסות כל הזמן לדוחות, בטח שמדובר בטיפולים כל כך יקרים, כשאנחנו מדברים על טיפולים בחו"ל, אנחנו מדברים על טיפולים של עשרות ואולי מאות אלפי שקלים, וזה כולל את השהייה והטיפול ובדיקות ומעקב, אז באמת חשוב שתפעלי. פני דרך אגב לעורך דין בנושא, ניסית לפנות?
3: ניסיתי, התשובות לא היו חד משמעיות.
1: אני חושב שזה גם מה שאני אומר לך כרגע, זאת אומרת, זה לא...
3: וכן, הקטע, אפשר לומר, מרגיז בעניין הזה, זה אני חברה בעמותה של ליפדמה ולימפדמה, יש לנו קבוצת וואטסאפ של נשים שהן חברות, מדובר על מאות, ואפילו בקבוצת הפייסבוק יש 1,000+ נשים, חלקנו קיבלנו אישור מחברת הביטוח וחלקנו לא. השרירותיות...
1: לא, אז זה מה שאת אומרת עכשיו זה...
3: משהו מאוד בולט פה.
1: מה שאת אומרת עכשיו זה מאוד מאוד חשוב, כי אם חלק מהאנשים קיבלו אישור מחברת הביטוח, זה מאוד מאוד מחזק את הקייס שלך. אני אגיד, אנחנו הרי מראיינים פה בתוכנית מדי פעם גם מעמותות, ואולי באמת לאחת התוכניות הבאות נזמין אותך, ואולי גם את החברי העמותה, כדי לעלות למודעות את המחלה ואת הטיפול בה ואת החשיבות, אז הדברים שאת אומרת הם מאוד מאוד חשובים. לחלוטין אפשר להשתמש בתקדימים האלה, וזה אפילו נחוץ כדי באמת שישרו גם במקרה אצלך, וזה רק מחזק את התחושה שכן צריך להילחם, ואולי גם העמותה, אני לא יודע, זאת אומרת, אם היא יכולה לסייע או לפנות, אבל הרבה פעמים גם מכתבים של עמותות לחברות ביטוח, זה דבר שמסייע מאוד. דרך אגב, את עובדת רגיל, את עובדת במשרה מלאה?
3: אני עובדת במשרה מלאה, אבל כמובן שכל הניתוחים האלה, נעדרתי מהעבודה לא מעט, המצב שלי אחרי הניתוחים השתפר לאין ארוך.
1: הבנתי.
3: היכולות שלי כתוצאה מהניתוח השתפרו, כיוון שאוסרה ממני רקמה שמנעה ממני לעשות פעולות מסוימות, או... התפקוד שלי השתפר לאין ערוך.
1: אוקיי, אז אני מקווה שטיפה טיפה עזרנו, למרות שלא נתנו תשובה ככה חד משמעית, ואנחנו נזמין את העמותה אלינו. אז יאללה, שיהיה שבת שלום.
3: תודה, גם לך.
1: ביי ביי, ביי ביי, שבת שלום. אז ככה, זה סיפור שטיפה התפתח, באמת ברגע שאנחנו מבינים שלחלק מהאנשים אישרו, ולחלק מהאנשים לא אישרו, אנחנו מבינים שהדחייה פה של חברת הביטוח, היא לאו דווקא דבר שצריך להשאיר אותו, וכדאי להילחם. אז באמת, הרבה מאיתנו חווים דחיות של חברות ביטוח, כי הן אוהבות לדחות, כי זה חוסך להם כסף, אבל אנחנו כמבוטחים צריכים לעמוד על שתי הרגליים האחוריות, כדי שיאפשרו לנו את הזכויות, וכדאי לנו להילחם. אז גם אנחנו פה כדי לתת מילה טובה, ואולי גם בתחת התוכניות הבאות נעלה את הבעיה הזאת למודעות. בכל זאת, 11% מהאנשים, זה משהו לא מבוטל, ואני בטוח שיש הרבה נשים ששומעות אותנו, שאולי עכשיו חושבות ללכת ולבדוק, אולי גם אין סובלות מהבעיה הזאת, שבעצם היא גורמת לאיזושהי הצטברות שומן בגפיים, שמה שמייצר בעצם בעיות נוספות. ואנחנו מזמינים אתכם לצלצל אלינו ולהציף עוד בעיות ועוד דחיות של חברות ביטוח, או עוד התמודדויות שלכם מול ביטוח לאומי, והמספר שלנו הוא 054-311-33. אפשר לעלות לשידור, אפשר לבקש גם ייעוץ אישי, אנחנו, הטלפון הזה זמין 24 שעות ביממה, ואפשר לשמור אותו בפלאפון שלכם. נעשה רגע הפסקה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו פרופסור רענן ברגר, מנהל המרכז לרפואת סרטן על שם חוסינמן, במרכז הרפואי אישי בתל השומר. אז קודם כל, תודה שאתה איתנו.
4: שמחה.
1: אז ככה, בוא נתחיל. פעם הבחנה של מחלת סרטן הייתה בשורה מאוד, אתה יודע, מפחידה. מה היום?
4: היום עדיין זה בשורה מפחידה. אנשים שהם מגיעים אליי בפעם הראשונה, אחרי שהם רק הובחנו, הם נמצאים בדרך כלל בלחץ מאוד מאוד גדול. הרבה אנשים בתחושה שהשמיים נפלו. הרבה מאוד חרדות, עד רמת אפילו פחד מוות. ואנחנו צריכים מאוד מאוד להתייחס לזה ולנסות להרגיע, וכי המון המון פעמים השד הוא לא כזה נורא כמו שהוא נראה, והמון המון אנשים היום בסופו של דבר חוזרים לחיים מלאים אחרי זה ומשלמים את אוכל את החיים שלהם, אז בהחלט גם תלוי בכל מקרה ומקרה.
1: זה תלוי גם בסוג הסרטן, זה תלוי גם במועד שיבחנו את הדברים, נכון? זאת אומרת, יש כל מיני סוגים וחלק יותר אגרסיביים.
4: נכון, יש מחלות יותר מפחידות ויותר מסוכנות, יש מחלות הרבה פחות. אני למשל מטפל בחולים סרטן הרמונית למשל, החולים האלה, גם אנשים שבאים עם מחלה מתקדמת, הדבר הראשון שאני אומר להם זה שהם לא הולכים לשום מקום, יש להם עוד הרבה שנים לחיות ובאיכות חיים טובה, ונעשה את המסע ביחד.
1: והיום יותר מחלות הולכות לכיוון הזה.
4: נכון.
1: זאת אומרת שתוחלת חיים ארוכה.
4: נכון מאוד. יש יותר ויותר מחלות שהולכות לכיוון הזה. גם מחלות שפעם היו נחשבות למחלות פטליות, שתוך שנה היו הרבה מאוד התפתחויות בעשור האחרון. כל הנושא של אימונותרפיה שינה לחלוטין את המהלך של חלק מהמחלות, כמו מלנומה למשל. מלנומה לא היה שום פתרון. לפתע פתאום 50% מהמטופלים, אנחנו ממש מרפאים אותם, אפילו שהם באים במחלה גרורתית. אותו דבר עם סרטן כליה, סרטן ריאות, עולם אחר לגמרי ממה שהיה לפני שני עשורים. ללא ספק, התמונה נראית הרבה יותר אופטימית ממה שהייתה נראית לפני כמה שנים.
1: אז באמת שאנחנו מדברים על העתיד, יש את הביטוי רפואה מותאמת אישית. מה בעצם, לאן אנחנו הולכים? מה עכשיו ולאן אנחנו הולכים?
4: אז כדי להבין את המושג הזה של רפואה מותאמת אישית, כי יש לזה כמה דרגות לרפואה מותאמת אישית, אז צריך טיפה להבין מאיפה אנחנו באים. זאת אומרת, לפני 25 שנה, מתי שאני נכנסתי למקצוע, רוב הטיפולים והגישה הכללית הייתה מה שאנחנו מגדירים one size fits all. זאת אומרת, מידה אחת לכולם, בא לך בן אדם עם סרטן ריאות לצורך העניין, ניתן דוגמה, אתה נותן לכולם את אותו טיפול, חלק, הרוב לא מגיבים, הרוב אנחנו לא מצליחים לשנות משהו, חלק קטן, 20%, 30% מגיבים, וכולם רעילים. זה מה שנקרא, זה הנושא הזה של מידה שווה לכולם, סרטן שד, גם כן, אותו דבר, כל החולות אותו דבר, נותנים את אותם טיפולים לכולם, חלק מצליחים, הרוב לא, ניסוי ותהייה, זאת הדגישה של פעם. מה שקרה, זה בשלב הראשון זה שהתחלנו להבין יותר טוב את הביולוגיה של הסרטן, ואחד הדברים שמאוד התבררו, אנחנו ידענו את זה גם לפני כן, אבל זה היה מאוד בולט, זה שכל סרטן וכל בן אדם זה משהו אחר. ואז התחלנו להבין דרך מנגנונים, התחילו לפתח תרופות. ברגע שהתחלנו לפתח תרופות, אז נכנסו תרופות חדשות, תרופות ביולוגיות, שמטרגטות, מכוונות בדיוק לאותם מנגנונים שנפגעו במחלה. ויש הרבה דוגמאות שחלק הציבור מכיר, כמו למשל הרצפטין לחולות סרטן שד שיש להם ביטוי של הרטו, או תרופות שמעכבות חלבון שנקרא EGFR בסרטן ריאות, B-RAF במלנומה, כל מיני מנגנונים ספציפיים שהתגלו כמנגנונים משמעותיים במחלות.
1: זאת אומרת, במחלות. זה גם תרופות שמותאמות למחלת הסרטן הספציפית, אבל גם מותאם לבן אדם הספציפי.
4: אז זה לא לבן אדם, אלא יותר, זה בדיוק העניין, תכף נגיע לקטע של הבן אדם, אבל אני מדבר כרגע שב-20 שנים האחרונות נכנסו יותר ויותר תרופות ביולוגיות שפועלות על מנגנון ספציפי במחלה. וזה נכנס, והיום יש עשרות תרופות כאלה, עשרות אם לא מאות, ואז באמת בדרך גם נכנס לנושא של האימונותרפיה, וגם זה טיפה מותאם.
1: מה זה בעצם אימונותרפיה?
4: אימונותרפיה זה תרופות ביולוגיות, שמה שהן עושות, הן בעצם מעכבות את העיכוב שהסרטן משרה על המערכת החיסונית. זאת אומרת, המערכת החיסונית הייתה אמורה בעצמה לזהות את התאים הסרטנים ולהרוג אותם. למה זה לא קורה? כי התא הסרטני פיתח מנגנונים שמונעים ממערכת החיסון לפעול נגד הסרטן, והתרופות האימונותרפיות שנכנסו בעשור האחרון בעצם יודעות להתערב במנגנון השכה הזה או הכיסוי הזה ולגרום למערכת החיסונית כן לפעול נגד הסרטן. ובצורה הזאת עם מחלות שלמות שלא היה לנו פתרונות נגדם, בעיקר כמו שהזכרתי מלנומה, סרטן ריאות, לפתע פתאום אנחנו נותנים טיפול שהוא טיפול שפוגע במחלה דרך המערכת החיסונית שלנו, וזה יתרון גדול, כי המערכת החיסונית יודעת כל מה להשתנות, וכשהמחלה משתנה, גם המערכת החיסונית משתנה. וזה למה שפתאום ראינו אנשים עם מחלה גורתית, שהמחלה נעלמה ולא חזרה.
1: תורף.
4: כן, ממש.
1: ואיפה אנחנו נכנס פה נושא ה-AI? זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו נראה שהכיוון הוא הולך להיות הרבה יותר מהיר, לכיוון של פיתוחים טכנולוגיים כאלה.
4: אז ה-AI, אז באמת המהפכת ה-AI, ובעיקר בשנים האחרונות, זה באמת דבר מסעיר ומרגש בצורה יוצאת דופן, בגלל שזה נוגע כמו בהרבה תחומים אחרים בחיים שלנו, גם פה בהמון המון תחומים. אז הנושא של ה-AI היום אפשר לפתח תרופות שהפיתוח שלהם והדיזיין שלהם מבוסס על AI. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים מה המנגנון של המחלה ואיך זה נראה מבחינה תלת ממדית, המולקולות האלו, החלבונים האלה שדוחפים את הסרטן, אפשר לעשות דיזיין, לעצב תרופה שתדע להתערב בדיוק לפי המבנה התלת ממדי שלה. ויש היום חברות, יש היום חברה ישראלית שעושה את זה ופיתחה תרופות, והתרופות האלה כבר נמצאים במחקרים קליניים ואנחנו רואים תוצאות די מדהימות. זה דבר אחד. דבר שני, זה ממש לפתח תרופה אישית לבן אדם. זאת אומרת, אם יש איזושהי מוטציה או איזשהו איזשהו מנגנון, אפילו של מערכת החיסונית או של הסרטן עצמו, שאנחנו יודעים מהו, היום כבר אפשר להתחיל לדבר על זה שאפשר לפתח טיפול מותאם אישית לאותו מטופל. אנחנו לא רואים את זה בסרטן, אבל אנחנו כן רואים את זה במחלות גנטיות. במחלות גנטיות כבר ממש אפשר לפתח, הרבה פעמים מבוסס RNA, כמו שהיה עם הקוביד, לפתח תרופות או חיסונים מבוססים AI, ספציפיות ומותאמות אישית למטופל.
1: ה-AI הוא נכנס, בעצם גם העדכון שלו הרבה יותר מהר, מחקרים שמבוצעים בכל העולם, אתם ישר יודעים, זאת אומרת, כל שיתוף הידע הגלובלי בעצם נעשה הרבה יותר קל היום.
4: נכון, נכון, כי בסופו של דבר מדובר על כמות ידע מטורפת שמכפילה את עצמה בערך כל שנה או שנתיים, ואף בן אדם נורמלי לא יכול לעמוד בכזאת התפוצצות של מידע וידע, וה-AI פשוט עושה לנו סדר, מביא לנו את האינפורמציה בצורה הרבה יותר מזוקקת, ומאפשר לנו לתת טיפולים. אני היום יושב עם AI במרפאה, מגיע כן. להם מטופל עם מחלה, עם מאפיינים מסוימים, הרבה פעמים אני פשוט פותח את ה-AI, מסתכל רגע אחד על המאמר שהתפרסם או לא התפרסם, ומקבל איזשהו אינסייט שבשנייה אחת, וזה מאוד מאוד עוזר לי ולהרבה מאוד אנשים. אני חייב לומר שבאמת הנושא הזה של ה-AI, הוא באמת מזרז תהליכים, הוא מזרז תהליכים של פיתוח תרופות. אנחנו עובדים עם חברה שהוקמה רק לפני שנתיים או שלוש, כן. וכבר היום היא שווה כמה מיליארדים, שיודעת להתיישב על, על כל הנתונים של המטופלים שלנו, או היום יושבת כבר על 25% מכל הנתונים של כל המטופלים בארצות הברית, ומזהה בזמן אמת את ההתנהגות של המטופלים האלה, ועוזרת מאוד לגייס מטופלים למחקרים קליניים, ועוזרת לחברות תרופות לעשות דיזיין הרבה יותר מדויק של המחקרים שלהם.
1: היה גם עוזר אולי לכם יותר להקשיב למטופלים, זאת אומרת, מתפנה לכם זמן כזה ואחר, אמנם יש את האומס, אבל כן יכולה לתמלל, לסכם, לתת מסקנות, ואז יש אולי גם יותר הקשבה.
4: לחלוטין. אני במרפאה שלי, כבר שנה וחצי בערך, משתמש בכלי מדהים, שנקרא סמארט קליניק, שמה שאנחנו עושים איתו, מה שהוא עושה בעצם, הוא מאפשר למטופל, או זה יוצר פלטפורמה למטופל, שהוא מעלה שם את המסמכים, עונה על שאלות, ואני כבר מקבל סיכום. נכנס אליי המטופל, וזה כבר שנה וחצי אצלי עובד ככה. נכנס אליי מטופל, הסיכום כבר מונח לפניי. עכשיו יש לי שעה איתו. אני לא הורדתי את הזמן המפגש עם המטופל, ועכשיו אני ב-10 דקות מדבר איתו, מאשר את כל הנתונים, מקבל עוד אינפורמציה אם אני צריך, 5-10 דקות, עכשיו יש לי 50 דקות לשוחח איתו. לשוחח איתו על מה המשמעות של המחלה, ומה התוכניות הטיפול, ולהסביר לו הרבה יותר לעומק על הטיפול עצמו, ועל תופעות הלוואי, ונותן לו להתלבט, ונותן לו לשאול שאלות, ונותן למשפחה שלו לשאול שאלות. זאת אומרת, כל האוויר בתוך החדר משתנה לחלוטין, העיניים שלי על המטופל.
1: לתמיכה, להסביר את כל הדברים, אז באמת, אבל אנחנו מדברים, בסוף את מרכז גדול, יש הרבה מאוד אומס, יש הרבה מאוד מטופלים, אז איך באמת, אני חושב שזה אחת הדרכים להראות לבן אדם שהוא בן אדם ולא עוד מטופל. יש עוד דברים שאתם עושים כדי להתגבר על אומס, אבל לתת תחושה אישית?
4: כן, אז באמת, מה שקורה זה שברגע שכל התהליכים של הדיגיטליים הרבה יותר מדויקים, והמטופלים מקבלים את כל ההתראות שלהם בצורה מסודרת ובזמן, ויש הרבה פחות בלבול, וכל המערכות עובדות בצורה מסונכרנת הרבה יותר, אז קודם כל זה באמת חוסך זמן. זה חוסך זמן לרופאים, לאחיות, למזכירות, וגם למטופלים. וזה בעצם משחרר אותנו לדבר עם המטופל, להסתכל לו בעיניים. כשהוא נכנס למרפאה, בגלל שהדברים הרבה יותר מסודרים, אתה הרבה פחות עם העיניים על המחשב. אתה הרבה יותר עם העיניים על המטופל. אבל אני חייב כאן להדגיש, וזאת התפיסת עולם שלי, שעדיין אין תחליף, גם אני לא מאמין שיהיה תחליף בסוף, לליטוף, לליטוף, ויד על הכתף, ולהסתכל בעיניים. הרבה אנשים כבר מפנטזים ואומרים שהדור הצעיר כבר רגיל לתקשר מול מחשבים ומול המסכים, וככה זה גם יהיה ברפואה. אני סקפטי לגבי העניין הזה. אני דווקא חושב שיש סיכוי שדווקא האלמנט הרגשי, האנושי, המגע האנושי ילך ויתחזק דווקא בעולמות האלה, כן. ולכן אנחנו מאוד מאוד מקפידים להכניס את אנשי מקצוע יותר בתוך הדברים האלה, ולתת מעטפת הרבה יותר תומכת עבור המטופל והמשפחה.
1: אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, שזה נושא של גורמי הסיכון. אנחנו כאן בתוכנית לא אחת מדברים עם אנשים חולי סרטן, וחושבים איתם ביחד האם זה יכול להיות קשור לעבודה, האם זה קשור לכל מיני מאפיינים אישיים. אז באמת, איפה נכנסים גורמי הסיכון, גם הסביבתיים, גם התעסוקתיים, לעולם הסרטן?
4: כן, אז בסופו של דבר, צריך להבין מה זה סרטן. סרטן זה מחלה שנובעת מהרקמות הנורמליות שלנו. זאת אומרת, תא נורמלי הוא בגוף שלנו, לאורך השנים, תלוי באיזה רקמה. יש תאים שפחות מתחלקים, יש תאים שיותר מתחלקים, אבל בסוף יש הרבה תחלופה של תאים אצלנו בתוך הגוף, מזה שהם מתחלקים, בזמן שהם מתחלקים, אחד התופעות הטבעיות שקורות הרבה פעמים זה שיש טעויות בשיעתוק של ה-DNA, ה-DNA כל פעם צריך לשעתק את עצמו, 3 ביליון בסיסים, צריכים בעצם להעתיק את עצמם כל פעם מחדש כשיש חלוקת תא, ויכולות להיות שם טעויות, ויש מנגנונים שתומכים בתיקון של נזקי DNA וכיוצא באלה, אבל בסוף נשארים טעויות, והטעויות האלה, ברגע שיש טעות שעוברת לתא שהתחלק, לתא בת, אז הוא כבר נשאר שם, ואז שהוא התחלק, כבר הטעות הזאת תישאר, וברגע שתיווצר עוד טעות ועוד טעות ועוד טעות לאורך השנים.
1: טעות זה מוטציה.
4: מוטציה, כן. אז ברגע שנוצרת מוטציה ועוד מוטציה ועוד מוטציה במהלך התהליך של ההתחלקויות של התאים אצלנו לאורך השנים, יכול להיווצר מצב שיהיה איזה מסה קריטית של טעויות או של מוטציות שתהפוך את התא לתא שמתנהג בצורה אחרת, ואז חלק מהפעמים זה גם יכול לגרום לסרטן. עכשיו, יש תהליך, יש גורמי סיכון שמעלים את הסבירות שיהיו מוטציות כאלה, ובצורה הזאת מבחינה סטטיסטית זה מעלה את הסיכון שיהיה לך סרטן. אז מה שכל העולם מכיר, עישון למשל גורם למוטציות בתאים של ריאות, ומעלה את הסיכון לסרטן ריאות, ולא רק בריאות, התוצרים של עישון גם יכולים לצאת בשתן, ולהעלות סיכון לסרטן של שלפוחית השתן, וכיוצא באלה. הרמונית פחות, גם, אבל פחות, שם זה פחות אופייני. יש עוד אלמנטים סביבתיים, כל מיני חומרים כימיים כאלה ואחרים שיכולים, קרינה יכולה לגרום לסרטן אור, או גם סרטן בלוטת התריס וכיוצא באלה. ויש את האלמנט הגנטי, יש את הגנים שעוברים בתורשה, שמעלים את הסיכון לסרטן, הם בעיקר קשורים לחלבונים שמשתתפים במנגנון תיקון נזקי DNA. אני מדבר על ה-BRCA וכיוצא באלה.
1: תשמע, אנחנו יכולים לדבר פה עוד שעות על כל מיני דברים של סרטן, לא דיברנו על גילוי מוקדם, אבל נראה שככה נגמר לנו...
4: אני רק אגיד נקודה אחת לגבי מניעה ואבחון מוקדם, שאני חושב שגם שם הולך ה-AI להיכנס מאוד מאוד חזק, בגלל שבסופו של דבר רוב האנשים, הסרטן שהם מתגלה להם הוא סרטן מקרי, אקראי, לא קשור לגורמי סיכון ולא קשורים לגורמים סביבתיים, אבל כנראה שיש סימנים שאנחנו לא עדיין יודעים לזהות אותם במהלך הרפואי של אנשים לאורך החיים שלהם, שאנחנו כנראה שה-AI ידע לפענח אותם בעתיד, וככה אפשר יהיה לזהות הופעה של מחלה 10 שנים לפני שהיא מופיעה, ואולי לעשות דברים שימנעו את הופעת המחלה, או לפחות יגרמו לגילוי מוקדם שלה.
1: מה, זו הייתה אחת השיחות היותר אופטימיות על סרטן שיכלתי לחשוב, אבל כנראה שבאמת העתיד כבר כאן, מה שנקרא.
4: נכון.
1: הוא רק ילך והקצב יתגבר. אז קודם כל, תודה רבה לך, פרופסור רענן ברגר. כן, אני אגיד למאזינים שלנו, שאנחנו מדברים על סרטן, אז באמת יש המון המון זכויות שמגיעות לחולים. יש דברים שהם אוטומטיים.

0: 1133, 054-300-1133. תודה רבה, פרופסור.
1: בשמחה.
0: ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
2: שלום, צהריים טובים.
0: היי, כן, איך אפשר לעזור?
2: היי, יש לי שתי שאלות. אחת, יש לי איזשהו מכר, שהוא היום בן 32, וכשהוא היה בן 15 או 16, הוא עבר תאונת דרכים, והוא לא הגיש שום תביעה לביטוח לאומי. והוא נפגע בברך. ואיך אומרים, כשהוא היה צעיר, לא ידע, לא עשה. השאלה אם היום הוא יכול להגיש תביעה לביטוח לאומי בגין החמרה או כל הפקיעה בברך.
0: תראי, הוא עובד, הוא לא עובד.
2: הוא עצמאי.
0: הוא עצמאי. תראי, קודם כל, על התאונת דרכים, מטבע הדברים יש התיישנות. אי אפשר להגיש עכשיו שהוא בן 32 על משהו שהיה לפני קרוב ל-20 שנה. אבל כן, יש זכויות שהן רגילות, מה שנקרא בביטוח, שהן לא רלוונטיות אם זה היה תאונה או לא הייתה תאונה. שאנחנו מדברים בעצם על קצבת נכות כללית, אבל אם הוא מרוויח מעל 8,000 שקל, זה פחות רלוונטי, וגם יש שם מה שנקרא סף נכות, צריך להגיע ל-60% נכות, או 40% נכות, אם אחת הבעיות היא 25, אני לא יודע, זאת אומרת, אם יש לו מספיק בעיות רפואיות, הוא מרוויח משכורת גבוהה?
2: לא הייתי אומרת גבוהה, אבל אולי ממוצע.
0: יש, אבל הוא יש לו מקצוע, הוא למד, הוא...
2: הוא מתעסק בתיקון רחפנים.
0: הבנתי. תראי, יש זכות שנקראת בביטוח לאומי שיקום מקצועי, שיכול שזה רלוונטי אליו, אם לדוגמה מישהו יש לו 20% נכות, מאיזה שהם בעיות, זה לא משנה אם זה הברך או משהו אחר, אז והוא רוצה ללמוד משהו אחר, ללמוד מקצוע, הוא יכול לפנות לביטוח לאומי, ולבקש על חשבון הביטוח הלאומי, אם זה הכשרה מקצועית, אם זה לימודים באוניברסיטה, ואם מאשרים, בעצם אם העובדים הסוציאליים מאשרים את הדבר הזה, גם מקבלים דמי קיום. אני לא יודע אם זה רלוונטי לבחור.
2: לא, כי סך הכל הוא, זה המקצוע שלו, והוא כן. מומחה בתחום הזה.
0: אז אוקיי, אז אני כן אגיד, עוד זכות שיכולה להיות רלוונטית, אולי לא היום, אבל אם הבעיה בבך או בעיה אחרת, תגרום לו לאבד ימי עבודה, או להקטין את אחוז המשרה שלו, או להפסיד כסף, אז יהיה אפשר לבדוק גם נושא של אובדן כושר עבודה, אבל נראה שככה אין המון מה לעשות בסיפור הזה, לפחות לא כרגע, ואולי נעבור לשאלה השנייה.
2: השאלה השנייה זה תחום אחר,
0: כן.
2: של סרחי אור.
0: אוקיי.
2: כאשר יש את הנגעים האלה בגוף, הרי כל אחת מאיתנו או בכלל, ניגשים לקוסמטיקאית, ולי היה נגע אור בגב,
0: כן.
2: הלכתי לרופאת אור, והיא אמרה לי, עזבי, תחיה עם זה בשלום. אין לזה כלום, אין לך מה לגעת בזה. ובאיזשהו שלב זה הורדתי זה, כמו שהורדתי עוד כל מיני קטנים
0: כן.
2: כאלה. מה עושים עם זה, כן עושים עם זה, אני לא יודעת מבחינת ביטוח לאומי, אני...
0: תראה, יש הרבה, יש מגוון הבעיות באור הוא רחב, זאת אומרת, כל בעיה באור, אם אנחנו מנסים להגיע לזכות כלשהי, היא יכולה להוסיף לנו אחוזי נכות. האם הבעיה הזאת של סרחי האור כשלעצמה מקנה משהו? התשובה היא לא. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, נגיד סרטן אור, אז אנשים שחשופים לשמש יכולים להיות מוכרים כנפגעי עבודה. מי שסובל מאסטמה של האור, יכול להיות, אם הוא בא במגע עם כל מיני חומרים מזיקים, אז הוא יכול להיות גם מוכר. מי שניגש עם כל מיני בעיות באור, עם שלל בעיות נוספות ויש לו בעיה תעסוקתית, אז אנחנו מדברים על נכות כללית. את מבחינת תעסוקתית עובדת?
2: אני תעסוקתית, כן, עובדת...
0: הבנתי.
2: עובדת במערכת. אז... תהיה לי בעיה אחרת, המיקרוטראומה של הידיים.
0: שמה?
2: של הקטניות.
0: הבנתי, זאת אומרת, את מקלידה הרבה, את עובדת מול מחשב?
2: אני קטנית בבית משפט, כן.
0: הבנתי, אז לחלוטין, קודם כל, כדאי לבדוק מעט לעט, בעצם לעשות בדיקת EMG, ולראות אם יש בעיה, אין בעיה, זה יכול להיות גם לא רק בעיה של...
2: הדמויות.
0: בדיוק. אז זה יכול להיות גם בעיה של הרדמויות,

0: גם שחיקת סחוס, זאת אומרת, כל מיני בעיות אחרות של כפות הידיים, מאוד יכולות להיות רלוונטיות לקלדניות, ולכן באמת כדאי שהכפות ידיים שלך יהיו תחת מעקב ובדיקה.
1: פיקוח.
0: בסדר, פיקוח, וברגע צריך להבין, אסור להגיש תביעה באיחור. זאת אומרת, אפשר להגיש את התביעה גם באיחור, אבל אז זכויות נפגעות, כי אז לא מקבלים באופן מלא את הכסף, ולכן כדאי באמת, אם את מתחילה להרגיש משהו, אז לא לשכוח להגיש תביעה, ודרך אגב, גם אם הבעיה היא בעיה קטנה, ואת מכירה בביטוח לאומי, וקיבלת רק 0% נכות, כאילו ניגשת לוועדה הרפואית, עדיין יש לך תעודת ביטוח על הכפות ידיים. בסדר? ולכן לא צריך להגיש את התביעה שהכל כבר נורא והכל כואב, אלא כדאי לפעמים, מה שנקרא, לפעול מוקדם. בסדר?
1: כן.
0: אז ככה, חצי עזרתי, נכון?
1: עזרת מלא.
0: אוקיי.
1: תודה רבה. יש לכם תוכנית מהממת.
0: איזה כיף. איזה כיף
1: לשמוע. כיף להאזין לכם.
0: תודה רבה לך. תודה רבה.
1: יום טוב.
0: יום טוב שיהיה, יום טוב. אז ככה, זה הסיפור מתגלגל. אנחנו התחלנו מסיפור על בחור עם תאונת דרכים ישנה. ואנחנו ככה, וניסינו להבין מה בכל זאת אפשר לעשות עם הדבר הזה. ואנחנו אחר כך המשכנו אליה לכל מיני תופעות של סרחי אור, ודיברנו קצת על בעיות אור באופן כללי, ובכלל סיימנו בדבר שזה הזכות האמיתית, שהיא בעצם קלדנית בבית משפט, ויש בעיה בכפות הידיים, והסברנו למה כדאי לפעול ומהר, ובאמת לעשות בדיקות רפואיות. אז אם גם לכם יש שאלות בכל מיני נושאים שקשורים גם לילדים שלכם, למכרים שלכם, אליכם, למקצוע שלכם, אז אנחנו כאן כדי לעזור, ומספר הטלפון שלנו 054-311-33. הטלפון שלנו זמין גם בוואטסאפ, אנחנו זמינים גם מי שמתבייש ולא רוצה לעלות לשידור, אנחנו עדיין נשמח לסייע, אז אנחנו מחכים לשיחות שלכם, ואנחנו נעבור לסיפור לשבת, והפעם קצת על המונדיאל, אנחנו ממש בימים האחרונים של המונדיאל, וכמו הרבה חברות ומשרדים, גם לנו במשרד יש מסורת של תחרות הימורים עם פרסים על תוצאות המונדיאל, והחוקים הם יחסית פשוטים, בעצם כל אחד מסמן את התוצאות, אם פוגעים בכיוון מקבלים נקודה, ואם פוגעים בנקודה, בתוצאה המדויקת, אז מקבלים 3 נקודות, ויש כמובן גם אימור על הקבוצה הזוכה ועל מלך השערים. פעם לפני 3 מונדיאלים זה היה אני שהגעתי למקום הראשון, אבל אז מאז גדלנו ויש לנו הרבה יותר עובדים, והיום בעצם משתתפים בתחרות קרוב ל-300 עובדים, אבל שימו לב, התוצאות מפתיעות. במקום ה-120, לפחות כרגע, נמצא עורך דין מהמשרד, שהוא שחקן ליגת העל לשעבר, שתבינו, הוא קם באמצע הלילה לראות את המשחקים, ועדיין זה לא כל כך עוזר לו. במקום ה-15 נמצא אחד המתמחים שמריץ תוצאות ב-ChatGPT, שמה לעשות, כולם משתמשים בזה וזה מאוד עוזר, אבל במקום הראשון והמפתיע, נמצאת לפחות כרגע מזכירת המשרד שמדרגת את המדינות לפי איפה היא רוצה לבקר, ובעצם מה שאנחנו לומדים בזה, זה א', שלמזכירות יש יותר סיכוי לזכות בתחרויות כאלה, אבל הסיפור הזה בעיקר מלמד אותנו שהרבה פעמים האינטואיציה שלנו מטעה. אני תמיד אומר לעורכי הדין במשרד אצלנו, שיזהרו מהאינטואיציה. כי כשמדובר בזכויות, בשונה מהחיים הרגילים, ששם האינטואיציה הרבה פעמים צודקת, דווקא בזכויות האינטואיציה טועה. אפשר לקבל לדוגמה פנסיה מוקדמת גבוהה ועדיין להיות זכאים לקצבת נכות כללית. אפשר להגיש תביעה על תאונת עבודה גם אם התאונה קרתה לפני 20 שנה, ואפשר להגיש תביעה כזאת גם בגיל 90. אפשר לקבל פטור ממס הכנסה על הפנסיה למרות שאנחנו לא עובדים. אז יש הרבה דוגמאות של דברים שאנשים עשויים לחשוב שלא מגיע להם, אבל בעצם האינטואיציה היא זו שהתתה אותם, ולכן אנחנו אומרים כאן תמיד בתוכנית, תתייעצו, תבדקו, תצלצלו אלינו, אנחנו כאן לעזור, יש כמובן אנשי מקצוע אחרים. אז אתם יכולים לשאול אותנו על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, רשויות המס, לא חסרות שאלות. הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה, תשמרו את המספר שלנו אצלכם בפלאפון בשם כבוד עוד עם עורך דין עמוס כהן, והמספר שלנו, 054-300-11-33, כמובן שאפשר לעלות בעילום שם, ואנחנו גם נותנים ייעוץ אישי למי שמתבייש, ואני חוזר על המספר, 054-311-33. אני וכל הצוות כאן בשבילכם. ולסיום, תודה לכל הצוות, צוות התוכנית, צביק גולן המפיק, סמדה רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לי בריאים.
2: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסלת שיער מתנה.
4: מה זה? תחזור שוב?
3: שמעת נכון. קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסלת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
4: ביקיור לייזר.
3: כוכבית 3414.
5: המשכנתה לוחצת?
6: קבוצת

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: שתי דירות בלארנקה, רק ב-750,000 שקלים. שתי דירות, כוכבי 9947, בי גלובל, בכפוף לתנאים באתר.

שרתי את שירת פלאי תבל בקוטב הצפוני וגם דרומה אך אין מקום כמו ארץ ישראל

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: שומעים איך כל הצבא שר הילה.
1: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 24-55.

0: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
1: מה זה? תחזור שוב?
0: שמעת נכון, קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר תוצרת הארץ בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
2: ביקיו לייזר
0: כוכבית 3414.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
3: הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM.
1: 100FM רדיוס.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

שירי. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטלף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תראה.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

מאזינים יקרים, זה הזמן להזכיר לכם שכל מה שאני מנגן כאן בתוכנית אני מעלה לספוטיפיי. זה נקרא תומר מייזנר, קלאב שואו 100FM, פלייליסט מיוחד, שאני כל הזמן מעדכן עם השירים שאני מנגן כאן בתוכנית. תעקבו, תעשו פולו. ויש לכם כל מה שאתם צריכים.

הזכרתי בתחילת השעה שבסופש הזה נפתח פסטיבל טומורולנד. אז הנה המנון, טומורולנד, אבל 2026. הטרק הזה הולך לככב בסופשים הקרובים.

בן אברס ומיקה צ'יקה. אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו, מחכה לנו עוד שעה קדושה במוזיקה אלקטרונית משובחת. סוגרים עם החדש של מדוזה שיככב, תאמינו לי, בטומורולנד הסופש הזה, נקרא וויקנד. אנחנו נתראה בשעה הבאה חברים.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

אבל טומורולנד כבר כאן, ואיתו מגיעים לעתים כמו זה. גורדו, הוא מייד הוא, זה נקרא אנרג'י. יאללה, תגבירו.

חברים יקרים, זה הזמן להזכיר לכם שכל מה שאני מנגן כאן בתוכנית זמין לכם בפלייליסט ספוטיפיי מיוחד שהכנתי לכם. זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. תעשו שם פולו, תעשו שם לייק, יש לכם את כל מה שאני מנגן כאן.

היום חברים, מוגש לכם טרי, ממשיכים עם האחד והיחיד, אקסוול. אמרנו טומורולנד כבר כאן, אה? כולם משחררים את ה-best of the best שלהם. Whatever turns you on, אקסוול.

חברים, אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית שלנו היום. שבוע הבא, ספשייל טומורולנד מיוחד, תוכנית של שעתיים לסיכום פסטיבל טומורולנד 2026, שהתחיל ממש בסופש הזה. עם כל הלעיתים שלו, עם כל הדברים הכי חזקים מהפסטיבל הזה. אבל כשמדברים על טומורולנד, הטרק הזה ברקע הוא הטרק שכנראה עשה את הפסטיבל הזה מה שהוא. אז כאן במשאפ מיוחד של שני מנוני ענק של טומורולנד, רילואוד, סבסטיאן אינגרוסו, ותכף תגיע ההפתעה בהמשך הטרק, איזה משאפ מיוחד שהכנתי לכם. אנחנו נתראה כאן שבוע הבא חברים, בינתיים תראו קצת את הפסטיבל הזה בלייב, קבלו אנרגיות טובות.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: אוהבים אותי, קסור קסור, הפשוטה. 100FM
1: רדיוס. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

think you like it, yeah. You know me, I got it. Took me.